do my hair, toss, check my nails. Baby, how you feel?

ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות

0: ילד בתוכי להגיד לו...
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אמש קיבלו כמה תושבים בקו העימות התראות על חדירת כלי טייס ביסמון פיקוד העורף. בצהל אומרים כי זו אותה מטרה, אך הקשר עם העבד, ולא ידוע אם היה מדובר באיום ממשי או שב. המטרה לא חצתה לשטח ישראל ולא שוגרו מיירטים. האירוע הסתיים. ארצות הברית הודיעה על חתימת הסכם גרעין עם סעודיה גם בלי שהושלם הליכה נורמליזציה עם ישראל. כתבנו ירון אברהם.
3: במערכת הביטחון חוששים מפרויקט הגרעין הסעודי לצרכים אזרחיים, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שעוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש העשרה בתחומה. בישראל לא מתנגדים באופן עקרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה, ובעיקר אומרים, כל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל לנורמליזציה.
2: הצבא האמריקני הודיע על גל תקיפות נוסף, זה הלילה 12 ברציפות. באיראן הזהירו מפני המשך ההסלמה, ומפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה אמר כי אם יותקפו דרכי גישה ותחנות כוח, כפי שארצות הברית איימה שיקרה, איראן תגרום לניתוק החשמל של מדינות המפרץ. בעקבות המצב, בריטניה פינתה את נציגיה מהשגרירות באיראן, וכן העלתה את אזהרות המצב למזרח התיכון כולו, תוך אזהרת אזרחיה ממצבים של שינויים וביטול טיסות. החל גם המצור הימי שמטילים החות'ים על סעודיה, שתי מחליות נפט הותקפו בים סוף באמצעות טילים. שריפה פרצה בחלקה הקדמי של אחת המחליות, אך אנשי הצוות בטוחים. בנוסף, החות'ים טענו כי באיומיהם הצליחו לגרום לנסיגתן של 10 ספינות נוספות מהאזור. בחירות 2026, ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין ברשימת הליכוד את כדורגלן העבר אלי אוחנה, עם הפרטים פרשננו עמית סגל.
4: בליכוד מתלבטים מאוד איך לאייש את השריונים, ויש שם חדש שעולה ואפילו יותר מסתם עולה, והוא שמו של אלי אוחנה, כוכב הכדורגל האגדי של ביתר ירושלים ונבחרת ישראל, ומי שמזוהה עם הימין בשנים האחרונות הרבה בתקשורת, גם הספורט וגם הכללית. כבר היו גישושים בנושא מהליכוד אל אוחנה, מדובר על שריונו של אוחנה במקום בולט ברשימת הליכוד. תגובתו, אין לי מה להגיב כל עוד לא הייתה פנייה רשמית.
2: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה, ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לראשונה מאז חידוש התקיפות באיראן, ארצות הברית השתמשה במפציץ ארוך הטווח B1 כדי לתקוף מטרות של משמרות המהפכה. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים. השימוש במטוסים אלה המסוגלים לשאת 24 טון של חומר נפץ או עשרות טילי שיוט, מהווה עדות להסלמה משמעותית והרחבה של המאמץ הצבאי מצד ארצות הברית. זאת בזמן שטראמפ עדיין שוקל את צעדיו ביחס לחזרה כוללת למלחמה עם איראן, כשבכירים בישראל ובארצות הברית אומרים שהדבר עשוי לקרות תוך ימים. וארצות הברית הודיעה על חתימת הסכם גרעין עם סעודיה גם מבלי שהושלם הליך הנורמליזציה עם ישראל, כתבנו ירון אברהם.
1: במערכת הביטחון חוששים מפרויקט הגרעין הסעודי לצרכים אזרחיים, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שעוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש העשרה בתחומה. בישראל לא מתנגדים באופן עקרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה, ובעיקר אומרים, כל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל לנורמליזציה.
0: יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תוקף את נתניהו ואומר כי מבחינתו נדמה שאם לא יהיה ראש ממשלה, המדינה יכולה להישרף.
2: כל עוד נתניהו ראש ממשלה לא תהיה שום חקירה, יהיו הרבה מהלכי שיבוש. ברית הזאת, ברית המשתמטים, נתניהו, גולדקנופ ודרי פוגעים בצהל, פוגעים בביטחונם של אזרחי ישראל יותר מאיראן, חמאס, חיזבאללה. והחוטים ביחד, כל משפחת נתניהו פועלת על בסיס העיקרון עם ביבי לא ראש ממשלה שמדינה הזאת תסרב.
0: את הדברים אמר לאנה דודו ואוהלר ב-103 FM. בריטניה שקלה להשהות את הסכמי הסחר עם ישראל בעקבות המלחמה בעזה בשנה שעברה, כך דווח ברשת סקיי ניוז. משרד הסחר הבריטי ביצע הערכות של סיכונים והשלכות עבור מהלך כזה, אך עצם קיום הבדיקה או ממצאיה לא נחשפו, עד שבחודש האחרון הגישו עיתונאים בריטים בקשה לחשיפתם במסגרת חופש המידע. הסכמי הסחר בין בריטניה לישראל מעניקים העדפות בייצוא ויבוא ומכסים הדדיים נמוכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה, ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, תחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 4 דקות, כמעט 5 דקות אחרי 8 בבוקר, יום על הבוקר של יום חמישי. תשעה באב, זה היום. אנחנו איתכם אחרי עוד לילה של תקיפות אמריקניות שמודיעים אמריקאים רק לפני שעה קלה שהתקיפות של הלילה הסתיימו. חילופי האיומים נמשכים בין הצדדים ובמערכת הביטחון הישראלית עוקבים קרוב מאוד ובתיאום עם האמריקנים לכל התפתחות. אנחנו נדבר וננסה לעשות קצת סדר בעניינים.

נדבר גם על הסעודים וההסכם וההסתכלות הישראלית או הזווית הישראלית בעניין הזה. הסכם ששוב משאיר את ישראל איפשהו, אם תרצו, מאחור או פחות בעניינים או פחות מעודכנת. גם בחמישי הזה, כמו בכל שבוע, נהיה עם רסיסים פינת אלומי הקרב. גם ענייני היום-יום, אם תרצו, עם ההתפתחות המפתיעה והמעניינת בחקירה של רצח בנייה אורזי, זכרו לברכה, לפני כשבוע וחצי כאן בירושלים. המשפחה מבקשת את עזרת הציבור באיתור אביאור ססון, בן ה-17 מירושלים, בגין חשד ממעורבות ברצח הזה. ננסה להבין את המהלך הזה של המשטרה ואיפה עומדת החקירה. עוד עניינים ביום הזה, גם פרידה ממר טלוויזיה שהלך אתמול לעולמו, חיים יבין, זכרו לברכה, בגיל 93. ונהיה גם עם כדורגל, הערב ביתר ירושלים פותחת את העונה האירופית שלה. מתכונן למשחק. יומן הבוקר של יום חמישי, שלומי אהרוני, עורכת המשדר, נעמי ישראל על ההפקה, אליה על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים.

0: בוא נתחיל מהמבט הישראלי על סבבי התקיפות, כבר משהו כמו שבוע או קצת יותר, שבכל לילה חילופי מעלומות. מה, ישראל כאילו עומדת בהיקון כזה?
1: זה כבר לילה 11, ונדמה לי שבכל יום תקיפות מתעצמות וטווח המטרות גדל. בישראל הכוננות בימים האחרונים גברה, כי האמריקנים, כך גם לפי הצהרות, גם לפי ריכוז הכוחות, מגדילים את האפשרויות, נקרא לזה, והמרמזים יותר ממרמזים על זה שתהיה הסלמה קרובה. כאשר אצלנו צריכים פשוט להיות מוכנים. האפשרויות שאני אכנס למלחמה הנה, או אם איראן תתקוף אותנו וכרגע זה לא נראה שהיא רוצה את זה, או אם בסוגיית הגרעין תהיה התפתחות, כמו למשל תקיפה אמריקנית על אותו הר מקוש מפורסם, ששם כנראה מסתירים האיראנים דברים לא מעטים.
0: כן. דני, אנחנו מדברים לא מעט בעצם מאז סיום המלחמה, הצד הישראלי שלו, נגדיר את זה כך, או הסבב, למרות שאני מסרבת להתרגל לקרוא לדברים שקורים למהלומות בין ישראל לאיראן סבבים, כן? רק חסר שניכנס גם לסבבים כאלה, ובכל זאת יש איזושהי תחושה, או אפילו יותר מזה, שישראל הפכה להיות שחקן משני, לא רק במובן של העובדה שהיא לא משתתפת עכשיו בתקיפות, אלא בכלל באופן קבלת ההחלטות, בשונה מהיציאה המשותפת יד ביד של ישראל וארצות הברית.
1: צריך לזכור, אנחנו ישראל ואין ארצות הברית, בכל זאת. וזה נכון שאנחנו התחלנו את כל המהלך הזה לפני שנה בעם כלבי, של הפגיעה הפיזית באיראן, כי איראן עושה את מה שהיא עושה, והאמריקאים הצטרפו אז בסוף המלחמה. למלחמה הזו היא כבר הייתה משותפת לגמרי, מתואמת, משותפת והכל, ובמובן של הקרבות והלחימה היא הייתה משותפת עד לשלב הפסקת האש. האמריקאים נטלו את ההובלה לחלוטין בהיבט החוץ מהצבאי, עכשיו גם רק הצבאי, והם אלה שמנהלים בעצם את התמונה. השאלה אם זה טוב או לא טוב לנו, זו תמונת המצב, ואנחנו לא יכולים לשנות אותה, כי בכל זאת הם המעצמה. אנחנו כן יכולים להשפיע במידה זו או אחרת, בעיקר על המהלכים הצבאיים, גם במידה מסוימת על המהלכים המדיניים. כן. למשל, ראינו את זה בסיפור, הם היו מזכר ההבנות, שהיה מבחינתה של ישראל גרוע מאוד, גם מבחינתה של ארצות הברית, בסופו של דבר. ובכל זאת, האמריקאים הלכו לשם, ועכשיו חזרו בהם ממנו. אני לא בטוח שזה רע, כי המלחמה מול איראן היא לא יכולה להיות רק מלחמה של ישראל מולה. המלחמה הזו היא מלחמה בעצם של אם תרצי כל העולם החופשי.
0: כן, לא, ברור שישראל לא לבדה, אני רק שואלת על טיב ואופי שיתוף הפעולה, וזה יקשר אותי, אני מניחה שאתה יודע, גם לשאלה הבאה על סעודיה.
1: יש לנו השפעה, אין לנו את יכולת ההחלטה, גם לא החלטה משותפת. זה נכון, זאת תמונת המצב, איתה אנחנו צריכים להסתדר. הנקודה היא שכרגע, נכון לעכשיו, ברוב ההחלטות האמריקאיות הולכות שהולכות לכיוון הזה, תמונת המצב טובה מבחינתנו. ברוב ההחלטות, אמרתי, הזכרתי את נזכר ההבנות שהיה קשה לנו לעיכול, ואנחנו גם לא יודעים, אולי בהמשך יגיעו שוב לאיזשהו הסדר. אני חושב שהתפיסה האמריקאית, וזה אני יודע מארצות הברית, מהמקורות שלי שם, היא שגם להם די נמאס מההתנהלות האיראנית, ושצריך לבוא פתרון מהותי, פתרון לעומק, שורש, והבעיות הן בעיות מעשיות, כלומר, אותן בחירות בארצות הברית שהן מקשות עליהן יציאה למלחמה מלאה מחדש, ונושאים אחרים, אני חושב שבסופו של דבר בטווח הבינוני או הארוך יותר, הסוגיה הזאת תיפטר בצורה יותר משמעותית, אבל זה נכון שאנחנו בקטע הזה שותף, גדיר את זה טראמפ בזמנו, זוטר מאוד. אז אני לא חושב שזה נכון, בטח לא ברמה הצבאית, אבל אנחנו לא אלה שמחליטים את ההחלטות הסופיות.
0: כן, סעודיה, כמה זה... בוא ננסה להבין את המשמעות של הדבר הזה בפרספקטיבה הישראלית, כי הרי לאורך

0: השנים, דני, דובר על, על, גם על גרעין אזרחי כחלק מנורמליזציה ותוכנית הרבה יותר גדולה. ופה זה מתקבל מה שנקרא כמתנה עם, ללא, ללא, ללא תמורה.
1: שזה לא לגמרי מובן, אני חייב להגיד, מבחינת האמריקאים.
0: טוב, אתה יודע, זה לא הצעד הראשון הלא מובן שהנשיא טראמפ עושה, כן?
1: נכון, בלי ספק. יש לזה הרבה בעיות מבחינתה של ישראל. אחת, והיא אולי יותר חשובה, אם נעזוב רגע את הנורמליזציה, היא הקטע של מדינה ערבית מוסלמית גדולה, יהיה פרויקט גרעיני שבתוכו היא תוכל להעשיר אורניום עם פיקוח שהוא לא מוגדר בצורה מובהקת. אם ניקח את השכנה שלה, את האמירויות, יש לה פרויקט גרעיני אזרחי שכדי לקבל אותו היא חתמה להתחייבויות לא מעטות, ובהן מעבר לעניין של כמובן לא לפתח נשק גרעיני, גם פיקוח והכל. אצל הסעודים האמריקאים ויתרו על חלק ניכר מזה. הטענה של האמריקאים היא שמכיוון שחברות אמריקאיות הן אלה שאם זה ייבנה, זה עדיין, ההסכם רק אומר שיתחיל איזשהו מחקר ואחריו יחליטו אם. עכשיו, אם זה ייבנה שהחברות האמריקאית יהיו אלה שיפעילו אותו, אפילו אלה שיאבטחו אותו.
0: כן.
1: אם על זה אנחנו יכולים לסמוך, אני לא יודע, אבל אני לא יודע מהסיבה הפשוטה שמי שעומד בראשם זה MBS, מוחמד בן סלמן, שליט, דיקטטור שעושה ומחליט מה שהוא רוצה. כן. יש שאומרים שאין לו את המחסומים ואת המעצורים שיש אפילו באיראן, כי שם כדי לקבל החלטות עוברים כמה וכמה גופים. בסעודיה זה רק אחד. ומכאן הבעיה המרכזית והגעה לגרעין סעודי.
0: נוסיף לזה את זה שיש לו הרבה, הרבה, הרבה כסף.
1: כמובן, זה גם, זה אחד מהסיבות שנחתם ההסכם, כי עם הכסף הזה, הכסף יגיע בחלק לא קטן לנו לארצות הברית בהקשר של הגרעין. בכל מקרה, זו הבעיה אחת. הבעיה השנייה זה ניתוק הקשר בין זה לבין נורמליזציה עם ישראל. הקשר הזה לא היה כזה עדוק כמו שנהוג לחשוב, הוא כן היה שם. לדעתי בזמן למשל טראמפ הראשון כבר הוא לא לגמרי היה אחד הדברים המכריעים, דווקא ביידן הכניס את זה כאופציה, אבל בסופו של דבר כן, הניתוק של הקשר הזה מבחינתנו הוא לא טוב. אני כן יכול להגיד שבכל מקרה בתקופה של לפחות עד הבחירות בישראל, לסעודים לא הייתה שום כוונה לבוא למהלך של נורמליזציה מול ישראל, אולי גם לא אחרי, אני לא יודע, היחסים התקררו מאוד.
0: כן,
1: מאז 7 באוקטובר.
0: וזה המצב גם כמעט 3 שנים אחרי, אולי אפילו פחות טוב. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום, תודה.
1: תודה, בוקר טוב.
0: ככה זה כשהפה מדבר את מה שהעיניים רואות. איילת סביון, מכון ממרי, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: איך את רואה את התמונה? כבר אחרי 11 ימים או 11 לילות. ש-11 לילות שבהם חילופי מעלומות שהולכים ומתגברים בין הצדדים.
2: נכון, אחרי, אני חושבת שזה הלילה ה-12 שבו מתנהלים חילופי אש משמעותיים. מבחינת איראן, איראן הודיע שזאת תהיה מלחמה אזורית. ככל שהאמריקאים יתקפו תשתיות או מתקנים אסטרטגיים ואחרים באיראן, הם מרחיבים את התגובה שלהם, ואנחנו יכולים לראות את הפריסה הזאת גם ממדינות שקרובות אליהם, כמו בחריין, קווייט, האמירויות וכולי, ועד לירדן, נמל עקבה למשל. ויותר רחוק מזה, תימן, הם צרפו את החות'ים שיסגרו את מיצר באבל מנדב. הכל בניסיון, יש להם משוואה של מידה כנגד מידה. אם עושים עלינו מצור על הורמוז, על מיצר הורמוז, אנחנו מטילים מצור על באבל מנדב. ובאמת החות'ים הודיעו שספינות סעודיות אינן יכולות
0: לעבור שם.
2: לעבור שם, אבל הם אמרו גם ספינות של מדינות ידידותיות לסעודיה, כלומר, הגדרה מאוד עמומה, אבל רק בעצם מגיעים ספינות מלעבור.
0: רגע, רגע, הילד, הקליטה שלך הולכת ככה ונעלמת לנו, אני לא יודעת אם זזת לאן שהוא, אבל אם תוכלי לשפר מיקום.
2: כן, זה יותר טוב?
0: כן, כן.
2: אז האיראנים מודיעים שמידה כנגד מידה, הם לא נרתעים, הם לא מפחדים, הם אומרים, אתם תשלמו, הם אומרים למדינות השכנות שלהם,
0: לבנות הברית,
2: הסוניות הערביות, אתם תשלמו מחיר על זה שאתם מערכים את הגורם הפושע, ארצות הברית, על אדמתכם, שפועל נגדנו. אין לנו שום דבר איתכם, נגיד, כאילו, אבל אתם תשלמו מחיר לקווייט, לאמירויות, לבחרן, לירדן. הסגירה למשל של אקבה, של הירי על מל אקבה, הוא לא רק איתות לישראל, אנחנו יכולים לפגוע בכם ואנחנו לא רוצים לעשות את זה כרגע, אלא להרתיע שימוש בנמל אקבה. כלומר, אם אנחנו לא יכולים להשתמש בנמלים שלנו, גם האחרים לא יוכלו להשתמש, וזה אמר אתמול קליבס, זה שמנהל את מסע ומתן מול ארצות הברית, ונחשב על ידי גורמים, אני לא יודעת מי, בארצות הברית כמתון, אומר, אם, כל זה, זה אומר ביטחון. אם לנו יהיה ביטחון, גם לאחרים יהיה ביטחון. כלומר, המשוואה כאן היא מאוד רחבה, ובכוונה הם לא מכניסים את ישראל, משום שנוח להם לשמר את המצב הזה, שבו הם לא מותקפים מעבר למתקפות המדודות של ארצות הברית עליהם. הם לא רוצים בהרחבה של זה, אבל הם מופיעים כגורם מאיים ושולט בכל רחבי המזרח התיכון. הם אפילו הרחיבו את האיומים שלהם על ארצות הברית, סליחה, על אירופה. בריטניה כתוצאה סגרה או הרחיקה את השגרירות, את הנציגים שלה מאיראן. האיראנים איימו גם על בולגריה, שלא תאפשר שלא תארח על שטחה את המפציצים האמריקאים.
0: תגידי,
2: כלומר, כל מדינה שמשתפת פעולה עם ארצות הברית במתקפות, היא הופכת ליעד מבחינת איראן.
0: היא לא רק תיאורטית, אלא לגמרי מעשית. והאם זה משפיע? זאת אומרת, מה זה עושה למדינות האלה, למפרציות האלה, לבנות הברית, לירדן וכן הלאה? מה זה עושה להן? מה קורה שם? האם הן בכלל יכולות לבוא ולומר משהו לאמריקאים?
2: תראי, זה העמדה של המדינות הסוניות, ושוב צריך לקחת בחשבון גם את האיבה והעוינות של הסונים, ששוררת בין הסונים והשיעים, זה השסע המרכזי למעשה במזרח התיכון, לא רק האיבה ליהודים מבחינת האסלאם, מבחינת המוסלמים הקיצוניים, בוא נגיד ליהודים, אבל המדינות האלה, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, בשלוש השנים האחרונות מאז שהתחילו כאן המלחמות האזוריות בגלוי, זה רתיעה של המפרציות מלתקוף פיזית ישירות את איראן. הם פונים לארצות הברית שתגן עליהם, טראמפ אומר, תעשו אתם, למה אני צריך לשלם את המחיר בחיילים, בכסף וכו', בשמירה על זה. צריך לומר שלאחרונה התחילו מאמרים, במאמרי דעה של בכירים ועיתונאים במדינות ערביות, לבוא ולהגיד, יש לנו כלי, והוא הכלי הכלכלי נגד איראן. למשל, האמירויות וקווייט, הן משמשות כמקלטי, הסחר הכלכלי המשמעותי מול איראן נעשה מולן. אז אומרים, נאמר, יש לנו מכשיר כלכלי לפעול נגד איראן, להחרים אותה, למנוע כל סחר איתה, בשילוב המתקפות באמת המדודות יחסית של ארצות הברית באיראן, יכול להיות שזה יגיע לאיזשהו שלב. אבל לכולם נוח שארצות הברית עושה בשבילן את העבודה. אני חושבת שלמעט האמירויות שהשתתפה פיזית בתקיפות בסיבוב הקודם, לא ראינו תקיפות של המדינות הערביות. אבל התוקפנות הזאת של איראן כלפיהן גם מעלה אמירות כמו, מדוע ארצות הברית היא הבעיה? למה אנחנו צריכים, בסופו של דבר ארצות הברית תצא מהאזור? זאת גם הטענה האיראנית, זאת הדרישה האיראנית מארצות הברית ומהמדינות הערביות הסוניות המפרציות, תעיפו את ארצות הברית מהמפרץ, מהאזור, אין לה מה לעשות פה. היא הגורם לחוסר הביטחון באזור. אם ארצות הברית תצא, לא תהיה, וכמובן, אנחנו אלה שנשלוט גם במצרים הורמוז, וגם אנחנו משנים פה את המאזן הגיאו-פוליטי, בכך שאנחנו אלה שמשפיעים פיזית, אנחנו השגנו את ההשפעה הזאת במתקפות הרבות שספגנו ויכולנו להם. זאת הראייה האיראנית שיעית. של הובלת העולם, העולם האסלאם היום. שוב, יש אמירות במדינות הערביות הסמוכות, למה אנחנו צריכים, למה אנחנו צריכים את ארצות הברית, בשביל מה נגיע להסדרים כאלה ואחרים מול, מול איראן. אגב, ראינו את זה גם בעבר, בגרעין הסעודי וכו', כן. ראינו הניתוק היחסים שהיה בין סעודיה לבין איראן בעשור הקודם, כן. ההחלטה הסעודית הייתה להגיע לאיזשהם ניהול המשבר הזה המדיני מול איראן, כשהם הבינו שהם לא יכולים להסתמך על ארצות הברית, הם פנו לאיראן וניהלו ערוץ ישיר באמצעות תיווך סיני, כביכול, כי זה היה מהלך איראני.
0: כן.
2: אבל האיראנים מנסים להשתלט על האזור, הם לא מראים שהם חוששים, או שהם...
0: שהם מורתעים, לא כן.
2: כן, הם לא נרתעים מהמתקפות האלה של ארצות הברית, ולהפך, מרחיבים את היריעה לכל האזור,
0: כן.
2: באמת, עד לתימן, ואפילו מעבר לכך.
0: במשפט לסיום, איילת, למרות שאני מניחה שזו השאלה שמעניינת הכי הרבה אותנו הישראלים, למה הם לא תוקפים אותנו?
2: שוב, אני חושבת שהמצב הזה נוח להם, שהם יכולים להפיל את חיטתם על כל האזור, כולל הים על אירופה, מבלי לשלם מחיר משמעותי. הם אלה שסוגרים את באבל מנדב, הם אלה שסוגרים את הורמוז, הם גורמים נזקים קשים לארצות הברית.
0: והם לא צריכים את התקיפות של חיל האוויר הישראלי על הראש שלהם.
2: הם לא צריכים שיתקיפו אותם באמת באופן הרבה יותר קשה.
0: כן.
2: ככה הם שולטים למעשה במצב. הם גם מסמנים לישראל. אנחנו יכולים לתקוף אתכם, אנחנו כן. לא רוצים. אז אם את, ישראל, תעשי את הטעות, את תקבלי תגובה. אבל ככה, זה, אני חושבת שזה משרת אותם בצורה הטובה ביותר.
0: כן, שאלה מעניינת מה משרת את ישראל כאן. איילת סביון מכון ממרי, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: בבקשה.
0: נצא להפסקה קצת של מוזיקה, הנה שריבו.

0: כן, זה ישי ריבועים הלב שלי. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לתת אלוף מילואים רן כוכב, שעבר מפקד מערכה הגנה אווירית, שעבר דובר צהל. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מאיה.
0: כשאנחנו מדברים, רנקו, על כוננוצי, או דריכוצי, או כל המונחים האלה שאנחנו שומעים בימים האחרונים, מה זה אומר הלכה למעשה? שכולם, אתה יודע, אם נדמה את זה לאיזה קו זינוק כזה, כולם בהיקון?
1: כן, באופן עקרוני, כן. השימוש הזה כבר הפך להיות
0: שגרתי. כן.
1: כמעט שגרתי, זה שיא של מה? סי מאז השביעי באוקטובר, סי מאז אמקל אבי, סי מאז שגעת הארי, סי מול איראן, סי מול לבנון, סי מול עזה. נשברו פה כבר הרבה סיים עניינית, פרקטית, כדי לא להיות ציני. באמת, מערכי ההגנה האווירית, המודיעין, נמצאים בכוננות ובדריכות, ומבינים שההסלמה הולכת ומתקרבת. כלל המכשירים עובדים, כלל הלוחמים והטכנאים והמהנדסים והמפקדים נמצאים בעמדות ומסתכלים ומחכים ומצפים קצת יותר מאשר ביום יום, שגם היא כבר שגרה מבצעית, שגרה מלחמתית מתמשכת.
0: כן.
1: חודשים ארוכים.
0: היה שיח במהלך המלחמה, בטח אחרי הסבבים עם איראן, על המאגרים של מערך ההגנה האווירית וכן הלאה, ושמעתי השבוע, אני חושבת שדוקטור רונן ברגמן דווקא מתייחס לזה, שאומר שבעניין הזה, כל יום שעובר, מה שנקרא, המלאים מתחדשים וגדלים, כי אנחנו לא משתמשים בהם. זאת אומרת, היו תקופות שהיה בהם יותר חשש ועכשיו כבר לא?
1: תראי, יש פה מחסנית, היא לא בלתי נגמרת, כמו בבדיחה המפורסמת על הלוחם של גולני שרוצה מחסנית שאינה נגמרת, והיא לא חווית ללא תחתית, את יודעת, יש מלאי ייצור, זה נכון בכל שרשרת הספקה, זה נכון במערכי ההגנה האווירית הישראלים, האמריקאים, יש תעשייה אווירית שמייצרת 24/7 מאז 7 באוקטובר טילי חץ-2 וחץ-3, בעיקר חץ-3, יש את רפאל ואלביט, יש את תעשיות אמריקאיות, רייטיון ובואינג ולוקיד מרטין. ומצד שני יש את הצריכה, את השיגורים, את הירוטים. ככל שהזמן עובר ויש יותר ייצור ופחות צריכה, ברור שהמלאי מתמלא, זה קורה בכל שרשרת הספקה, גם אצלך או אצלי במקרר, כשצריך לקנות חלב חדש למחסן. זה לא אומר שצריך רפת שלמה, זה לא אומר שמחזיקים מלאי ביטי מוגבל, וזה לא אומר שלא חסר. יש די מיירטים, אבל לא די ויותר. כלומר, זה תלוי ללמוד תרחיש היחוס, זה תלוי כמה מטרות יורים ומתי, ולכן אני, בניגוד לכולם שמרגיעים ומנמיכים ואומרים אין בעיית מיירטים, אני אומר לא. הייתי רוצה שיהיה יותר, ההגנה היא תמיד משאב למחסור.
0: בקיצור, אתה אומר שאתה גולנצ'יק, אם לחזור לבדיחה.
1: אני מאוד הייתי שמח, עשוי לגולנצ'יקית בגאווה ובאהבה, והייתי מאוד שמח אם היה לנו יותר מקמים ויותר מיירטים ויותר ויותר. זה לא אומר שצריך להיות מודאג, וזה גם לא עוזר להיות חרד, אבל בהחלט הסוגיה הזאת של כלכלת חימושים, אגב, גם בהתקפה. מיד בטח נדבר על השימוש האמריקאי והמפציץ האסטרטגי. גם בהתקפה יש מגבלה של חימושים אסטרטגיים וחימושים התקפיים ומספר המטוסים ומספר המפציצים. שוב, זו לא חבית ללא תחתית.
0: כן, אז בוא נדבר על ההתקפה, על המתקפות בכלל האמריקאיות שהולכות וגוברות גם במשך הזמן וגם באיכות שלהן או בעוצמות שלהן. לא בטוח שהיעדים הם יעדים שירתיעו או יביאו את האיראנים לאיזשהו מקום שאנחנו היינו רוצים שהם יגיעו אליו, אבל העובדה ששוב מוחלט להשתמש ב-B1, מה זה מלמד אותנו?
1: תראי, זה הפעם הראשונה שארצות הברית מפעילה את B1 מאז חידוש הלחימה עם איראן, שבועיים או משהו כזה. זה מפציץ אסטרטגי שטס מעל מהירות הכל, בניגוד ל-B2 או ל-B52 או ל-B52. הוא נושא הרבה מאוד פצצות ועשרות טילי שליות, וזה סימן מעיד להסלמה משמעותית והרחבה של, של המבצע הצבאי האמריקני. מה שמעניין בשימוש בו ולא מאפיין את האמריקאים זה שהם לא הודיעו עליו. כלומר, בהודעה של סנטקום הוא לא מוזכר, וזה דבר חריג. המפציץ הזה לא ממריא מהמפרץ הפרסי, הוא ממריא, אם אני מבין נכון, הוא ממריא מבריטניה, מהאיים הבריטים. גם על רקע שוב החלפת ראש ממשלת בריטניה וההצהרה שהם ימשיכו ויתנו גיבוי אמריקאי להמראות מהממלכה הבריטית. והדבר הזה זה, זה סימנים מעידים לכך שמישהו פה רוצה מצד אחד להסלים ולאיים ולהרתיע ולהפציץ, ומצד שני לשמור על המלחמה הזאת מתחת לרף המלחמה הכוללת, וזה נכון לשני הצדדים, גם לאמריקאים וגם לאיראנים.
0: לסיום, רן כוכב, אם אנחנו מסתכלים על המתיחות והשתמשנו בקוננוצי וכן הלאה, תקיפות ישראליות באיראן, דיברה כאן אייל צביון בתחילת התוכנית ואמרה, האיראנים לא מתאים להם עכשיו שחיל האוויר הישראלי על הראש שלהם. יכול להיות שישראל בכלל צריכה לשנות אסטרטגיה ולהגיד לאיראנים, אנחנו לא מחכים שתתקפו אותנו כדי שנגיב או לא נגיב, אלא אנחנו יוזמים ועושים פה מהלך, נותנים פה יד עם ארצות הברית. מה נכון לישראל עכשיו?
1: שני הצדדים, גם האמריקאים וגם האיראנים, להבנתי האינטרס שלהם, בהנחה והם חושבים הגיונית כמוך וכמוני, זה, זה לא בטוח שזה המצר, אבל בהנחה וההיגיון שלנו הוא ההיגיון שפועל גם על אצלם, אין להם אינטרס שישראל תשתתף. לנו הישראלים, וזה גם שאלה מי זה אנחנו הישראלים, כי יכול להיות שיש גורמים אצלנו פוליטיים וממשלתיים שיש להם אינטרס מצד אחד, ולמאזינים, לך ולי, אינטרס אחר, לא בטוח שזה אותו...
0: אני מנסה לקחת אותנו לאינטרס הביטחוני, מערכת הביטחון וכן הלאה, כן.
1: עניינית, התשובה היא גם וגם. מצד אחד, מאיה, לא תהיה הזדמנות טובה יותר לסכל את הגרעין האיראני למשך שנים תחת ממשל טראמפ, ואני לא אומר את זה כמחרחר מלחמה, אלא כניתוח קר גיאו-אסטרטגי. אם זה לא יקרה עכשיו, הסיכוי שזה יקרה בעתיד, ויפול המשטר ויתקפו את 400 או יחלצו את 420 קילוגרם של האורניום המאושר, הזדמנות טובה מזו כנראה כבר לא תהיה לנו. אז זה למה כן, למה לא? כי מלחמה זה רע ומלחמה זה כואב, ובמלחמה אנחנו יכולים לחטוף, ובמלחמה יש הרוגים, ובמלחמה עולה הרבה כסף, ובמלחמה אנחנו רוצים, גם אנחנו הישראלים רוצים שהיא תהיה מאחוריה ושנצא לתהליכי שיקום ו וכך הלאה. ומלחמה בקיץ, בנופש, בחופש, והטיסות, והנטבג. ולכן, התשובה היא אומנם מורכבת, אבל זה כמו המצב. יש הרבה מאוד סיבות למה כן, באמת זאת הזדמנות שלא תחזור, והרבה מאוד סיבות למה לא, כי מלחמה זה רע. ויחליט הסיטואציה, אני לא משוכנע שאנחנו אלה שמחליטים, אנחנו הישראלים, וגם לא ממשלת ישראל. ההחלטות האלה מתקבלות בדעתי בוושינגטון ואולי אפילו בטהרן. אני לא משוכנע שתהיה יוזמה ישראלית, בוודאי ללא הסכמה אמריקאית, ראי ערך F-35 לטורקיה, ראי ערך גרעין אזרחי לסעודיה. כן. ועל כך נראה לי שנדבר בהזדמנות אחרת.
0: כן, הנה, קבענו את הפגישה הבאה. תת אלוף מילואים רן כוכב שעבר מפקד מערך ההגנה האווירית. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: סוף שבוע שקט.
0: אמן, תודה. עכשיו לפרשת הרצח של בניהו רזי, זכרו לברכה, זה קרה לפני שבוע וחצי כאן בירושלים, באותה דירת Airbnb. זה היה תהליך בתוך החקירה, שתוך כדי תנועה גם פורסמו שמות חלק מהחשודות בסיוע לרצח, ואתמול המשטרה מבקשת את עזרת הציבור. באיתור אביאור ססון בן ה-17, שהוא גם בנה של אחת מהחשודות הנוספות, בגין חשד למעורבות ברצח. זה צעד די חריג, תכף ננסה להבין האם הוא אכן חריג ולמה, במהלך חקירה של רצח. רסם אורן נגר הוא מפקד צוות חקירה ביחידה הלוחמה בפשיעה מרחב ציון משטרת ישראל. שלום לך, בוקר טוב. נתחיל מהסוף, זה באמת צעד חריג שלכם לבקש את עזרת הציבור באיתור חשוד בסיוע לרצח או ברצח?
2: משטרת ישראל עושה את כל המאמצים ואת כל האמצעים בשביל
1: להגיע בסוף לחקר האמת ולמצות את הדין עם כל החשודים בתיק. הכל פתוח בשבילנו, ואנחנו עשינו, ואנחנו נמשיך לעשות, להפוך כל אבן ולהשתמש בכל אמצעי שיש בשביל וכדי למצות החקירה עם החשודים. גם בשביל, קודם כל בשביל המשפחה, שאיבדו את היקר להם באותו יום.
0: כן.
1: ודבר שני, בשביל החברה כולה.
0: כן. מה אתה יכול לומר לנו, רסם נגר, על החקירה, על נקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים עכשיו, ותכף נתייחס לאביאור ששון?
1: קודם כל, אנחנו ביחידה לחימה בפשיעה נמצאים פה מספר רב של חוקרים שאנחנו מטפלים בתיק. מדובר בתיק די מורכב, עם כמות יחסית גדולה של חשודים. היום אני יכול להגיד שאנחנו נמצאים במקום טוב, אנחנו מבינים את התמונה, מכירים את מה שהיה שם. אנחנו עובדים בצמוד ובליווי עם פרקליטות מחוז ירושלים, ואני מקווה שאנחנו נגיע שוב, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: כן, אני שומעת איזשהו צלצול ברקע. כן.
1: אז אני מקווה שאנחנו נגיע באמת לכל החשודים ולכל המעורבים בתיק במהרה, ונצליח לאסוף את כל הראיות ולהגיש אותם לפרקליטות, שיוכלו לגבש את הכתב אישום בקרוב.
0: אביאור ששון הוא בעצם בחזקת מישהו שאתם מחפשים, חשוד שאתם מחפשים מהיום הראשון?
1: אני כרגע לא אתייחס לזה ממתי אנחנו מחפשים אותו. אני כן יכול להגיד שכרגע יש לו, אנחנו רואים מעורבות שלו בתיק.
0: זאת אומרת, אתם רואים מעורבות שלו בתיק, ואתם רוצים וצריכים לשים את ידכם עליו כדי להביא אותו לחקירה, ומה, פשוט לא מוצאים אותו?
1: פשוט לא מוצאים אותו. כן.
0: היו כל מיני דיווחים אתמול, זה שהוא מסתכל.
1: זה שאנחנו אומרים שפשוט לא מוצאים אותו, זה קצת מורכב, כי בסופו של דבר, במוקדם או במאוחר אנחנו נגיע אליו. תראי, אני חוקר מספר שנים, מספר רב של שנים, ובסוף אנחנו מגיעים לכולם. אוקיי? אם החשוד מחליט להסגיר את עצמו לבד, או אם אנחנו מגיעים אליו באמצעים שלנו, בסוף הם נעצרים. כמובן שאני תמיד ממליץ לחשודים לבוא ולהסגיר את עצמם ולהגיע לפני שאנחנו נגיע אליהם. וזה יגיע בסוף.
0: אז רגע, אז אם הוא שומע אותנו עכשיו, מה היית אומר לו?
1: הייתי ממליץ לו, כמו שאמרתי, לקחת את הדברים שלו ולהסגיר את עצמו למשטרה, לבוא. ואחר כך אנחנו כבר נראה איך אנחנו מתקדמים עם החקירה ונבין את הקשר שלו לכל האירוע.
0: כי מה? כי אם הוא לא יסגיר את עצמו, וכמו שאתה אומר, בסוף תגיעו אליו, אז?
1: אז הוא יעצר כמו כל עצור אחר.
0: וזה, אני שואלת אפילו ברמה, אתה יודע, אני נסה לי, לא יכולה אפילו לדמיין להיכנס לראש שלו, כן, אבל להיכנס לראש של אדם שבורח או חושש או לא רוצה להגיע, להתייצב בפני החוק, אם אתם תשימו את ידכם עליו, זה ישפיע עליו יותר לרעה בהמשך?
1: בסופו של דבר יש חוק במדינה, ואנחנו עובדים לפי החוק, וגם מי שלא מתייצב לחקירות על פי חוק, ומי שמשתף פעולה או מסייע לחשוד בבריחה, גם הוא צפוי לענישה. בסוף זה איזשהו גלגל, זה איזשהו כדור שלג שמתגלגל, ואפשר לעצור אותו, וברגע שחשוד מחליט להסגיר את עצמו, הוא פשוט עוצר את הכדור שלג הזה, ואנחנו נוכל להתקדם בחקירה ולמצות את הדין.
0: האם אתם יודעים או חושדים או מבינים שיש אנשים שמסייעים לו? אתמול היו כל מיני דיווחים על זה שהוא מתחבא בדרכים, אני יודעת, פרימיטיביות או לא ממש משוכללות. עובדה היא שלא מצליחים לשים עליו את היד. מה אתם יודעים על העקבות שלו או על הדרך שבה הוא נעלם? בסוף אנחנו מדברים על אדם מאוד צעיר, זה די מפתיע שהוא מחזיק מעמד כל כך הרבה זמן.
1: בנוגע למה שידוע לנו, אני כמובן שלא אשתף. ושוב, אנחנו עושים את הכל כדי להביא אותו אלינו לחקירה, אבל מעבר לזה אני לא אתייחס לשאר הנתונים.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך לסיום, רסם נגר. הרי הפרשה כולה, וכמו שאמרת, יש יחסית לא מעט חשודים. אתם יודעים לומר, אתה יכול לומר, האם יש חשוד אחד ברצח, או שיש פה רצח שבו לא היו מעורבים, אלא היו מספר רוצחים?
1: כרגע אני לא, גם בנוגע לשאלה הזאת, אני אזכיר שהתיק עדיין מתנהל בחקירה, אם יש מעורבים שטרם נעצרו או טרם נקבו מהם עדויות, אז כרגע בנוגע לשאלה הזאת אני לא אתייחס.
0: אנחנו מקווים שתצליחו להגיע לחקר האמת ולהעניש את האנשים האלה. תדע, אנחנו בערב תשעה באב, אם יש כתובת או זעקה של שנאת חינם, של רצח כל כך מיותר, זה גם הרצח הזה. ראיתי בדיוק מעל מסך הטלוויזיה לפני כמה דקות את אחותו של ימנו זלקה גם מדברת, וזה מכניס אותנו לפרספקטיבה הזאת של מקרי רצח כל כך מזעזעים וכל כך מיותרים. עשה מורן נגר, מפקד צוות חקירה יחידה לוחמה בפשיעה במרחב ציון. תודה רבה. תודה.
1: תודה רבה, שבשורות טובות.
0: אמן. אלישע בן קימון, הכתב הצבאי, ידיעות אחרונות, וויינט. שלום אלישע. בוקר טוב. צהל, שמענו כבר ודיברנו הבוקר בקוננות סי בכל מה שקשור לזווית האיראנית, אבל יש גם את מה שבצהל מכנים נבחרת הטרור. תן לנו את ההסבר.
2: אז כן, בעצם אנחנו מדברים על מה שבעצם צהל חשף אתמול. 12 שחקנים במרכאות ספורטאים, כדורגלנים.
0: זה כבר אומר שבצהל הם פחות בקיאים בהרכב כדורגל, אבל זה סתם כאנקדוטה.
2: נכון, וגם לא הפיצו את זה בזמן המונדיאל, שזה גם עוד שאלה, אבל זה נניח בצד. בכל מקרה, מפה לשם בעצם אנחנו מדברים על 12 מחבלים, שבעצם צהל עשה להם סוג של איזה אאוטינג כזה, אחרי כמובן שהם חוסלו, ואז כדי לענות לאותו קמפיין שמנסים לנחס לישראל ונגד בעצם צהל על כך שהוא פוגע גם בספורטאים לכאורה שהם ככה לא פעילי חמאס או פעילי ג'יהאד, ובאמת ראינו שלא רק שהם כאלה, אלא גם חלק מהם גם היו מפקדים של חוליות, חלק מהם לקחו גם פעילות כזו או אחרת בטבח השעה 7 באוקטובר וכולי וכולי. זה בעצם עוד חלק או עוד פאזל, או עוד חלק בתוך הפאזל שבפיקוד הדרום עושים למעשה בחודשים האחרונים. זה די, זה בעצם קצת נזנח, בטח אפרופו מה שקורה בלבנון, וגם כמובן כל המתיחות במפרץ, אבל בפיקוד הדרום עושים באמת עבודה של חיסולים ושל תיקולים משמעותית מאוד במהלך השבועות האחרונים, ואנחנו רואים שזה הולך מתגבר. לאן כל האירוע הזה יוביל? אני מזכיר שברצועת עזה עדיין כל האירוע שם תקוע, כן? חמאס לא באמת מתקדם לפירוז מנשק, ואנחנו רואים גם התארגנויות שלו, ניסיונות שלו גם להתארגן מחדש, בטח בהיבט של משילות. אנחנו עוד לא יודעים לאן הדבר הזה יגיע, אבל בפיקוד הדרום עובדים, ולפחות ככה זה נראה שכל פעם, לפחות פעמיים, שלוש בשבוע, אנחנו שומעים באמת על כל ה חיסולים הללו.
0: כן. מילה שלך, אלישה, בכל זאת על הכוננות בצהל, במערכת הביטחון, סביב ההסלמה, חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן.
2: כן, תראה, בסופו של דבר צריך להגיד את האמת, אף אחד לא באמת יודע מה ילד יום. אנחנו באמת כאן כחלק מתוך מערכה מאוד מאוד כוללת, ובאמת תלויים בהחלטה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מעבר לזה צריך להגיד שיש באמת העלאת כוננות בימים האחרונים, גם בהגנה, גם בהתקפה. בכל המישורים יש בנק מטרות מאוד מאוד משמעותי שמגובש גם בחיל האוויר, גם באמן, למקרה שאנחנו נשוב ובעצם נהיה חלק מתוך כן. המערכה הזאת. מה שבאמת חשוב להבין כאן, שבשונה מעם כלבי, ששם באמת פעלנו לבד בשאגת הערי, ובאמת כל מה שקורה אחריו, אנחנו חלק מתוך מתוך אותה סוג של פעילות בעצם יותר רחבה של האמריקאים. ולכן כל כניסה שלנו למערכה תהיה בשיתוף ובתיאום איתם, ואולי גם בהנחיה שלהם, אם אני הולך עוד איזה צעד אחד קדימה. זה לא הכל תלוי בנו, ולא הכל לגמרי מתנקז אלינו, אבל יש, תדעת, את כל האפשרויות הרגילות, או שבעצם אנחנו נזהה שהם בעצם רוצים לבצע ירי לכאן ואז אנחנו נפתיע, או שהם יבצעו לכאן ירי ואז יתחיל איזשהו סבב. גם ראינו במהלך השבועות האחרונים שסבב מול איראן יכול להיות גם 24 שעות. כלומר, גם לא יודעים, גם אחרי שזה יתפתח, לא יודעים גם בעצם כמה זמן זה ייקח ואיך הדבר הזה קורה. צריך להגיד שבמקביל לזה יש גם את כל הניהול של המסע ומתן. ועוד נקודה חשובה, כל אירוע כזה שיתפתח, יש לו השלכות מאוד משמעותיות גם למה שקורה בדרום לבנון, שם התחיל הפיילוט, אבל כל דבר כזה יכול בקלות בעצם להחזיר את כל המצב לאחור. כן. המצב בדרום לבנון מאוד מאוד עדין ומאוד יושפע מכל מה שקורה מול איראן.
0: אלישע בן קימון, ידיעות אחרונות, תודה רבה, אלישע.
2: תודה רבה.
0: עכשיו לזה.
3: שלום רב לכם, ראש ממשלת ישראל יצחק רבין נפטר כתוצאה מן ההתנגשות. לפני שלוש דקות ננעלו הקלפיות ברחבי הארץ, ובשעה זו מתחילה ספירת הקולות, מהפך שחל בפוליטיקה הישראלית.
4: וצהל מוסר כי עכשיו ניתן לצאת מן החדרים האטומים.
0: 20 שניות מתוך עשרות שנים. אתמול מוציאה משפחת יבין את ההודעה הקצרה הזו, בצער עמוק. אנו נפרדים מבעלי, אבא, סבא, שהגיע לשיבה טובה. מר טלוויזיה חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לאורי לוי, כאן 11. שלום אורי.
5: בוקר טוב, שלום שלום.
0: בוקר טוב. מתי אתה פוגש אותו לראשונה? כשהוא כבר מגה סטאר כזה, לא?
5: מה זה מגה סטאר? מגה סטאר זה לא מילה. אני הגעתי לטלוויזיה ב-1976, ובין האנשים שעשו לי את מבחן הכניסה, היה חיים יבין, שאני ישבתי מולו, רואה את כולי. הנה חיים יבין, האיש רק בערב, יחד עם אבא שלי, היינו רואים אותו לחצי שעה במבט. לא יודע אם קראו לו כבר אז מר טלוויזיה, אני חושב שאמר טלוויזיה הגיע קצת יותר מאוחר.
0: הגיע קצת אחרי, כן.
5: כן, אבל כן, וזה ישב מולי ושאל שאלות עם ה... הוא היה מאוד ציני, איש מאוד מאוד ציני, אולי במובן החיובי של המילה. חכם עם המון ידע. ואת כל זה ככה, הוא שפך עליי ברגע המאוד דרמטי הזה שבו אני נבחן להיכנס לטלוויזיה הישראלית. ענק, אי אפשר להגדיר אותו אחרת, באמת ענק, הוא ממציא מה שמכונה מגיש את החדשות הישראלי, באמת, את אותו הראשון.
0: שמעתי אתמול, אני חושבת, את דני קושמר או את יעקב אילון אומרים שלא יכול להיות עוד אחד כזה, כי הוא באמת זכה להיות האחד הזה שבאמת כל מדורת השבט סביבו, לא היו עוד ערוצים, זה היה באמת משהו מאוד מאוד ייחודי.
5: כן, הוא שרד את זה, מאיה, הוא שרד את העניין של מעבר מירוץ אחד יחיד, מה שנקרא מלך העולם, 21:00, אין אחר חוץ מ...
0: חיים יבין, כן.
5: ועוד חבורה קטנה שהייתה סביבו, ואז המהדורה כולה הייתה מבוססת על המגיש, והייתה קצרה ומעודקת ובעולם אחר, אבל הוא שרד את המעבר למה שנקרא הרב ערוצי, לתחרות, והמשיך להגיש, והיה לו את הממד שלו, את הקריזמה האדירה שלו, באמת, מגיש אמריקאי קלאסי, זאת אומרת, ברור שהוא לקח את זה משם, גם יפה, גם עם קול אדיר וגם קריזמטי, וזה חבילה שכל מגיש יכול להתברך בה.
0: כן, ואני חושבת שמה שהכי מדהים בסיפור של חיים יבין, שאנחנו שוב מתוודעים אליו עכשיו אחרי לכתו, זו הדרך שבה הוא בכלל הגיע לתפקיד הזה, הכמעט מקרית לגמרי, והעובדה שהוא מספר על עצמו שהוא היה התלמיד הכי גרוע, והוא היה נזרק מבית הספר, והוא כאילו כל כך שונה מהדמות שבסופו של דבר היא ישבה מולך באותו מבחן קבלה.
5: נכון, נכון, נכון, שונה לגמרי, כמו רבים אחרים, זאת אומרת, אף אחד לא הגיע לטלוויזיה אז, כי הוא היה גאון, כן? כי נסיבות החיים הובילו אותך פחות או יותר לסיטואציה כזאת, הוא גם היה כוכב כדורגל, שחקן, כוכב מגזים, סליחה.
0: שלומי פה מספר לי על קו שמאל איכותי מאוד שם בהפועל ירושלים.
5: נכון, נכון, שחקן בליגה הראשונה, הפועל ירושלים, מהר מאוד יודעים שזה לא הכיוון, למרות שבהמשך הוא שיחק איתם, היה כל מיני משחקים של הערוץ נגד הכנסת וכאלה, ובאופן מובהק, הוא היה השחקן הכי טוב על המגרש בפער עצום. כל אלה ששיחקו, והיו חבר'ה צעירים ממנו בהרבה, אבל חיים טוב, ביטה אדירה, וכל מיני זיכרונות שעולים לי כל הזמן מחיים יבין, אבל הוא היה מורה של כולנו, באמת, סוג של מנטור, בלי ללמד באופן ישיר, אנחנו הלכנו סביבו, וכל אחד למד קצת מזה וקצת מזה, אישי, כן, זה יום מאוד מאוד עצוב, ובאמת הזכות לתת כבוד, למישהו שהיה סימן, כן. עוד ודרך, בתרבות והטלוויזיה הישראלית.
0: אתה יודע, הוא, חוץ מהחדשות, שזה היה באמת מרכז העשייה שלו, אבל הוא עסק גם בשנים היותר מאוחרות בעשייה דוקומנטרית מאוד רחבה, וגם חשף את עצמו לביקורת בשל דעותיו וכן הלאה. הוא הלך עם זה all in. הוא לא ראה בעיניים במובן הזה, נכון.
5: קודם כל הוא היה דוקומנטר ויפה שהזכרת את זה. האיש יצא על השטח לצלם, דבר שגם אני מאוד אוהב לעשות, ואני חושב שכל איש טלוויזיה, גם אם הוא מגיע...
0: צריך לצאת מהאולפן.
5: צריך לצאת מהאולפן, כן. לפגוש את האנשים, הוא הבין את זה, ויצא ועשה סרטים פוליטיים, או סדרות פוליטיות מאוד מאוד מאוד מאוד מכובדות ומשפיעות בתקופות מסוימות, שנות ה-80 ושנות ה-90. כן, הוא אהב את הדברים האלה, אהב לצאת. עכשיו בעניין הזה של ממלכתי או לא ממלכתי, תראי, הוא קרא טקסטים, הוא לא נהג לשנות הרבה ממה שכתבו לו, אבל בדרך שלו הוא עקף את הממלכתיות, הוא ידע לזרוק את ההערות הקטנות המפורסמות של חיים יבין, ופה הוא בא לידי ביטוי העניין הציני שהיה באיש הזה, אז הוא ידע לזרוק את הדברים האלה ככה, מיד אחרי הטקסט, ואחר כך הוא דיבר, כן, הוא השתחרר, מה שנקרא. הוא לא הגיע לעידן של הרשתות וכל הדברים, הוא הגיע לעידן אבל לא השתתף.
0: כן, לא לקח חלק בעניין הזה.
5: כן, לא לקח חלק בחבילה הזאת.
0: אתה יודע,
5: נזכור אותו ככה, כן?
0: כן. אתה יודע, כשאנחנו נפרדים מאנשים כאלה שצריך לומר, לך הייתה הזכות לפגוש אותו ועוד רבים גדולים של באמת חלוצי השידור הישראלי. אני חוזרת הבוקר הזה דווקא למפגש שלי עם מאיר איינשטיין, זכרו לברכה, בשידור ראשון שלי על קווים במגרש בטדי. כשפיזית רעדו לי הברכיים, זה היה משחק גדול של ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, ובא אליי מאיר איינשטיין הגדול מעמדת השידור, לפני שהוא עולה לעמדת השידור, והסתכל עליי ואמר לי, תקשיבי, את רואה את האור האדום הזה על המצלמה? אל תחשבי עליו. תסתכלי אליי, תדברי איתי. אז הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אני לא יודעת מה יותר מלחיץ, האור האדום במצלמה או לדבר עם מאיר איינשטיין. הוא צחק מאוד. אבל יש רגעים כאלה קטנים שאתה לוקח מאדם, כל כך עתיר ניסיון וכל כך גדול במקצוע שלו. יש לך רגע כזה עם חיים יבין?
5: קודם כל, יפה שאת עשה את השוואה הזאת עם מאיר איינשטיין, עשית לי מאוד בעיניים. באמת, אחד הגדולים שבגדולים, ויש סיבה להשוות, זאת אומרת, בקריזמה ובכל, ונכון שהוא...
0: אפילו במנצ'יות כזאת.
5: נכון, נכון, נכון. אז יש, כן, לכל אחד יש את הרגעים הקטנים האלה. אני זוכר את הערב של האסון הגדול, מה שנקרא אסון המסוקים. חיים גיש את מבט באותו ערב, כשעוד אסור היה להודיע, אז היה לא כמו היום שמהר מאוד ידעת בדיוק מה קורה, ואני הייתי עורך מבט באותו ערב, והייתי בסוג של פאניקה, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, זאת אומרת, הסיטואציה הביאה אותי למצב הזה, מה, איך מתודדים עם כזה אירוע? והוא הרגיע אותי, הוא יצא החוצה מהכיסא של המגיש, אמר לי לאט, לאט לאט בוא נחכה להודעה של דובר צהל, לאט לאט לא, בוא לא נחפש בשום דבר, בוא לא נרוץ עם שום דבר, וסידר אותי מה שנקרא, סידר אותי במחשבות, וזה אחד מכל כך הרבה מקרים, באמת כל כך הרבה מקרים שהוא עשה את זה. כן, איש גדול.
0: איש גדול שאנחנו נפרדים ממנו מחר, הוא יובא למנוחות.
5: גבעת השלושה.
0: כן.
5: הוא יובא למנוחות, קיבוץ גבעת השלושה.
0: כן, חיים מלאים ומשמעותיים. עד גיל 93, אורי לוי, כאן 11, תודה רבה ששיתפת אותנו.
5: תודה לך, תודה רבה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה. בשעה הבאה נדבר ונהיה עם עוד עניינים נוספים על הליכוד והשריונים. האם אלי אוחנה התברג בפסגת הרשימה, בעשירייה הראשונה או בצמרת הרשימה? נהיה גם עם רסיסים, פינת הלומי הקרב כמו בכל יום חמישי, גם על שוק הסחירויות. חשבתם שיהיה זול? נהיה יקר יותר. גם על תשעה באב נדבר עם הרב שי פירון, וגם נתכונן למשחקה של בית"ר ירושלים הערב, ונבדוק כמה חם הולך להיות היום. היום זה השיא, ככה אומרים החזים. עוד מעט אנחנו עם חדשות השעה 9, נשוב לכאן מיד עם סיומן. כל הצוות, שלומי אהרוני, נעמי ישראל, אליה אליהו ואני מאיה חסון קראוס. עוד מעט חוזרים.

0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. היום מציינים את 9 באב, בירושלים נערכים לאירועים מיוחדים והמשטרה נפרסת למניעת הפרות סדר לאחר שאמש נעצרו בעיר העתיקה 16 חשודים בעקבות חיכוכים בסמטאות. כתבתנו ענבר טוויזר.
3: היום צום 9 באב, אלפי מתפללים פקדו את רחבת הכותל המערבי בסמטאות העיר העתיקה בירושלים. מאות שוטרים ממחוז ירושלים נפרסו ברחבי העיר כדי להגן על המבקרים. בלילה, תקופת בחירות, ראינו גם מספר פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית שבחרו לעלות לכותל בערב צום 9 באב.
2: לראשונה מאז חידוש התקיפות באיראן, ארצות הברית השתמשה במפציץ ארוך הטווח B1 כדי לתקוף מטרות של משמרות המהפכה. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים. השימוש במטוסים אלה המסוגלים לשאת 24 טון של חומר נפץ או עשרות טילי שיוט, מהווה עדות להסלמה משמעותית והרחבה של המאמץ הצבאי מצד ארצות הברית. זאת בזמן שטראמפ עדיין שוקל את צעדיו ביחס לחזרה כוללת למלחמה עם איראן, כשבכירים בישראל ובארצות הברית אומרים שהדבר עשוי לקרות תוך ימים. ועל רקע ההיערכות לכניסת ישראל למערכה מול איראן והאפשרות של ביטול הפריימריז בליכוד, בעקבות כך שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד אומר שבישראל נערכים לתרחיש זה כבר שבועות.
4: אנחנו כמובן רואים את כל מה שנעשה באזור במהלך 3 השבועות האחרונים. הכוננו אותי כמובן גבוהה, להיות ערוכים לכל תרחיש, לכל התפתחות. אם איראן תעשה טעות ותחליט לירות לעבר ישראל, אנחנו נקה בה בעוצמה, בשונה מהמדינות שאותן מתוקפת.
2: את הדברים אמר לענה דודו ואוהלר ב-103 FM. בריטניה שקלה להשהות את הסכמי הסחר עם ישראל בעקבות המלחמה בעזה בשנה שעברה, כך דווח ברשת סקיי ניוז. משרד הסחר הבריטי ביצע הערכות של סיכונים והשלכות עבור מהלך כזה, אך עצם קיום הבדיקה או ממצאיה לא נחשפו עד שבחודש האחרון הגישו עיתונאים בריטים בקשה לחשיפתם במסגרת חופש המידע. הסכמי הסחר בין בריטניה לישראל מעניקים העדפות בייצוא ויבוא ומכסים הדדיים נמוכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה, ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום שוב שלום בוקר טוב, 4:30 אחרי 9, זו השעה השנייה של יומן הבוקר של יום חמישי. אנחנו תכף עם הפוליטיקה והשריונים של נתניהו. נהיה גם עם רסיסים פינת הלומי הקרב שלנו. גם על שוק הסחירויות שממשיך לעלות. נדבר עוד מעט גם עם הרב שי פירון על תשעה באב של השנה הזו. הערב ביתר ירושלים מתחילה את הקמפיין האירופי שלה, איך נאמר, לא מהישראליות המצטיינות במפעלים האירופאים, אולי השנה זה יהיה אחרת. וגם מזג האוויר שהולך ומתחמם, היום עשי, כך אומרים החזאים. אנחנו מתחילים ואומרים בוקר טוב לאביב בושינסקי. בוקר טוב אביב.
1: בוקר טוב, גם מכבי תל אביב מתחילה את הקמפיין שלה, אל תעלי בי.
0: אבל אצלכם זה באלן אלן, בשגרה, אנחנו, אצלנו זה אירוע, אביב.
1: הלוואי, בהצלחה.
0: כן, נאחל בהצלחה לכל הצדדים, מה שנקרא הערב. בוא נדבר על סיפור השריונים באופן כללי בליכוד, זה מרגיש כמו איזה אירוע שהולך וגדל כל הזמן. זה סתם מרגיש לי, או שבאמת נתניהו מנסה למתוח את הגבולות כל פעם?
1: זה אירוע שהולך ומסתבך, כן, גדל גם מבחינת השריונים. כן. פעם לא היו המספר כזה של שריונים, כרגע מדובר על בערך 8 שריונים, שלפי הסקרים הליכוד מביא 22 מנדטים, זה בערך שליש מפלגה ויותר במשוריינים. הווה אומר שיהיו בערך 15 חברי כנסת מכהנים. אירוע מוזר מאוד, כי הליכוד תמיד התפאר בזה שהכל דמוקרטי וכולם יכולים לבחור ולהיבחר, בגלל שכמובן נרשמת, התפקדת, שילמת, ואנשים שם עבדו כמעט 4 שנים כדי לקבל את הצ'אנס הזה להיבחר, ובליכוד כדי לעבודה כמועמד ליכוד למפלגה, זה אומר להיות בשטח.
0: כן.
1: להתרוצץ, אפרופו למשל אפילו אדר מוכתר שהתפקדה והתרוצצה בכל צומת ובכל אירוע.
0: כן.
1: וחלה בללכת עד לבנות מצווה בחתונות כדי שיראו שאתה קיים. אז זה די ככה, האירוע הנוכחי זה לא רק השריונים, זה גם דחיקת המחוזות, כי ברגע שאתה דוחק את המחוזות, אז כל מה שנקרא חברי כנסת חדשים שמגיעים דרך מחוזות, ויש הרבה כאלה שהגיעו מאוד מאוד רחוק בפוליטיקה הישראלית, אפילו למשל גלעד ארדן היה מהצעירים בליכוד, וביטן שהגיע דרך המחוזות, אז מבטלים את המחוזות או דוחקים אותם, כך שמנסים להבטיח לאלה שמכהנים לשמור על השמנת. אז איפה הדמוקרטיה בליכוד שכל כך התגאו בה, היא די נדחקת אחורה.
0: אז עכשיו, אחרי שהדמוקרטיה, מה שנקרא, יסודות הדמוקרטיה בליכוד מתעררים, בוא נלך רגע לשריונים עצמם. אנחנו לא יודעים כמה ואיך, אבל השריונים עצמם והשמות. נתניהו מנסה למצוא מה בשמות שבהם הוא משריין, ותכף נדבר על מספר 11 האגדי. כן.
1: אז דבר שאנחנו אפילו יודעים כמה, כי הוא הבטיח לגדעון סער שריון, מתוך השמונה האלה,

0: בבחירות הקודמות.
1: לא לעוצמה יהודית, לציונות הדתית.
0: נכון, ציונות הדתית, סליחה. לאתי עטייה, כי זה חלק מהקומבינה עם חיים כץ. אז כבר כמה כוכבים נשארו לך מתוך השמונה, אז לקחת כבר בערך שלושה, ארבעה כבר הלכו, והשיונים נועדו להביא, ללהק שחקנים שהם גיים צ'יינג'ר גדולים, שבמפלגה יגידו טוב בסדר, עשו להם מה שנקרא קיצור פזם, הם לא יצטרכו אפילו להתמודד כי הם שווים את זה. וכשאתה מדבר היום,
1: כן,
0: שהמאבק הוא בין גושי, זאת אומרת, איזה שחקן אתה תביא שאולי יעבור מאייזנקוט, מבנט, מליברמן לגוש שלך, זה מצדיק את השריון. אני חושב שפה נתניהו לאט לאט לוקח משוריינים כאלה, שהוא יודע שאולי הם יהיו נאמנים לו, ופחות שחקנים שהם... לא יודע מה, כוכבי על.
1: אוקיי, אבל תכף נדבר על הרשימה הזאת, אבל אם אנחנו מסתכלים רק על הרשימה האחרונה ועל השריונים הקודמים, אז אני...
0: זה היה סילמן, נכון.
1: סילמן, גוטליב.
0: נכון.
1: וסעדה.
0: נכון.
1: אלה אולי הבולטים, כן?
0: כן, והיה שם את פוקס כחלק מהשריון לציונות הדתית, ו... את ועוד
1: שיקלי, שיקלי גם, לא?
0: כן. אז אני אמרתי בזיזנות, נראה לי שהפעם עידית סילמן ב-27 באוקטובר, כל מה שישאר לה זה לחגוג את היום הולדת שלה באותו יום. אבל אז זה הליווק הגדול, ואז אתה שואל את עצמך באמת בשביל מה הדבר הזה קיים, אם יש לך כל כך הרבה מועמדים ולכאורה מועמדים טובים שמנסים להיכנס לכנסת, להביא שחקנים שהם התבררו כליגה ב' במקרה הטוב.
1: עכשיו, עכשיו יש לנתניהו בעיה של שמות שהוא רצה מאוד לראות ולא ממש רוצים או מתלבטים או אפילו שוללים את ההצטרפות שלהם, ועלה אתמול בפרסום של עמית סגל שמו של מבחינת אוהדי בית"ר ירושלים הוא האחד והיחיד, אלי אוחנה, שאנחנו יודעים...
0: לא רק מבחינת אוהדי בית"ר, כי ה-17 שערים הנבחרת, שחקן גדול. גם ראיתי אותו בועט לפני כמה ימים.
1: ראיתי זה סרטון שם ליד אובי אייל ברקוביץ', מדהים, עם רגל. יש דברים שלא נעלמים, לא משנה מה. אבל ואוחנה כבר צריך לומר טבל לרגע במגרש הפוליטי ויצא, ועכשיו השם שלו מוזכר שוב. אני שואלת אותך משני הצדדים. מצד אחד מהעיניים של נתניהו, מה יכול אלי אוחנה להביא לו, ומהצד השני, מבחינת אוחנה עצמו, אם הוא מתלבט, למה כן ולמה לא?
0: אז זו שאלה מצוינת. דבר ראשון, תראי, גם זו אוחנה שלא רק הפקיע כל כך הרבה שערים, גם אני זוכר את התנועה המגונה שהוא עשה לשופט שם במשחק בו, מה זה המוקדמות מונדיאל 86, אם אני
1: זוכר. לקהל, לקהל.
0: כן, כן, כן. שהוא חקתי. דבר ראשון, מה זה יעשה? אין ספק, שחקן גדול, ויכול להיות שהוא גם יהיה פוליטיקאי גדול. היה נשיא גיאורגיה ששיחק במנצ'סטר סיטי, ונשיא, אם אני לא טועה, ליבריה, ג'ורג' וואה, ששיחק בכל המועדונים הגדולים באירופה, והגיעו רחוק בפוליטיקה. אז הוא לא בהכרח פחות טוב מתת אלוף במילואים מירי רגב, או מהטייס לשעבר יואב קיש. אבל... וגם אולי יש לו גם יותר ניסיון חיים מיונתן שלב, שבנט ליהק ילד בן 23 עם כל ההישגים הציבוריים שלו. כן. אבל יש פה, אבל, אמר בצדק, גם בבית היהודי בזמנו, שאוחנה לוהק התנגדו כי אמרו הוא תופס מקום של אחרים.
1: כן.
0: אני לא בטוח שאוחנה הוא זה שיביא את הקולות הנוספים שהליכוד בנתניהו מחפש כל כך, למרות שראיתי מישהו שכותב טוב, הוא הביא מרוקאי כי אייזנקוט מרוקאי, נו באמת. אז זה גם כן שטויות. אז זה גם לא. השאלה אם פתאום נתניהו אומר, אני צריך את הנאמנים שלי, ועל פניו נראה לי שאם אני מביא אחד כמו אוחנה, הוא יהיה סופר נאמן לי. על סמך ההתבטאויות שלו בתקשורת, ועל סמך זה שהוא אף פעם לא דרש ועדת חקירה ממלכתית, למיטב זיכרוני. זה לא game changer, ואני חושב שבשאלה שלך, מאיה, רמזת, אם היה בטוח שנתניהו הולך לניצחון סוחף, היו עומדים בתור, משוריינים, קצת יותר, בוא נאמר,

0: נחשבים, או כאלה שיותר מחשיבים את עצמם. כמו השם דבי אשכנזי, או השם יוסי כהל, או כל מיני שמות שהתקשורת עשתה אותם למעשה יותר גדולים משחקן כדורגל, בלי לזלזל. אז אם בסוף, מכל המלחמה הזאת שניהלת, אתה מסיים עם אלי יוחנה, with all due respect, ויש הרבה respect, וכמו שאמרתי, הוא לא בהכרח פחות טוב מאחרים שמכהנים.
1: אני מרשה לעצמי להגיד יותר טוב. אבל מבלי להיכנס לשיקולים, לדעות הפוליטיות, כן? מבחינת ביצועיות
0: ונחישות. חד משמעית, חד משמעית. עובדה, בואי, את יודעת מה, נתן למאזינים את ההוכחה, עובדה שבכל המאבק הזה, בפריימריז בליכוד, ניסו לשמר את חברי הכנסת המכהנים, כדי שלא יתמודדו עוד פעם. הרי לא חלק מהמכהנים הגיעו דרך המחוזות, ועכשיו הם צריכים להתמודד בארצי, אז יהיה להם יותר קשה להיבחר. למה יותר קשה להיבחר? כי אולי הם לא מספיק טובים. במרץ או בדמוקרטים, חברי הכנסת המכהנים נבחרו עוד פעם, כי יכול להיות שהתומכים שלהם חשבו שהם עשו עבודה מספיק טובה.
1: כן,
0: זו התשובה.
1: נבחרו ונבחרו
0: בגדול.
1: בדיוק,
0: נכון?
1: בגדול. אני חושבת שאני לא יודעת אם יצא לך לראות את הסרטון הזה של נעמה לזימי אל מול אבי דיכטר, שאמר לה באיזשהו נאום בכנסת, אותך בקושי בחרו 300 איש, אותי בחרו 31 אלף מתפקדי ליכוד, והקאונטר רץ עד שהגיע ל-90 ומשהו אלף מתפקדים שבחרו בה בפריימריז האחרונים, שזה באמת נתון מטורף.
0: בדיוק, והיא נבחרה לא על סמך הבטחה, אלא על סמך ביצועים. פה, במה שעשו עכשיו, בכל שיטת הפריימריז בליכוד, להבטיח עד כמה שאפשר את הקיימים, ולשריין אחרים שכדי לא צריכים אפילו להתמודד, והאמירה של נתניהו שאולי בכלל בנסיבות מסוימות יהיה ועדה מסדרת, אז זה אומר משהו כנראה לחברי הכנסת המכהנים בליכוד.
1: תגיד, אם אוחנה היה מרים אליך טלפון, הוא אומר לך, תגיד אביב, מה אתה אומר? ללכת על זה? מה היית מציע לו?
0: וואי. טוב, פה אני משוחד, כי זה פשוט לא מעניין אותי להיכנס לתחום הזה. אני חושב בזבוז, ואני חושב, אני אגיד ברצינות, הכוח שיש לאוחנה בתקשורת, ברדיו ובטלוויזיה, והיכול להיות שלו להשפיע על דרך האמצעים האלה, לטעמי, הרבה יותר גדולה מההשפעה שתהיה לו, אם בכלל, בתור חבר כנסת, מה גם שאם הוא בסוף ימצא את עצמו באופוזיציה, אז אני לא בטוח שהוא יוכל לעשות הרבה.
1: כן, אביב בושינסקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: יאללה, בהצלחה אותם לביתר, אולי אוחנה יתחיל את הקמפיין שלו שם.
1: טוב, זו גם אופציה. תודה, אביב. בהצלחה לכל הישראליות. תודה. עוד נדבר בכדורגל עוד מעט. הנה קצת מוזיקה.
2: את מכינה את השבת ומתפללת

0: וששדה הקרב רודף אחריך הביתה, ופצצה מתקתקת שחיה לך בראש, ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזו.
1: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס, מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
2: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא פצצה מתקתקת כי לא מבינים אותו.
3: כן, אנחנו עם רסיסים, 20 דקות בדיוק עכשיו אחרי 9, מנדב וחמו, איתנו על הקו, שלום מנדב.
4: שלום, שלום, מה נשמע?
3: אני בסדר. מתי מתחיל הסיפור שלך עם הפוסט-טראומה?
4: הסיפור שלי מתחיל בעצם ב-2016, ממש בתקופה הזאת, ב-25 ליולי ביום שבת, אני אחרוג 10 שנים, פציע הולדת, כמו שאנחנו קוראים לזה.
3: פציע הולדת, כן.
4: ובעצם הייתי לוחם בשריון, היינו ממש לפני ירידה לג'נין, אז בגלל התחממות שהייתה שם, ובעצם בתרגיל שעשינו ובחזור, כתוצאה מנסיעה ברמת הגולן והבולדרים שהיה שם, אני עליתי, הטנק עלה על בולדר ואני נפגעתי מכוונת של טנק ו... שברתי את האף, שברתי את הלסת, חוויתי פציעה מאוד לא קלה. הייתי לאחר מכן שנתיים בשיקום, בין אם זה במרכז שיקום רעות, בין אם זה דרך ארגון נכי צה"ל בבית הלוחם תל אביב. באמת המון תהליכים שקורים עם זה, ועכשיו פוסט טראומה משנה אותך מלהיות בן אדם בריא, לוחם, בן 20, וזוכר את היום הזה שאני הולך עם אמא שלי לקניות ממש קצת אחרי, והיא מרימה את הסלים, ואני לא יכול, כי הגוף כולו חלש, אתה לא מזהה את עצמך, אתה לא מאופס עם עצמך.
3: רגע, אבל יש, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים, יש בעצם איזה שני נתיבים כאלה של פצועי פוסט-טראומה, אלה שנפצעו גם פיזית, כמו במקרה שלך, שהרבה פעמים דווקא בגלל הפציעה הפיזית כל כך מתמקדים בה, שהפוסט-טראומה ובכלל ההבנה שהיא קיימת לוקחת זמן, ותכף תספר לנו איך זה היה אצלך. ויש את אלה שלא נפצעים פיזית בכלל, ואצלם זה עוד יותר מורכב בכלל לאבד ולהבין את הדבר הזה שקרה או השתנה או אחרת אחרי הקרב. מתי אתה מבין שזו לא רק הפציעה הפיזית?
4: האמת שלקח לי מעט זמן, ובאמת כמו שאמרת, אני מסכים מאוד עם השתי נתיבים האלו, לקח לי בערך שנתיים.
3: לך עצמך, קודם כל אתה.
4: כן, וגם בעזרת טיפול פסיכולוגי שלאט לאט הצלחנו להגיע לזה.
3: אבל איך אתה מגיע בכלל לטיפול פסיכולוגי? כי גם זה צעד שהוא, אתה יודע, לא תמיד קורה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד פוסט-טראומטים ש... רק להגיע לטיפול, או להבנה שצריך להגיע לטיפול, היא לוקחת זמן.
4: אני אגיד לך את האמת, שאני הרגשתי את עצמי, והרגשתי בחודשים שאחרי הפציעה, שפתאום אני, כמו שאמרתי מקודם, אתה פתאום מגלה אדם אחר, אני פתאום הרבה יותר קצר, פתאום לא ישן בלילה, תמיד דרוך, כל מיני דברים שלא היו לי קודם, ואני סבלתי מבעיות זיכרון, מבעיות ניקוד, הייתי באמת באמת אדם אחר שלא זיהיתי את עצמי. ואני התחלתי, אני תמיד הייתי בן אדם שחוקר ומנסה להבין עם עצמו מה קורה ומה מה יש. התחלתי שיחות, האמת, התחיל כשיחות ולא איזה משהו של טיפול פסיכולוגי רציף ורעות. וראיתי איך הפריקה הזאת ואיך לדבר על הדברים, פתאום א' עושים לי טוב וב' תורמים לי להבין ש... אולי אני לא היחיד שם, אולי אני לא היחיד שחווה את הדברים האלה. זה נתן קצת איזושהי הקלה. וזה מה שפתח בעצם את המסלול, להמשיך ולעשות הטיפול הפסיכולוגי. אני עדיין היום בטיפול פסיכולוגי, ואותו מטפל כבר כמה וכמה שנים. אני יכול רק לדבר נפלא על הדבר הזה, אני גם בעצמי הלכתי ללמוד פסיכולוגיה בעקבות זה.
3: וואו, מדהים. תגיד, אמינדב, הפוסט-טראומה ובשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר, רק שבוע שעבר דיברנו על החוק שעבר, כמה כל מה שקורה כאן במדינה בשלוש השנים האחרונות משפיע עליך אני אשאל את זה אפילו באופן אולי קצת מוזר, במובן מסוים אולי מחזק, שהנושא הזה נמצא עכשיו בפרונט, בכותרות, עוסקים בו, מנסים לדחוף אותו באמת בכל מיני כיוונים, כמה זה משמעותי?
4: אני חושב שזה משמעותי מאוד, אני חושב שזה דבר מבורך שהנושא הזה קיבל את היחס המגיע לו. כמו שאמרתי, נפצעתי ב-2016, התקופה הזו הייתה מאוד מאוד שונה, אם את זוכרת, היה ההכרה הראשונית שפוסט-טראומה קיבלה באותם שנים, זה היה ב-2020 עם איציק סעידיאן.
3: עם איציק סעידיאן, כן.
4: בדיוק. איציק נכנס גם לבית הלוחם, וגם היה איתי בבית הלוחם תל אביב, אז יצא לנו להכיר דרך חברים משותפים. וגם הייתי בצעדה שעשינו לכבודו, לכבוד מה שקרה לאיציק. אבל כן, לא הייתה הכרה לפני כן, לא הייתה הבנה מה זה אומר. היינו מרגישים בעיקר שקופים, אני משתף אותך בדעה הרווחת שהיה לנו. ופתאום זה מקבל את הכבוד הראוי לו, ואני מאוד מאוד מקווה שכל מי שצריך וזקוק לטיפול, וכל מי ש... נזקק לאיזשהו עזרה בגלל המלחמה או חווה פוסט-טראומה שיקבל את הטיפול המתאים לו, כי זה מאוד מאוד מאוד חשוב לתפוס את זה כבר שזה טרי.
3: כן, כן. אתה לוקח, אתה יודע, אנחנו שומעים ומראיינים פה באמת הרבה פוסט-טראומטיים, ואנחנו שומעים על הצורך, מבינים את הצורך להיות חלק מאיזה שהם מיזמים, יש כל כך הרבה יוזמות ופעילויות, גם אתה לוקח חלק בדבר הזה. נכון.
4: נכון. אני משתדל כמה שיותר, ואני אומר לעצמי תמיד שזה שנפצעתי זה לא בסתם, הכל מכוון ומתוזמן. וניסיתי בכל השנים האלה לנסות ולתמוך ולעזור כמה שיותר לפצועי צה"ל, לנכי צה"ל, בכל האפשרויות שאני יכול. אז ב-2018 באמת התחלתי את הדרך שלי עם תוכנית שנקראת ילדי האומץ, דרך ארגון נכי צה"ל, שגם הוא עזר לי המון בנושא הזה. בעצם זה להוציא משלחת של ילדים של נכי צה"ל, כאלו שגדלו לתוך הדבר הזה, לתוך המציאות הזאת, ולא באמת בא להם באמצע החיים או בחרו את זה, והם יוצאים לטיול בר מצווה במחנות קיץ בקרנה. כן, זה תוכנית שעושה באמת דברים נפלאים עם הילדים האלו. הייתי מדריך במשך שנתיים בתוכנית, אחרי זה הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, כמו שאמרתי, ובשלוש שנים האחרונות חזרתי יחד עם דנה פנחסו, שהיא מנהלת איתי יחד את הפרויקט הזה בעצם.
3: אתה יודע...
4: ממש עוד כמה ימים אנחנו נצא שוב.
3: אתם יוצאים לעוד מחנה כזה? מה זה נותן לך? מה זה עושה לך, מנדב? המחנה הזה עם הילדים בקנדה. מה זה נותן לך?
4: אני חושב שזה השיקום הכי גדול שאני יכול לבקש. אני יכול להבין אותם, אני יכול לטפל, אני יכול להקשיב. אני אגיד לך יותר מזה, הסיפוק הגדול ביותר, וכשהם חוזרים לארץ, מחויכים, והרבה פעמים אנחנו שומעים מהורים, הבאת לי ילד אחר, הבאת לי ילד חדש. התהליך שהם עוברים, המסע שהם עוברים, ולדעת שאתה יכול להיות חלק מזה, לדעת שאתה יכול לשנות משהו אפילו קטן. בפרספקטיבה של ילד, או בחיים של אנשים, זה הכל עבור, זה משאיר אותי מסופק מעל ומעבר, ומשתדל גם ללוות פצועי ונכי צה"ל, אם זה חרבות וחרבות ברזל, ואם זה כל התקופות, ובאמת לנסות להדריך, ללוות ולעזור במה שאני אוכל, שוב, כי זה לא הגיע סתם, אני בטוח.
3: מה נגיד ומה נאמר, אשרי העם שאלוהים בניו, אמינדב וחמו הלום הקרב מ-2016. תודה רבה.
4: תודה רבה.
3: שדיברת איתנו ושיתפת אותנו. תודה. תודה.
4: שמח להיות פה. תודה רבה.
3: תודה. נכון שזה סיפור שנותן תקווה? הוא נותן תקווה. אוהד דנוס, יושב ראש לשכת השמיים לשעבר, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, מאיה.
3: אז אנחנו מדברים כבר לא מעט זמן על הכיפאון בשוק הדיור, במחירת דירות, וזה פועל יוצא שמחירי השכירויות עולים, לא? זאת אומרת, זה כמעט משוואה, זה אחד ועוד אחד.
5: נכון, אני אנסה להסביר את זה בקצרה. יש מדי חודש כ-5,000 משקי בית חדשים שמצטרפים לשוק הדיור. אנשים מתחתנים, אנשים לצערי גם מתגרשים, יש כל מיני סיבות. מתוכם כמחצית זה אנשים שלא חושבים על לקנות דירה. חלק אין להם כסף, חלק מבחירה אישית שלהם, והם באים לשוק הסחירות. עכשיו, אותם אנשים, אם הם נתקלים בפחות דירות להשכרה, שהביקוש הזה עולה מדי חודש, אז הם מעלים את המחירים במו ידם, מה שנקרא. כשהשוק עובד בצורה מסודרת, דהיינו סוחרים, רוכשים דירות, דירות חדשות, עוברים לדירות חדשות וכו', אז אותם משקי בית חדשים מוצאים דירות חדשות בשוק. המצב כרגע הוא שבגלל הקיפאון, הרבה מאוד סוחרים משהים רכישות, כאלה זוגות צעירים למשל שרצו לקנות ולא קונים עכשיו בגלל ש... יש קיפאון, אז הם הולכים עם כולם ולא קונים.
3: אבל תגיד, זה לא, המחירים יורדים קצת, זה לא הזמן דווקא כן לקנות, או שאנשים אומרים לעצמם זה ירד עוד, נחכה עוד קצת?
5: הובטחו ירידות של עשרות אחוזים, כמו שאנחנו ראינו בחודש האחרון, כמו זה היה ממש עצוב אפילו ברמה מסוימת, שהיו כותרות מהדהדות על אחוז שירד בחודש, אבל הקצב השנתי הוא 2% ירידה עכשיו. ברור שבשני אחוז ירידה לא עשית כלום. לומר לך שזה הזמן לקנות, אני בהחלט חושב שישנה מקומות שזה הזמן לקנות בהם, כי בסוף אותם 2% או אחוז חודשי, זה ממוצע ארצי. לא, זה ממוצע ארצי, אז ברור שיש מקומות שבהם יורד יותר, ויש מקומות שבהם אפילו עולה קצת. ולכן צריך באמת כל אחד יעשה את השיקולים שלו, לבדוק מה קורה בשכונה שלו. כן. אני הייתי ממליץ לאנשים שעוברים למקום חדש, זו שכונה חדשה, שיסתכלו טוב טוב לראות כמה מגרשים פנויים יש. כי זה אומר מה יהיה בשנים הקרובות, גם מבחינת איכות חיים וגם מבחינת היציאה של יחידות דיור. ובאמת, כל אחד צריך לעשות את הבדיקה הספציפית שלו באזור שלו, נורא קשה לתת המלצה גורפת כזאת. אבל כן, ברור שזה שוק של קונים היום.
3: כן. אז בוא רגע עכשיו נלך לסחירויות. בכל זאת, הקיפאון עוד קיים בשוק הרכישות. מה, אין תקרה שאי אפשר לשבור אותה למעלה מבחינת הרכאת, בסוף זה שוק חופשי, זה היצע וביקוש, זה די ברור.
5: לצערי אנחנו רואים שיש, שהתקרות קיימות, ובאמת באזורים כמו תל אביב יש את העליות הנמוכות ביותר מהסחירות, כי המחירי סחירות בהם הגבוהים ביותר, ובבית שמש למשל אנחנו ב-13% שנתי, כי מחירי הסחירות שם מלכתחילה נמוכים יותר. זאת אומרת, איפה שהמחירים מתחילים נמוך יותר, אז הפוטנציאל במרכאות לעלייה הוא גדול יותר. עכשיו, כן. זה נורא פשוט גם להבין את זה, כי כשהסחירות היא 2,000 שקל, אז 10% זה 200 שקל, וכשהסחירות היא 700 שקל, אז 7,000 שקל, אז הסחירות זה 700 שקל, העלייה הזאת, אם היה 10%. אז, ובסוף הסוחרים, שהם האנשים החלשים ביותר במשק, הם מחוסרי דיור, הם חד הוריים, צעירים, חיילים משוחררים, חיילות משוחררות, כל אלה, הם באמת, הם באים לשוק, אבל הם עושים את החשבון של, טוב, נוסיף עוד 100 לחודש, נוסיף עוד 200 לחודש, אנחנו יכולים לעמוד בזה. וכך המחירים מתדחלים להם למעלה. כאשר, אני אומר לך כבר, יש מקומות שבהם הלחצי ביקוש הם יותר גבוהים, כי הם שכונות אטרקטיביות מלכתחילה, יש כאלה גם בירושלים, ואז המחירים עולים יותר.
3: כן.
5: ממש, גם בשוק הזה אי אפשר למצוא אחידות. יש מקומות שבהם אנחנו רואים עליות גדולות יותר, מקומות עם עליות תמחות יותר, אבל בסופו של דבר באופן גורף, גם בממוצע ארצי, גם בממוצע של מחוזות ושל הערים המרכזיות, אנחנו רואים עליות
3: בעליות
5: 4-5%
3: מטורפות, בשנה. עליות כן. מאוד מאוד משמעותיות. כותב לי כאן שלומי שגר בקריית יובל בירושלים, 9,000 שקלים לדירת 4 חדרים. זה, כן. זה עליות לא של אחוזים בודדים, זה פי זה ב-20% או יותר למעלה.
5: אני יודע שאני לא אנחם את שלומי כשאני אומר שבתל אביב אותה דירת 4 חדרים,
3: תעלה
5: 12 ל-14 או 15
3: כן.
5: לחודש. אז זה הבעיה. יש פה בעיה קשה. מדינת ישראל הייתה אמורה לטפל בשוק הסחירות, לא טיפלה בו.
3: להתערב, לקבוע תקרות? מה יכולה המדינה או צריכה לעשות?
5: לקבוע תקרות אי אפשר, את יודעת, מדינת ישראל...
3: זה קיים במדינה, בהולנד זה קיים, אני מכירה את זה טוב.
5: ניסו לעשות את זה בגרמניה, זה די נפל, כי אפשר לעקוף את זה. תראי, בסוף להכין חוקים זה נורא פשוט, לאכוף אותם זה החלק המסובך.
3: כן.
5: תקני את חוק הסחירות והשאילה, אף אחד לא אוכף את התיקונים האלה. אם ינסו לכפות מחירי סחירות כשמדובר באנשים פרטיים שמזכירים את הדירה שלהם, השוק ימצא דרך להתגבר. אני לא רוצה לתת את השיטות, אבל יש מלא. יש מלא שיטות שאתה יכול בהם לגבות יותר כסף, ואפילו להימנע מתשלום מס על, על, על החלק הזה, כי זה כאילו לא הזכרה של הדירה, אלא דברים אחרים. אפשר כן לפתח שוק סחירות מוסדי, עושים את זה באמצעות חברה דירה להשכיר, לצערי לא נותנים לה מספיק, היא יכולה לעבוד הרבה יותר חזק, ואז אתה מייצר בכל שכונה שתבנה פרויקטים להשכרה ארוכת טווח, אתה גם תפחית את מחירי הדיור וגם תוריד את הלחצים בשוק הסחירות.
3: כן.
5: וראינו את זה ממש קורה, ולכן זה מה שמדינת ישראל הייתה צריכה לעשות לפני עשור. בזמנו יאיר לפיד התחייב ל-150 אלף דירות בעשר שנים, לצערי לא הגענו למספרים האלה, אנחנו אפילו לא מתקרבים אליהם. אבל במדינות ה-OECD אנחנו המדינה עם הכי פחות סחירות מפוקחת, מוסדית, ביחס לכל מדינות ה-OECD שאנחנו רוצים להידמות אליהן.
3: אבל בשוק באופן כללי, בלי דירות מפוקחות, כמה מנתח השוק הוא דירות כלומר, כמה, מה ישראלים יותר? יותר מזכירים דירות או יותר גרים בדירות של עצמם, משלמים משכנתה?
5: יש בערך, הסדר גודל של דירות בבעלות הוא נע סביב ה-65% בישראל. וכל היתר זה דירות להשכרה, שמי שמרביתן הם בבעלות ישראלים, שיש בידם
3: ידם משגת לקנות דירה, מה שנקרא להשקעה. טוב, זה המצב, והשוק הולך והמחירים באמת נוסקים.
5: מה שחשוב להבין זה שהשוק הוא פרטי, ואז כל אחד עושה מה שהוא רוצה. עכשיו, שוק חופשי זה נורא נחמד מצד אחד, אבל במקום שאתה מזהה כשל שוק, המדינה חייבת להתערב, והיא פה מתערבת, אבל זה לא...
3: לא מספיק. כן, לא מספיק. אוהד דנוס, יושב ראש לשכת השמאים לשעבר, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה ובוקר טוב.
3: בוקר טוב, אנחנו נהיה עכשיו עם קצת מוזיקה. הנה יסמין מועלם.

0: כן, זו יסמין מועלם. עכשיו בדיוק 40 דקות אחרי 9, 9 באב היום. הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה לשעבר שר החינוך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב,
0: מאיה. עם איזה תחושות אתה מסתובב לך הבוקר הזה של 9 באב?
1: צמא ורעב סתם.
0: כאב ראש, אתה אומר, כן.
1: כסת, לא, אבל עכשיו ברצינות, אני חושב שהנקודה המרכזית היא, אני לא רואה בתשעה באב יום שאני אמור להתאבל בו על בית מקדש נחרב, אלא אני רואה בו יום שבו אני אמור להתחייב לבנות מחדש את הבית הלאומי שאני חי בו, את בית המקדש המטאפורי והמעשי של החיים שלנו. זאת אומרת, בעצם אם בית המקדש לא נבנה, זה כנראה אומר שאנחנו לא דור של בניין אלא דור של חורבן. וזה אומר שאף אחת מהעוולות שהביאו לחורבן ובמרכזה שנאת חינם לא תוקנה. וזה אומר שבעצם אנחנו לקויים באותה מחלה ארורה של שנאת האחר. דרך אגב, אנחנו עושים את זה באופן די מיוחד, כי בדרך כלל אני נוטה להגיד, אני בסדר, אני לא שונא, זה רק הוא ששונא. אני לא מדבר לא יפה, אני מדבר יפה. זה רק הוא שמדבר לא יפה. כאילו, תמיד אנחנו מייחסים את הסיבות לשנאה לאחר, וחושבים שאנחנו
0: הכי בסדר בעולם.
1: הגבול המושלמות. הגבול המושלמות.
0: כן.
1: ולכן בעצם החוויה שלי שהמציאות החברתית שאנחנו חיים בה עכשיו, היא מציאות חורבנית. ואם אנחנו לא נתקן, בטח בימים שלפני בחירות, ששם הכל יקבל סטרואידים כדי שזה יהיה ככה טיפה יותר חזק וסוער וכו', אז החוויה שלי היא חוויה של וואלה, חייבים לתקן.
0: אתה יודע, אני מסתובבת בימים האחרונים, ואני אדם חילוני, ובכל זאת השנה הזאת תופסת אותי, תופסות אותי אולי שתי תחושות עיקריות. אפילו יותר מבשנה שעברה, וגם לפני שנתיים, שזה היה מאוד קרוב ל-7 באוקטובר, אני מסתובבת עם תחושה שמצד הפער הבלתי נתפס בין הפרטים המופלאים בעם הזה, והיכולת של חיילים ושל אזרחים להיות באמת, להקריב את חייהם זה למען זה, על אף הפערים ביניהם, מצד אחד, מצד שני, ההסתכלות על מה שאולי נגעת בו, הרב פירון, שאנחנו כעם לא מצליחים, אני קוראת לזה אולי הסימנים שאלוהים נותן לנו, העונשים שאנחנו מקבלים, ולא מצליחים להגיד, רגע, בואו נעצור, היסטורית אפילו, לא רק עכשיו, כן? להגיד, הנה זה סימן שאנחנו צריכים לשנות משהו, ואנחנו לא מצליחים לעשות את זה. גם אחרי 7 באוקטובר.
1: אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו אחרי 7 באוקטובר הייתה שכשדיברנו על עיוורון וקונספציה, הפנינו אותו רק לתחום הביטחוני.
0: אל מול האויב.
1: אל מול האויב.
0: כן.
1: אבל ההנהגה הישראלית לוקה בעיוורון גם כלפי פנים. וגם פה, מאיה, זה, אנחנו אומרים, זה לא פעם ראשונה. אני ברשותך אלאה אותך בדקה של סיפור על אדם מאוד מעניין שאת שמו בטח שמעת. קראו לו ירמיהו, הוא היה נביא.
0: כן.
1: הוא בא לפני המלך, אמר למלך, תקשיב, המצב על הפנים, יש שחיתות בשלטון, בממשלה, אנשים מסביבך מתנהגים בצורה נוראית. אז המלך פתר את זה בצורה נורא יפה, הוא שם את ירמיהו בקלה אותו בחצר, וירמיהו לא ויתר, והוא כתב מגילה. זאת מקרה, המלך לא ויתר, גם הוא פשוט זרק את המגילה לאש, הרף אותה. לא רצה לקרוא את הדוח המודיעיני, החברתי, של ירמיהו. אז אני חושב שאנחנו, מה יגידו לנו בפרטון? אתם מגזימים, אנחנו במצב הרבה יותר טוב למה שנדמה לכם, זה כל מיני מרירים, איזה צד של המפה, שמנסים להסביר שכולם שונאים את כולם. העיוורון החברתי, אני אומר את זה באחריות, של המנהיגות הישראלית, גדול יותר מהעיוורון הביטחוני. והמנהיגות הישראלית לא מבינה שהמרקם החברתי הוא כיפת הברזל האמיתית שלנו, ושהחיבור בינינו הוא הסיבה שמובילה ליכולת שלנו להצליח. וככל שהמנהיגות הישראלית תפסיק להיות שקועה בשחיתות אישית, בנהנתנות, בהסרת המבט מהחלש, מהסובל, מהחסר, ככל ככל שהמנהיגות הישראלית תבין יותר שלכידות חברתית תלויה בראש ובראשונה בדוגמה אישית של המנהיגות,
0: כן.
1: אז נוכל לעלות על מסלול של הצלחה.
0: אבל אתה יודע, כדי שהמנהיגות תהיה כזו, העם צריך לשנות או לומר למנהיגים את אלה אנחנו רוצים בהנהגה ולא את אלה.
1: כאן יש בעיה שנייה.
0: כן.
1: שאנחנו התמלנו באיזושהי תחושה שזה סבבה שהמנהיג יהיה קצת מושחת, כי זה סימן שהוא מתוחכם. ופה גם אנחנו צריכים להסיק להעריך אנשים שנוהגים בעוולה. אנחנו צריכים לחשוב מחדש מי הם גיבורי התרבות שלנו. אנחנו צריכים לחשוב מחדש איזה אדם אנחנו מעריכים ולמי אנחנו בזים. אנחנו צריכים לחשוב מחדש על השאלה האם אנחנו לא אדישים.
0: Mm-hmm.
1: צודקת.
0: כן. יש, את יודעת, אנחנו תמיד מחפשים את האור, את התקווה. מה מניע אותך, הרב פירון, בתחושה או בתקווה או ידיעה, אם יש כזו נשמח לשמוע, שהשינוי יגיע?
1: אני משוכנע בכך, כי אני מסתכל, ולא רבים במלחמה, על בני נוער מופעים, שתקלי על תלמידי המכינות אדם צבאיות, ועל תלמידים וחניכים בתנועות נוער, ותסתכלי על המתנדבים בשורה ארוכה של עמותות דתיות וחילוניות כאחד, ותסתכלי על כמות מספיק שאיזה כתבה על איזה שורת שבי וכתוב אחרי זה שיש איזה קרן, תסתכלי את כמות האנשים שמתקשרים בזמן שבעצם בסוגריים המדינה הייתה אמורה להגיד לאנשים האלה, אתם קדושים, אתם אל תעשו כלום, רק תטפלו בעצמכם,
0: כן.
1: אנחנו נדאג לכם. אבל תראי איך החברה הישראלית לא דופקת חשבון, אומרת שהממשלה תשלם, אלא מיד נרתמת לתוך האירוע הזה. יש לנו עם נפלא, ואנשים נפלאים. יגיע רגע של התעוררות, יגיע רגע כזה, ואור גדול יעלה, ומוסר יהיה בארץ, ואיזשהו מין יחס אחר בין אנשים. אנחנו לא נפסיק להתווכח, כי הוויכוח הוא מצוין.
0: כן.
1: אנחנו לא נחשוב כולנו אותו דבר.
0: אתמול כאן בירושלים, בכיכר החתולות, המיזם הנפלא של משפחת בנקי.
1: בנקי.
0: על שיח.
1: נכון.
0: שבו ישבו מאות אנשים שלא מסכימים אחד עם השני, פשוט דיברו. שזה חידוש. אתה אומר...
1: חידוש גדול.
0: כן, אתה אומר, זה עוד יגיע לרבים יותר. הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: תודה. לזה קוראים מעבר חד, הערב ב-7:30, ביתר ירושלים פותחת את הקמפיין האירופי שלה מול אייקל לארנקה, במסגרת הקונפרנס ליג, מישל דיין, בוקר טוב.
2: בוקר מבורך, מה היה?
0: ביתר, אל מול או בין הישראליות, איך נאמר, היא לא בדיוק מהבולטות בקבוצות הישראליות שמצליחות באירופה, איך היא יכולה לעשות את הקמפיין הזה שונה? ובלי גדרני, ועם סיפור השחקנים שיגיעו בתוך הצום למשחק הזה.
2: דיברת על כל מה שלא צריך לדבר לפני משחק. מבינה? זאת אומרת, על כל התירוצים שהיה ו...
0: כן.
2: ואם ביתר לא תעבור. זה לא מעניין, מאיה. זה פשוט... לא מעניין, בית"ר ירושלים אחרי כישלונות רצופים במשך תקופה מאוד ארוכה באירופה, צריך לעשות את הקפיצת מדרגה. הקפיצת מדרגה זה בדיוק נקודת הזמן הזו שמגיעה לשחק מול אייקל ארנקה, וצריך לזכור דבר אחד, זה קבוצה בלבל של בית"ר ירושלים. גם מבחינה תקציבית היא קבוצה בלבל של בית"ר ירושלים. ובית"ר ירושלים צריכה להגיע למשחק מן הסוג הזה. סטדיון מאוד מאוד קטן, קומפקטי, שאני מאמין ש... תקשיב אם אני אומר, אני מאמין שלביתר יהיה שם גם רוב, למרות שזה משחק חוץ.
0: באמת? מה, אין להם קהל?
2: שתהל, אבל זה לא, את יודעת, לא כזה, בסדר.
0: משהו כזה בעל הנעל, אני אומר.
2: זה לא הפועל.
0: אבל מבחינה מקצועית, מישל, אם אנחנו רגע נפרוט את הקבוצות האלה...
2: החיסרון של גדרני, תקשיבי, החיסרון של גדרני הוא מאוד מאוד משמעותי. ובטח ובטח שחקנים, את יודעת שעד שעה, אני לא יודע מתי, המשחק ב7:30.
0: כן, עדיין בתוך הצום.
2: הם בתוך הצום.
0: כן.
2: לא יודע, אני לא יודע, אני יודע שלא מעט שחקנים בביתר ירושלים, מחוברים מאוד, גם הנהל המקצועי וגם עוזר המאמן, מחוברים מאוד
0: למאמן עצמו.
2: כן, אמרתי, המאמן ושני עוזרי המאמנים מאוד מחוברים לקטע המסורתי והדתי. בואו נקווה שלא נצטרך לדבר על זה אחרי המשחק כתעוד. בטעם שם תצטרך לבוא למשחק הזה באמת עם כל היכולות ההתקפיות שם קיימות. היא תצטרך, קרבאלי חוזר, הוא בטח ישחק לצד או כהן, או זה, יכול להיות שהוא ישחק גם לצד דרעי, שהיה לא רע לגמרי נגד הפועל תל אביב. במשחק מול הפועל תל אביב אני חייב לומר שביתר הפתיע אותי למרות ההפקב החסר, אבל המשיכה עם הנאיביות הזו של הספיגת שערים שהיינו רגילים לה בשנה שעברה. התקעה הרבה יותר טוב, הייתה מאוד מאוד דינמית, עשתה לחץ גבוה. אני קצת חלוק על העניין הזה של השיטה הזו של אלמו כל הזמן לחץ גבוה, כל הזמן לחץ גבוה. אני חושב שיש משחקים מאיה, דווקא במשחקים מן הסוג הזה, שצריך לעשות לחץ, את יודעת, לחץ מתון, ופתאום טיפה לרדת ולשחק על ביתר ירושלים. היום יש לה את היכולת טיפה לרדת אחורה ולשחק על מעברים, כי יש לה בחלק הקדמי שני מטוסים, גם אנסה וגם קלו. ואני חושב שדווקא בדבר הזה, אלמוג, אני יודע שהוא לא ילך לכיוון הזה, הוא לא מאמין בזה, אבל הוא יצטרך לא לסגל את זה רק עכשיו, מאיה, הוא צריך לסגל את זה במהלך כל העונה. יש משחקים לפעמים, שאתה צריך לדעת לנצח אותם. לנצח אותם זה להיות חכם ולא צודק, כי אני רוצה כל הזמן ללחוץ גבוה, ללחוץ גבוה. אי אפשר ללחוץ גבוה כל 90 דקות, מאיה. לא קיים, אין קבוצה כזו. באמת, אני אומר את זה, אין קבוצה כזו. בפרט, בפרט, בפרט, שביתר ירושלים תחסר את ה...
0: יש קבוצה כזו, ואז היא חוטפת גול בדקה 97, והולכת לפנדלים ומפסידה, וראינו את זה.
2: לא, כן, ברור, אבל אני אומר, היא לא לחצה כל ה... מאיה, אין מציאות כזו שקבוצה יכולה ללחוץ מבחינה פיזיולוגית, ללחוץ כל ה... אי אפשר. אז לפעמים גם צריך טיפה לרדת, את יודעת, טיפה לרדת אחורה ולשחק. למה אני אומר את זה השנה? כי השנה יש לביתר מהירות בלתי רגילה בחלק הקדמי. באמת, יש לה גם את קלו וגם את... יש לה מוסרים מצוינים, יש לה מרכז שדה מצוין עם אינו, עם וורקו שדיברתי איתך עליו מעלה, גם בינינו בשיחת חולין. זה הולך להיות הפתעה של ביתר ירושלים. ואל תשכחי שהדיונה עוד לא חזר.
0: נכון, הוא לא חזר וגם היום לא יהיה.
2: כן, כן, אבל זה כאילו ביתר הביאה השנה רכש חדש בדמותו של הדיונה. שיחזק את הקבוצה. לכן ביתר ירושלים, יש לה קבוצה טובה, היא תצטרך לדעת לא לספוג. עם כל הכבוד לשיטה מאוד מודרנית וכל הזמן ללחוץ גבוה, אבל הנה, הפועל תל אביב, אם היא הייתה משחקת בדקות האחרונות, מה היה? טיפה חכם, אוקיי? להגיד, לא לצאת לכל המעברים האלה המהירים וללחוץ גבוה. אז היום היא הייתה בחצי הגמר של גביע הטוטו. את הדברים האלה צריך לדעת לעשות. לפעמים משחק על תוצאה, והיום היא פותחת קמפיין אירופאי, והיא חייבת לעבור את השלב הזה. היא חייבת. זה לא קבוצה שזה בשמיים.
0: אני רוצה מי שלחזור איתך לעניין הצום ולשאול אותך ככלל, כמאמן לשעבר, יש מקום של מועדון לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו מועדון מקצועני, כן או לא לצום, או מי שבוחר לצום לא יוכל לשחק?
2: מאיה, את יודעת, זה ייצור...
0: זה רגיש מאוד ובעייתי מאוד, אבל אני שואלת אותך...
2: ראשי המועדון, בוודאי, תשמעי, אני, כשהייתי מאמן, היו לי שחקנים מוסלמים, כן?
0: עם הרמדאן.
2: עם הרמדאן. אבל הם, איך אני אגיד לך, הם מורגלים לדבר הזה. הגוף שלהם בנוי לדבר הזה. זה 40 יום שהם מסגלים את הגוף למאמץ הפיזיולוגי הזה תוך כדי הצום. לכן אני חושב, מאיה, שפה זה יכול להוות מכשול לא פשוט. כי אני יודע שבביתר ירושלים יש הרבה שחקנים הם מאוד מאוד מחוברים באמת לדעת, מחוברים מאוד לדעת, מאיה. כולל אפילו שבתות.
0: לא, אבל אני שואלת אם כמועדון, אז להגיד, אוקיי, אנחנו מכבדים, אבל אי אפשר לשחק בעיצומו של הצום, הרי הצום יוצא במחצית.
2: יש לא מעט שחקנים, שחקני הרכב, נכון, שנמצאים בסיטואציה הזו.
0: אני לא אומרת שזה לא בעייתי, אני רק אומרת שזה גם בעייתי לעלות בשעה 24 של הצום. זאת אומרת, זה...
2: נכון, זה הכי קשה. כן. זו השעה הכי קשה, כן, מאיה. את... מי כמונו יודע, השעות, כן, האחרונות של הצום,
0: הגוף מאוד חלש.
2: הגוף חלש, וזה מאוד מאוד מאוד קשה, כשאתה בלי נוזלים, כן, בדיוק, כשאתה... את יודעת מה? במידה מסוימת זה יכול להיות גם מסוכן מאוד.
0: כן.
2: מבחינה בריאותית. תקשיבי, הם עולים, כאילו, הצום יוצא בשמונה ומשהו. הם עולים...
0: יוצא במחצית בעצם הצום יוצא, בשמונה וחצי כמעט.
2: בדיוק, אז בואי נגיד שהם יראו את 45, ואז הם יקחו לעצמם, את יודעת, יאכלו תמרים כדי להרים את רמת הסוכר בדם והדברים האלה, אבל עדיין, עדיין, מאיה, הגוף לא צבר נוזלים במשך יותר מ-24 שעות, וזה בעייתי, זה בעייתי. אין... זו בעיה. אם את תשאלי אנשי רפואה, כן, אף אחד לא ימליץ על הדבר הזה.
0: כן, סוף, זה לא צריך להיות איש רפואה כדי...
2: לא, אני, כן, אני אומר ברמה של אישור.
0: לגמרי.
2: אנשי רפואה לא ימליצו על שחקנים לעלות לשחק כשהם בצום של 24 שעות, והם מיובשים לחלוטין מבחינת נוזלים.
0: טוב, נחכה ונראה. הערב נאחל בהצלחה רבה לביתר ירושלים. מי של דיין, תודה.
2: תודה, מאיה, ביי.
0: עכשיו אנחנו עם ליאור סודרי, אהלן ליאור.
3: היי מאיה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, חם לי, אני מדליקה מזגן מוקדם בבוקר, זה לא מוצא חן בעיניי הדבר הזה. מה קורה? היום השיא, אתם אומרים.
3: נכון, היום השיא, 34 מעלות בירושלים בשעות הצהריים, גם אתמול היה לנו 33, וגם חום, אומנם יחסית ארוך היה לנו כמעט שבוע, אבל הוא לא היה עם טמפרטורות קיצוניות, מעל 35 בתור ירושלים, זה עוד בנורמה, נכון, זה חם, זה
0: נכון,
3: דעיק.
0: אבל מה שהיה אבל... מעצבן זה הלילות החמים.
3: נכון, טמפרטורות של 25 מעלות בירושלים, שהממוצע הוא 20. Mm-hmm. וזה 4 מעלות על הממוצע, זה משמעותי מאוד, ולכן כמו שאמר, כבר ב-9 בבוקר, כבר אנחנו קרוב ל-30 מעלות.
0: כן.
3: אז זה מאוד חם, אבל זה עובר, מחר כבר ירידה של 4 מעלות, חוזרים לטמפרטורות הממוצעות, ל-30 מעלות באזור ירושלים, ואפילו מחר בלילה, מאיה, אנחנו נהיה עם 20 מעלות.
0: יאה.
3: זה כבר יהיה קריר.
0: איזה כיף. זה כבר שובן של העליוניות, מה שנקרא. אז נכון. בעצם זה חולף, ומה... זה לא שאני מצפה שיהיה לי קר, אבל מה יהיה בשבוע האחרון של יולי?
3: אז בשבת גם בסביבות ה-30 מעלות, כמו יום שישי, ראשון שני קצת עולה ל-31, אבל לא דרמות, לפחות עד אמצע השבוע הבא. נכון לעכשיו לא רואים איזה גל חום משמעותי, ובוא נגיד ככה, אם זה הגל חום שהיה לנו,
0: חותמים עליו.
3: חותמים עליו.
0: כי ראיתי אתמול איזושהי כותרת שביוון יש אזורות לקראת גל חום קיצוניים, איזה 42 מעלות, גם על קרטים וגם על רודוס. תמיד מלחיץ אותי שמשהו נמצא ביוון, הוא עוד שנייה מגיע אלינו.
3: נכון, אבל הפעם היחסית הים התיכון, הצד המערבי שלו יחסית מגן עלינו מגל חום הזה, אז לא נקבל אותו, לפחות עד אמצע השבוע הבא, וגם אם נקבל זה לא יהיה דרמטי כנראה, אבל
0: אנחנו
3: בקיץ.
0: בדיוק.
3: ומאיה, אני מסתכל מול שנה שעברה ולפני שנתיים, היה הרבה יותר גרוע.
0: טוב, הנה משהו טוב. אנחנו מסיימים, ליאור סודרי, תודה רבה.
3: תודה רבה, מאיה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מסיימים ואומרים תודה לכל הצוות, לשלומי אהרון, נעמי ישראל, ליה אליהו, ולכם שהייתם איתנו. אני מאיה חסון קראוס, מאחלת לנו יום טוב, סוף שבוע טוב, צום קל. ירון אילן יהיה כאן עוד מעט עם נוסטלגיה, מהדורת הנוסטלגיה של מנטה, שתהיה שבת שלום. בשורות טובות, להתראות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 10. היום מציינים את 9 באב. בירושלים נערכים לאירועים מיוחדים והמשטרה נפרסת למניעת הפרות סדר לאחר שאמש נעצרו 16 חשודים בעקבות חיכוכים בסמטאות העיר העתיקה. כתבתנו ענבר טוויזר.
2: היום צום 9 באב, אלפי מתפללים פקדו את רחבת הכותל המערבי וסמטאות העיר העתיקה בירושלים. מאות שוטרים ממחוז ירושלים נפרסו ברחבי העיר כדי להגן על המבקרים. בלילה, תקופת בחירות, ראינו גם מספר פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית שבחרו לעלות לכותל בערב צום 9 באב.
1: ובבית הנשיא נפגש הרצוג עם משפחתו של אימנו זלקה, זכרו לברכה, שנרצח על לא עוול בכפו ביום העצמאות לפני 3 חודשים בדיוק. הנשיא קרא להילחם בתופעת האלימות הגואה.
3: ואנחנו רצינו להביע סולידריות וכאב עמוק, ודרישה וזעקה ותביעה מכל עם ישראל, מהחברה הישראלית כולה, להפסיק עם האלימות הנוראה הזו, לגנות אותה, להוקיע אותה, לגרש אותה, לפעול נגד האלימות בתוכנו.
1: על רקע ההיערכות לכניסת ישראל למערכה מול איראן והאפשרות של ביטול הפריימריז בליכוד, בעקבות כך שר אנרגיה אלי כהן מהליכוד אומר שבישראל נערכים לתרחיש זה כבר שבועות.
4: אנחנו כמובן רואים את כל מה שנעשה באזור במהלך 3 השבועות האחרונים. הכוננות היא כמובן גבוהה, להיות ערוכים לכל תרחיש, לכל התפתחות. אם איראן תעשה טעות ותחליט לירות לעבר ישראל, אנחנו נכה בה בעוצמה, בשונה מהמדינות שאותן תוקפת.
1: את הדברים אמר לענה דודו ואורהלר ב-103 FM. מלחמת ארגוני הפשיעה. המשטרה הצליחה לעצור 2 חשודים דקות ספורות לאחר שהשליחו רימון הלם לעבר בניין מגורים ברמת גן. 2 תושבי מודיעין בשנות ה-20 לחייהם נמלטו מהזירה ונתפסו בתחנת דלק בעיר זמן קצר לאחר מכן. היום יבואו חשודים לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. על פי החשד, האירוע מצטרף לשורת אירועים בשבועות האחרונים הקשורים לסכסוך בין משפחות מוסלי וג'רושי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה, ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: רדיו ירושלים 101 FM.
7: שלום לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון באנדרואיד. אנחנו כאן אלמנטה של 50, מהדורת הנוסטלגיה, והיום מהדורת הנוסטלגיה בתשעה באב. אנחנו נהיה פה עם שירים שקטים שעורך מתן ממן, הרי סופר איתנו על הביצוע הטכני, וליאור פרץ, אני ירון אילן, ואתם מוזמנים להיות איתנו.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. כתב האישום שהוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס חושף תוכנית להתנקשות בשר לביטחון לאומי בן גביר. על פי כתב האישום, מוחמד אוואד בן 29 התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס לאחר 7 באוקטובר ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו אך לא קיבל מענה. בנוסף, למד ברשת על אמצעי לחימה והכנתם וניסה לייצר אמצעי לחימה שונים בביתו עם ציוד שרכש. בחודש יוני 2025 נרצח אחד מחבריו ואז החליט לפגוע בשר בן גביר שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית. הוא פנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקוב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו הותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל. המשטרה עצרה חשודים נוספים במעורבות ברצח בנייה אורזי זכרו לברכה בשכונת נחלאות בירושלים. נערה בת 16 המקורבת למשפחת ססון וצעיר בן 18 נעצרו ביממה האחרונה בזמן שהמשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד המרכזי אביאור ססון בן 17 מירושלים שמוגדר כנמלט. אמו של החשוד המרכזי לינור ססון בת 50 נעצרה זמן קצר לאחר הרצח אשר על פי החשד הזמינה זוגתו לשעבר של הקורבן. על רקע הציון 9 באב, נשיא המדינה הרצוג נפגש עם משפחתו של אימנו זלקה, זכרו לברכה, שנרצח על לא עוול בכפו ביום העצמאות לפני 3 חודשים בדיוק. הנשיא קרא להילחם בתופעת האלימות הגואה.
2: ואנחנו רצינו להביע סולידריות וכאב עמוק, ודרישה וזעקה ותביעה מכל עם ישראל, מהחברה הישראלית כולה, להפסיק עם האלימות הנוראה הזו. לגנות אותה, להוקיע אותה, לגרש אותה, לפעול נגד האלימות בתוכנו.
1: מלחמת ארגוני הפשיעה. המשטרה הצליחה לעצור 2 חשודים דקות ספורות לאחר שהשליחו רימון הלם לעבר בניין מגורים ברמת גן. השניים, תושבי מודיעין בשנות ה-20 לחייהם, נמלטו מהזירה ונתפסו בתחנת דלק בעיר זמן קצר לאחר מכן. היום יובאו חשודים לדיון בהערכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. על פי חשד, האירוע מצטרף לשורת אירועים בשבועות האחרונים הקשורים לסכסוך בין משפחות מוסלי וג'רושי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה, ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, תחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בית המשפט הצבאי שחרר את החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד בשומרון, כתבנו ניצן שפירה.
2: שני הפלסטינים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון שוחררו בתנאים מקבילים על ידי בית המשפט הצבאי. צוות החקירה ממתין בשלב זה לקבלת ממצאים נוספים על מנת לחזק את החשד בהצתת השריפה שגרמה לנזק רב לרכבים ומבנים, ובהם 13 בתי מגורים שנשרפו כליל. במהלך החקירה הותרו כלי רכב נוספים שנעו על הציר ביום השריפה, ובמקביל לחקירת החשודים המשיכו בבדיקה פרטנית של יותר מ-150 כלי רכב וזהות הנוסעים בהם, לרבות עברם הביטחוני.
1: כתב אישום הוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס וחושף תוכנית להתנקשות באשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
3: על פי כתב האישום שהוגש נגד מוחמד אוואד, תושב נצרת בן 29, לאחר 7 באוקטובר הנאשם התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו אך לא קיבל מענה. בחודש יוני 2025 החליט לפגוע בשר בן גביר, שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית. הוא פנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקוב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו אותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל.
1: במסגרת עתירתה לבגץ המבקשת שיכירו בה כסיעת יחיד, חברת הכנסת שרן השכל, שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, הגישה תצהיר ובו היא טוענת שנכפה עליה ועל חברי סיעת תקווה חדשה של גדעון סער לתעד בווידאו את הצבעתם למיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה בסבב ההצבעה החוזר ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. את התצהיר הגישה השכל היום, למרות שהבחירות נערכו בתחילת חודש יוני וחרף פסיקת בגץ שקבעה כבר לפני 3 שבועות שיש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד המבקר בשל הפגמים בהליכה הצבעה. המשטרה עצרה חשודים נוספים במעורבות ברצח פניה אורזי, זכרו לברכה, בשכונת נחלאות בירושלים. נערה בת 16 המקורבת למשפחת ססון וצעיר בן 18 נעצרו ביממה האחרונה, בזמן שהמשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד המרכזי, אביאור ססון, בן 17 מירושלים, שמוגדר כנמלט. אמו של החשוד המרכזי, לינור ססון, בת 50, נעצרה זמן קצר לאחר הרצח, אשר על פי החשד הזמינה זוגתו לשעבר של הקורבן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. חשד לפיגוע סמוך לילון מורה שבשומרון. גבר בן 51 נפצע קשה מדקירות ופונה במסוק לבית החולים. על פי החשד, פלסטינים הציתו שריפה בחווה דרך אברהם. תושבי החווה הגיעו כדי לחבות את השריפה, אז התנפלו שני מחבלים ודקרו את אחד התושבים בחזה. שני החשודים נוטרלו וחוסלו. טרם ידוע אם רבשץ היישוב או לוחמי צהל הם אלה שביצעו את הירי. כוחות הביטחון הטילו כתר על הכפר בית פוריק, אשר ממנו על פי החשד יצאו המחבלים. בית המשפט הצבאי שחרר את החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון. כתבנו ניצן שפירה.
2: שני הפלסטינים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון שוחררו בתנאים מקבילים על ידי בית המשפט הצבאי. צוות החקירה ממתין בשלב זה לקבלת ממצאים נוספים על מנת לחזק את החשד בהצתת השריפה שגרמה לנזק רב לרכבים ומבנים, ובהם 13 בתי מגורים שנשרפו כליל. במהלך החקירה אותרו כלי רכב נוספים שנעו על הציר ביום השריפה. ובמקביל לחקירת החשודים המשיכו בבדיקה פרטנית של יותר מ-150 כלי רכב וזהות הנוסעים בהם, לרבות עברם הביטחוני.
1: כתב אישום הוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס וחשף תוכנית להתנקשות בשר לביטחון לאומי בן גביר. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
3: על פי כתב האישום שהוגש נגד מוחמד אוואד, תושב נצרת בן 29, לאחר 7 באוקטובר הנאשם התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו אך לא קיבל מענה. בחודש יוני 2025 החליט לפגוע בשר בן גביר, שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית. הוא פנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקוב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו אותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל.
1: במסגרת עתירתה לבגץ המבקשת שיכירו בה כסיעת יחיד, חברת הכנסת שרן השכל, שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, הגישה תצהיר ובו היא טוענת שנכפה עליה ועל חברי סיעת תקווה חדשה של גדעון סער לתעד בווידאו את הצבעתם למיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה בסבב ההצבעה החוזר ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. את התצהיר הגישה השכל היום, למרות שהבחירות נערכו בתחילת חודש יוני וחרף פסיקת בגץ שקבעה כבר לפני 3 שבועות שיש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד המבקר בשל הפגמים בהליך ההצבעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, ועומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפיגוע בשומרון, גבר בן 51 נפצע קשה מדקירות ופונה במסוק של יחידה 669 לבית החולים. מתחקיר ראשוני שמפרסם דובר צהל עולה כי במהלך מאמצי כיבוי של שריפה סמוך ליישוב איתמר, שני מחבלים דקרו אותו, אזרח אחר ששעה במקום זיהה את הפיגוע וחיסל את שני המחבלים. כוחות הביטחון הטילו כתר על הכפר בית פוריק, שעל פי החשד ממנו יצאו המחבלים. בית המשפט הצבאי שחרר את החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון. מדבר כתבנו לעניין הצבא, ניצן שפירא.
2: שני הפלסטינים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון שוחררו בתנאים מקבילים על ידי בית המשפט הצבאי. צוות החקירה ממתין בשלב זה לקבלת ממצאים נוספים על מנת לחזק את החשד בהצתת השריפה שגרמה לנזק רב לרכבים ומבנים, ובהם 13 בתי מגורים שנשרפו כליל. במהלך החקירה הותרו כלי רכב נוספים שנעו על הציר ביום השריפה. ובמקביל לחקירת החשודים המשיכו בבדיקה פרטנית של יותר מ-150 כלי רכב וזהות הנוסעים בהם, לרבות עברם הביטחוני.
1: כתב אישום מוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס וחושף תוכנית להתנגשות בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
3: על פי כתב האישום שהוגש נגד מוחמד אוואד, תושב נצרת בן 29, לאחר 7 באוקטובר הנאשם התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו אך לא קיבל מענה. בחודש יוני 2025 החליט לפגוע בשר בן גביר, שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית. הוא פנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקוב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו הותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל.
1: חברת הכנסת שרן אסקל, שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, הגישה תצהיר ובו היא טוענת שנכפה עליה ועל חברי סיעת תקווה חדשה של גדעון סער לתעד בווידאו את הצבעתם למיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה בסבב ההצבעה החוזר ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. את התצהיר הגישה אסקל היום במסגרת עתירתה לבגץ המבקשת שיכירו בה כסיעת יחיד, למרות שהבחירות למבקר המדינה נערכו בתחילת חודש יוני, וחרף פסיקת בגץ שכבר קבעה לפני 3 שבועות שיש לקיים בחירות חוזרות בשל הפגמים בהליך ההצבעה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, מאזינות ומאזינים. רדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 במרכז ובאפליקציית רדיו ירושלים. אנחנו עכשיו איתכם לשעתיים של מוסיקה. עורך מתן ממן. האזנה טובה שתהיה.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע הדקירה בשומרון, איתמר כהן בן 51, הוא הפצוע שנתקר סמוך לאלון מורה. מתחקיר ראשוני עולה שבמהלך מאמצי כיבוי של שריפה שפרצה במקום, שני מחבלים דקרו אותו, הוא נפצע קשה ופונה במסוק של יחידה 669 לבית החולים. אזרח אחר ששעה בזירה זיהה את הפיגוע וחיסל את שני המחבלים. כוחות הביטחון הטילו כתר על הכפר בית פוריק, שעל פי החשד ממנו יצאו המחבלים. רצח בני האורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. דוד קרן, בן 18 מאלעד, הוא אחד החשודים בפרשה. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
2: בית משפט השלום בירושלים התיר לפרסום כי דוד קרן, תושב אלעד כבן 18, הוא אחד החשודים בפרשת רצח בני האורזי. על פי החשד, דוד שימש כחוליה המקשרת בין האקסיט של בניהו, אגם צרפי, לבין לינור ססון, המתווכת והמוציאה אל הפועל של תוכנית הרצח.
1: טלטלה בחברת מובילאי, המייסד אמנון שעשוע פורש מתפקידו כמנכ״ל החברה. מדווח כתבנו יובל שדה.
3: מייסד מובילאי פרופסור אמנון שעשוע הודיע כי הוא עוזב את תפקידו כמנכ״ל החברה אחרי 27 שנים. שעשוע לא יעזוב את החברה לחלוטין, הוא צפוי להתמנות ליו"ר הדירקטוריון של מובילאי ולהתמקד בפיתוח תחום הרובוטיקה בחברה.
1: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כל העדכונים על התגבור הצבאי האמריקני באזור ועל המוכנות הישראלית. וגם כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם פרטים על התקופה שבה מחירי הטיסות נחתכים בחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, העומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זודנקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חשד לפיגוע דקירה נוסף, דובר צה"ל מעדכן כי לפני זמן קצר התקבל דיווח על פיגוע דקירה במרחב גנים שבחטיבת מנשה. כתבנו לענייני צבא ניצון שפירא מעדכן כי ישנו פצוע בינוני קל. לוחמי צה"ל חיסלו את המחבל. פחות מיממה לאחר שמשרד האנרגיה של ארצות הברית הכריז על חתימת הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשת החברתית שלו כי אישורו כפוף להצטרפותם של הסעודים להסכמי אברהם. ברשת החברתית טוויטר כתב הנשיא טראמפ, הסכם הגרעין האזרחי שנחתם במשרד האנרגיה של ארצות הברית לערב הסעודית יאושר, אך הוא כפוף לחלוטין להצטרפותה להסכמי אברהם. כך הנשיא טראמפ שהוסיף כי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקנים גרעיניים אזרחיים. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, הוארך מעצרם של שני חשודים נוספים, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
2: בית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרם של שני חשודים נוספים ברצח בניה אורזי, זיכרונו לברכה. מעצרם הוארך בין 5 ל-7 ימים נוספים. אחד העצורים הוא דוד קרן, בן 18 מאלעד, שעל פי החשד שימש כחוליה המקשרת בין האקסיט לבין המתווכת שהוציאה את הרצח אל הפועל. חשודה נוספת שנעצרה היום היא קטינה, בת 16, קרובת משפחה של אבי אור ססון, חשוד מרכזי ברצח שנמלט מידי המשטרה.
1: טלטלה בחברת מובילאי, המייסד אמנון שעשוע פורש מתפקידו כמנכ"ל החברה. מדווח כתבנו יובל שדה.
3: מייסד מובילאי פרופסור אמנון שעשוע הודיע כי הוא עוזב את תפקידו כמנכ"ל החברה אחרי 27 שנים. שעשוע לא יעזוב את החברה לחלוטין, הוא צפוי להתמנות ליו"ר הדירקטוריון של מובילאי ולהתמקד בפיתוח תחום הרובוטיקה בחברה.
1: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כל העדכונים על התגבור הצבאי האמריקני באזור ועל המוכנות הישראלית. וגם כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם פרטים על התקופה שבה מחירי הטיסות נחתכים בחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כותרת ראשית. האורך שלנו שלומי אהרוני, טכנאי השידור אליה אליהו, האורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. מיד הכותרות הראשיות של היום הזה. יהיה איתנו דוקטור קובי ברדה, שידבר איתנו על רקע הרטוריקה המסלימה וההתפתחויות כאן במזרח התיכון. שוב חשש שהדברים יתלקחו לכדי מלחמה שאולי גם תערב את ישראל. מיד כל הפרטים שאנחנו יודעים לתת בעניין הזה. אנחנו נשוחח גם עם הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, אנחנו נדבר על צום תשעה באב כמובן, ועל חשבון הנפש הלאומי. אנחנו נדבר גם על AI, ועל עוד סיפור מעניין שכדאי לכם להכיר בנושא הזה עם דרור גלוברמן, ונדבר על חיים יבין שהלך לעולמו אתמול בגיל 93, מר טלוויזיה, עיתונאי ומגיש החדשות האיקוני, אחד הגדולים שהיו, אדם ש... הקריירה שלו שזורה בהיסטוריה של מדינת ישראל במידת מה, במידה רבה אפשר לומר. אז כאמור דן שילון יהיה איתנו. וגם על המבנים הישנים בירושלים, אחרי הטרגדיה שקרתה כאן בעיר, אנחנו רוצים לקבל מידע ולהבין למה אנחנו צריכים לשים לב ואיך אנחנו צריכים לפעול לנוכח העובדה שאולי יש עוד מבנים מסוכנים. אנחנו כבר מתחילים. תחילה, אנחנו להסלמה בין ארצות הברית לאיראן. הדברים הולכים, ואיך נאמר את זה בעדינות ומבלי להלחיץ יותר מדי, מתלקחים. אנחנו מצרפים אלינו עכשיו את דוקטור קובי ברדה, המכון למדיניות העם היהודי, JPPI, שלום רב לך.
2: שלום, שלום.
1: אז יוצא לנו לשוחח מדי פעם. פעמים רבות זה קורה במקרה באמת לפני הסלמה שמגיעה אפילו עד לכדי עירובה של ישראל בלחימה ישירה מול איראן. ולאחרונה היה דיבור על הר המקוש ושיח גם לגבי האינטרסים שעומדים מאחורי הפרסומים בנושא הזה. וממש לפני שעה גם עוד איזושהי הודעה דרמטית של הנשיא טראמפ ביחס למה שהוא הכריז עליו אתמול באשר לסעודיה. אנחנו ניגע בכל הנושאים הללו, אבל תחילה תמונת המצב שלך, איך אתה רואה את הדברים מול איראן כרגע?
2: תראי, עדי, אנחנו נמצאים כרגע קצת רחוק מהאירוע המרכזי, אבל זה לא אומר שזה לא במה שנקרא בפול מושן, כן? למה? לפני פחות מ-24 שעות, החות'ים ירו על מיכלית נפט סעודית. עכשיו אנחנו זוכרים שיש לנו בעיה דרך מפרצי הורמוז, הסעודים עשו איזה שימוש במעקף, ניסו לצאת בצד של ים סוף, אבל עכשיו החות'ים חונקים אותם מהצד השני, ובהכרח ההתלקחות הזאת היא דרמטית. אגב, כולנו נרגיש את זה בשבוע הבא בכיס שלנו בתחנות הדלק, תחילת חודש אוגוסט, והסיטואציה היא מאוד נפוצה. למה? הנשיא לפני שבועיים, כמעט שבועיים, מחר זה יהיה שבועיים, בעצם מניח, כפי שהחוק מחייב אותו, על שולחן הקונגרס, הודעה שהוא חזר ללחימה. זה אומר שזה פותח לו חלון של 60 יום. אנחנו תכף נכנסים ליום ה-14, וזה נשאר לו עוד 45 יום, אלא אם הוא רוצה לנסות לאתגר את זה מבחינה משפטית, מה שאני די בספק. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא רוצה להגיע עד לנקודת קצה כדי להתחיל לשחק את המשחקים האלה. יש לו רגע אחרי זה בחירות האמצע עם בעיות מאוד מאוד קשות של אינפלציה וחוסר שביעות רצון וכל מיני דברים. המלחמה הזאת היא לחלוטין לא פופולרית. ופה בעצם אנחנו צריכים להסתכל מהצד כרגע, כי שני הצדדים לא רוצים אותנו מעורבים, כל אחד מהסיבות שלו. כרגע אנחנו מתחממים על הקווים, מה שנקרא, אבל any day now, יכול להיות שאחד משני הצדדים יקרא לנו לדגל, בין אם הוא יורה עלינו או פעמים להיכנס פנימה. אני אגיד גם שהסיכוי לפלישה קרקעית, יכול לפחות סימבולית נגיד, לאיחרג, עלתה בצורה משמעותית, כי התחושה של טראמפ זה שעד כמה שהוא הלך הכי הרבה, ובאמת הוא הלך הרבה מאוד, האיראנים, they're lunatic, כמו שהוא אומר, lunatic בעברית זה מטורללים, כן? קורא להם מטורללים, והוא אומר, אוקיי, לא נשאר לי כנראה הרבה מה לעשות, והוא לאט לאט מעלה את זה, הוא כבר מתחיל לראות את הקשרים, הוא מתחיל לראות את המפעלים להתפלת מים, וכל פעם הוא מעלה את האסקלציה, שוב, פחות אנחנו מרגישים את זה, כי לא יורים עלינו טילים, אבל המלחמה מתעצמת מאוד, מאוד.
1: אז באמת על רקע הדברים הללו, כן הייתי רוצה שניגע גם בעניין הר המקוש, שדווח לגביו שישראל היא זו שסיפקה את המידע על העברת הצנטריפוגות להר, ויכול מאוד להיות שאמריקנים כן נשענים על מידע מהסוג הזה, ויכול להיות שזה יוביל אותם למהלכים כאלה ואחרים, אבל יש גם שאלה לגבי היכולת להשמיד את ההר, וגם שאלה לגבי, הרי אנחנו יודעים, גם האמריקנים מכירים את ההר הזה לא מהיום ולא מלפני שנה, והאם בכלל יש סיכוי לעשות משהו איתו, כי יש כאן איזשהו דיסוננס בין היכולות לבין המציאות.
2: תראה, אני אגיד ככה, תחום ההתמחות שלו איננו צבאי, אני לא יודע להגיד איזה פצצה ומה יכול לחדור, איזה בונקר ובאיזה שלב ובאיזה מקום. אני אסתכל רגע מלמעלה ואני אנסה את איזשהו סקירה, שבעצם מנסה להסתכל דרך המשקפיים של טראמפ. אז אם טראמפ שינמך מאוד את הנושא הזה, אוקיי? ככל שהתקרבנו ל-MOU, אני מזכיר לך, הוא קרא לזה The Nuclear Dust, האבק הגרעיני, כן, הוא שינמך את זה מאוד, כדי שזה לא יפריע לו לחתום על ההסכם. היום, ואתמול, הוא מדבר על זה שאני אפציץ את ההר הזה, ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. למה הוא פתאום שוב פעם משדרג את הנשק הגרעיני, למה זה שוב פעם חוזר בעצם למרכז הבמה, אחרי שכבר קצת ויתרנו על זה ב-MOU, ואני מזכיר לך שהוא אמר, אנחנו יש לנו לוויינים, ונעקוב מלמעלה, והכל יהיה בסדר, נכון. ואל תדאגו, וכן הלאה. זה מראה שהוא מבין שבנקודת הזמן הנוכחית, כנראה הוא לא יכול להגיע לאיזשהו, זאת אומרת, הוא חצה, איזשהו אינטרצי רוביקון תודעתי. לדעתי זה קורה בלפני, יום שלישי, לפני שבועיים, וקצת, כשהאיראנים יורים על ספינה שמובילה גז מונזל, LNG. עכשיו, למה זה כל כך דרמטי, ולמה זה כל כך טריף אותו, ובצדק יש לומר? הרי ה-MOU אומר שהשיט תהיה חופשי, זה מה שהאיראנים נתנו, ובתמורה הם קיבלו כסף. אנשים שוכחים, ה-60 יום הזה שנועד ל-MOU, הוא לא נועד לסגור את האירוע, זה 60 יום לנשום, לדבר על פתרונות יותר הוליסטיים, כמו למשל גרעין, אבל בזמן הזה האמריקאים מפשירים כסף, והאיראנים לא יורים טילים. זה העסקה מאוד פשוטה, מאוד ברורה, לא צריך לעשות טעויות לגביה. והם גם את זה הפרו. אז יש לזה משמעות גם בזירות אחרות וגם במרחבים אחרים, ומכאן בעצם נגזר את הנגדיר הבהילות שלו, אם תרצי, לחזור חזרה ולנסות אולי הפעם ביותר כוח לנסות לגמור את המהלך אולי רעי.
1: טוב, אמרתי, כאילו זה סגר לנו לחלוטין את הנושא, אבל אנחנו מבינים כמובן שהדברים מתגלגלים, נזילים ומשתנים בכל רגע כפי שפתחת בדבריך, אבל בכל זאת הייתי רוצה לעבור לנושא שלא מנותק לחלוטין, כמובן ממה שקורה מהמערכה מול איראן וכן הלאה, אבל הוא כן נושא בפני עצמו, וזה הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, שאתמול דיברנו עליו כעוד איזושהי התנתקות של מדיניות החוץ האמריקנית מהתלות בישראל או מהמחויבות לישראל, ועכשיו הנה טראמפ מודיע לפני כשעה שהסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה כפוף להצטרפותה להסכמי אברהם, זאת אומרת ממש לא תוקע טריז בשום דבר.
2: כן, ואני אגיד עוד משהו עדי, שאיכשהו המערכות בארץ פה פספסו, אבל כאשר את ג'וזף ארם פוגש לפני יומיים את
1: טראמפ.
2: מעבר לזה שהוא מקבל כל מיני טופונים כמו החזרת טיסות ישירות וכל מיני דברים כאלה, טראמפ אומר באותו מעמד שאנחנו הולכים לראות הגדלה משמעותית של הסכמי אברהם. עכשיו, בכלל שהוא מדבר על זה לא מעט טעמים, אז התחושה הייתה שאוקיי, זה עוד איזשהו מהפה החוצה, למרות שגם אהון בעצמו אומר את השם ישראל.
1: לגמרי.
2: הוא מדבר על מערכת יחסים מלאה. אלה דברים שלא שמענו אף פעם.
1: איך יכול להיות שאנחנו כל כך, זה, אתה צודק,

0: מהדורת חדשות וכל כותרות העיתונים, שהגורם הבכיר ביותר האזרחי, כן, בלבנון, בא ואומר דבר כזה, הוא א', אומר את השם ישראל, לא הישות הציונית.
1: בלי למצמץ.
0: והוא ממש מדבר על שלום.
1: נכון.
0: אז עכשיו, סעודיה מושקעת מאוד בתוך לבנון, סופר מושקעת בתוך לבנון, יחד עם ארצות הברית, ויש פה תמונה גדולה יותר, אותו מסדרון, אותו האיימק המפורסם, הסכמי אברהם על סטרואידי, מה שנקרא, קודם כל, ככל הנראה, אנחנו לא נוכל לראות שום דבר מהדברים האלה עד אחרי הבחירות. סעודים אמרו, אין לנו שום כוונה לחלק מתנות לנתניהו, ובטח לא לממשלה שלו, אני מזכיר לך שבצלאל סמוטריץ' קרא להם רוכבי גמלים, כן? עליו בהם וסנת בהם. ובן גביר מדבר על זה שצריך להקים בית שלישי. אז יש מרכב הקיים של הממשלה, אבל, וזה צריך לקחת בצורה מאוד משמעותית, אם תהיה הרכב אחר של הממשלה, אגב, הרכב אחר של הממשלה גם יכול להיות ברשותו של נתניהו, אבל לא ממשלת ימין על מלא, לא הרכב הנוכחי, הרי שאנחנו נראה מהלכים דרמטיים להערכתי בתוך טווח של שבועות עד חודשים, שיכול להיות גם שיוגש כעסקת חבילה לציבור הישראלי. זאת אומרת, לטראמפ אין עוד הרבה זמן לעצור את ה-fully invested שלו. הוא כולו מושקע בהסכמי אברהם, זה הלגסי שלו, ולכן אני רואה מהלכים מאוד משמעותיים שיגיעו ככל שיתקרב זמן הבחירות ומיד אחריהם, בהתאם להרכב הממשלה הבא שיגיע.
1: מעניין מאוד, ואפשר לומר גם הרי גורל. ללא ספק. דוקטור קובי בר.
0: בנפרד נעשה איזה סיפור למה זה חשוב ואיך זה יפגוש כל אחד ואחת מאיתנו בכיס שלנו, הסכם שכזה. זה קצת יותר מאשר על חצי משפט.
1: אתה אומר בהזדמנות אחרת, אפשר לפתוח את הנושא הזה.
0: כן, כי זה נושא גדול משמעותי שהציבור אפילו לא מבין אותו, ואני מבין למה הוא לא מבין אותו, הוא לא צריך להתעסק בזה ביום יום שלו. המשמעויות הן עצומות על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו פה. בהזדמנות אחרת נסביר למה.
1: כן, ומה שאתה אומר עכשיו הופך את זה לעוד יותר מעניין, ולכן אנחנו חייבים לעשות את השיחה הזו, ונעשה אותה בקרוב. תודה רבה לך, דוקטור קובי ברדה.
0: תודה לכם, סוף שבוע
1: נעים ושקט, תודה. אנחנו ביום תשעה באב, כמובן, וזה היום שבו המסורת היהודית מתפקדת ודאי בזיכרון, בזיכרון חורבן בית המקדש, אבל גם בשאלה כל כך חשובה וכל כך אקוטית עבורנו בימים אלה, מה מביא חברה להתפורר מבפנים? ועכשיו אנחנו מצרפים אלינו את הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון צוהר, שלום רב לך.
2: ערב טוב. אני רוצה לפני שניכנס לעניין,
1: כן,
2: להתמקד בפתיח שלך.
1: כן.
2: את יודעת, הזכרת שאנחנו עוסקים הרבה בזיכרון, אבל בעיקר במה יכול להביא, וקצת גם על מה מביא חברה להתפוררות. האמת היא שכנראה סדר הדברים הוא הפוך. הרי אנחנו 2000 שנה אחרי חורבן המקדש. אין אף אחד שהיה שם, אין אף אחד שראה את זה, לא אנחנו ולא הסבים של הסבתות שלנו. אנחנו מעט מאוד יכולים לעסוק בזיכרון. אנחנו בעיקר צריכים לעסוק במה שהרמב״ם קורא דרכי התשובה. כלומר, איך בלשונו של הרמב״ם, איך לא לגרום לזה שהבית הבא שאותו אנחנו בונים בימים האלה בישראל לא יחרב, או אולי למה בימינו אנחנו עדיין לא זכינו לבניית מקדש, כי אומר הרמב״ם, דור שלא נבנה בית מקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כלומר, כל דור צריך לראות את עצמו כאילו בית המקדש חרב אצלו.
1: אז איך באמת עושים את זה, כבוד הרב? איך? כי לפעמים כשאתה מסתכל מימינך ומשמאלך, באופן מטאפורי או לפעמים ממש כך, אתה שומע דברים ורואה דברים וקורא, לא מעט ברשת אגב, אבל באמת לא רק, דברים שעלולים אפילו לרפות את ידיך במאמץ הזה של לעשות בדיוק את מה שתיארת. אז איך עושים את זה? תשתף אותנו בכלים שבהם אתה משתמש ביום יום.
2: אני חושב שיש כמה נקודות או כמה היבטים שצריך לאמץ אותה. נקודה ראשונה זה צריך להבחין, והרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בעניין הזה, בין אחדות, אהבה, לבין ויכוח ומחלוקת. ולפעמים אנשים חושבים שמה, אם באמת אני אוהב את השני, או אני צריך להרגיש סולידריות ואחדות עם האחרים, זה אומר ש אני צריך לא להתווכח איתם, ואני מאוד מאוד כועס עליהם בנושא כזה.

0: או בנושא אחר. התשובה היא קודם כל, ממש אין קשר. מחלוקת, חילוקי דעות, אינם צריכים להוביל לחילוקי לבבות או לשנאת הלבבות. יש הבדל, ובמחלוקת בדעות, חכמינו מלמדים אותנו לאורך כל הדורות, ששמאי והלל וחכמים אחרים יכולים לריב ולהתווכח על נושאים הרי עולם, אבל עדיין להיות שייכים לאותו בית מדרש, עדיין להיות שייכים לאותו בית משפט, לאותה חברה, לאותה מדינה, ולראות אחד בשני אחים. הבעיה מתחילה מהרגע שקבוצה מגדירה קבוצה אחרת כלא לגיטימית, כאפיקורסית, כמישהו שהיא מחוץ למחנה. הנציב כותב, אחד מחכמי ישראל בסוף המאה ה-19, כותב בהקדמתו לספר בראשית, שהתכונה המרכזית שאנחנו צריכים ללמוד מהאבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, זה שהם היו אנשים ישרים. והמשמעות של להיות ישר זה להבין שאתה יכול להתנהל מול אנשים שאינם כמוך וחושבים אחרת, ועדיין זה לא הופך אותם לרעים או למתואבים או מחוץ למחנה. אז זו נקודה ראשונה. כשאני מבקש מבני אדם להרגיש להרבות אהבה או להרבות אחדות, אני לא מבקש מהם להפסיק לחלוק או להפסיק להתווכח. להתווכח זה מצוין, אבל תראה באחר לא אויב אלא בר פלוקתא. וזאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שאני חושב שהיא אולי כבר למתקדמים, אבל לא פחות חשובה, והיא לדעת למסגר את המחלוקת. כלומר, ברור לנו ש-90% מהאנשים שאינם דתיים, סביר להניח שאם היו גדלים בבית חרדי או בבית דתי, היו קרוב לוודאי מתנהגים כחרדים או כדתיים, וכך גם להפך. במילים אחרות, כשאתה בא להתווכח עם מישהו, תבין שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו. הוא לא, אנשים גדלים בחברה, גדלים בתרבות, גדלים עם ערכים מסוימים, והיכולת לחשוב שאני אראה לו את האמת שלי ואני אצליח להוביל אותו ולשכנע אותו, היא פשוט אשליה. יש כאן הבדלי תרבות, הבדלי גישה, הבדלי התייחסות בכל כך הרבה תחומים, שאין שום צורך ואין שום, אין שום עניין לחשוב שאני אצליח להוביל את השני לעמדה שלי. ולסמין, אם אני אפילו קצת יותר מתאמץ, אז אני אראה שאם אני אנסה למסגר, להסתכל לרגע בעיניים של האחר, איך הוא רואה את המדינה, איך הוא רואה אותי, אז אולי אני אצליח להבין שכנראה אם גם אני הייתי מסתכל על עצמי או על החברה שלי, במבט שבו הוא גדל להסתכל עליי, יכול להיות שהייתי מתנהג כמו.
1: זה, אתה יודע, אתה מתאר את זה, וזה נשמע כל כך פשוט, זאת אומרת, לא קל, אבל פשוט התובנה הזו שאילו רק היינו מסוגלים לעשות את זה, וזה באמת קשה לעשות, היינו מגיעים למקום אחר בינינו לבין עצמנו, ומה שאתה מתאר הופך להיות כל כך חשוב, בוודאי בתקופת בחירות שבה הרוחות מתלהטות, ואנחנו יודעים איך מתנהלות מחלוקות פוליטיות, ובמיוחד קמפיינים. אתה הרי מכיר את זה גם כן, ויודע את הדברים, ואני תוהה אם יש איזושהי דרך שבה נצליח ליישב את מה שאתה מתאר, את הציווי המוסרי הזה, כי בסוף זה עניין מוסרי ועמוק, ואפשר לדבר באמת שעות רבות בו, אבל בסוף יש את העניינים, נקרא להם הארציים, את היום-יום, את הפוליטיקה שהיא כל כך כואב לומר, אבל מעט מלוכלכת. אתה חושב שהדברים יכולים לחיות אחד עם השני בשלום? זאת אומרת, אפשר לעשות את זה אחרת?
0: קודם כל, צריך לומר שיש הבדל גדול, וחשוב לומר את זה, בין המקום שבו נמצאים רוב בני אדם, לבין המקום שבו נמצאים קצת מכלי התקשורת, וקצת מהפוליטיקאים, שנקרא לזה ארבעיית צינה, זה מקצועם ועל זה פרנסתם. אבל רוב בני אדם, רוב החברה הישראלית, הם אנשים טובים, אנשים שקמים בבוקר ורוצים ללכת לעבוד, ורוצים להיטיב, והם רוצים להיות אנשי חסד. ותראי רק מה קרה השבוע בעקבות השריפה בחוות גלעד, כיצד אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית נרתמו לסייע למשפחות שרכושם הלך לטמיון ועלה בלהבות. אני חושב שהחברה הישראלית יש בה פוטנציאל אדיר של חיבור, לצד זה שאין ספק שיש בה כמה סוגיות שמפצלות אותה, רק שיש אנשים שבאמת עושים מאמץ עילאי כדי להגביר את הלהבות, ויש אנשים ש... אני חושב שרוב האנשים נמצאים במקום שבו הם היו רוצים לראות את הטוב המשותף בא לידי ביטוי במקום את, את הרע המשותף. אז אני לא אומר לך שזה קל. סיפרתי היום בהזדמנות אחרת על אבא ש... של בן שחזר מלבנון וקיבל נעצות מאיזה קבוצה שתקפה אותו ואמרה לו אלוואי שלא תחזור משם, ואבא היה ממש מוכה ונפשית וחבול שלושה ימים אחרי שהאירוע הזה התרחש, והוא לא יכול היה להתאושש מהדבר הזה, וניסיתי לנחם אותו ולהגיד זה קבוצה קטנה ולהגיד זה ודאי בלעד ויכוח, זה לא יכול להיות, אנחנו מכירים את האנשים, רוב האנשים הם אנשים טובים. וכן, זה נכון שלפעמים יש קצוות שצריך להיאבק בהם, והרבה פעמים הרוב הדומם הוא מתקשה להרים את קולו, כי כשמו כן, הוא דומם, הוא רוב, אבל הוא דומם. יכול להיות שהצעה לאותו הרוב זה ראשית כל לא לצרוך כל כך הרבה מהחומרים האלה שמרעילים את הנפש, ובאמת להתמקד בטוב, ולדעת שלמרות כל המחלוקות, למרות כל הוויכוחים, ויש כאלה וימשיכו להיות גם מחר, ובוודאי לקראת בחירות, בסופו של דבר, אנשים אחים אנחנו. ואפשר לראות את זה גם אצל חלק, לא אצל כל, אצל חלק כמו פוליטיקאים, שאתה יכול לראות אצלהם, נכון, הם מתווכחים בכנסת, אבל הם תמיד יקפידו על שפה נקייה, ואחר כך הם גם ילכו לשתות קפה ביחד במזנון. ונדמה לי שאם ככה הם עושים, וטוב שככה הם עושים, כדאי ללמוד מהם.
1: לחלוטין. ולסיום הייתי אומרת אולי כמה מילים גם על שמירת הלשון, תרבות הדיבור, והנה נגעת בזה בדיוק עכשיו בהקשר של הפוליטיקאים, אבל אנחנו גם ביום יום שלנו, כשאנחנו נמנעים באמת מלומר דברים שיכולים לפגוע, לנהוג חלילה באלימות מילולית, או לפעמים יש כל מיני גוונים של אפור בתוך המנעד הזה, אנחנו יכולים באמת לעזור לעצמנו ולחברה שסביבנו ללכת למקומות היותר הגונים, היותר טובים והיותר נעימים עבור כולם. זה איזושהי יצא מאוד בסיסית שיכולה לעזור.
0: מאוד צודקת. אני רוצה אולי אפילו לתת דוגמה כואבת בהקשר הזה. אני חושב שזה הרבה פעמים המחלוקות בין בני אדם הם לא על עובדות, והם לא אפילו על הערכה מוסרית של העובדות, אלא בעיקר על המילים שבהם האדם משתמש. והייתי אתמול נוכח בערב שעסק בשיח ובחיבור, ופתאום משום מקום ארוחות התלהטו בגלל שימוש במילים. וכשניסיתי לפרק את המילים וניסיתי להגיד, רגע בוא נדבר על העובדות, עזוב את המילים, לא ניתן, לא ניתן איזה תואר, נניח הסוגיה הייתה שתי דוגמאות משני עולמות. אחת הייתה קשורה של למחדלים לפני השבעה באוקטובר, והשנייה הייתה קשורה להתנהגות האלימה של קבוצות פורעים ביהודה ושומרון. ואמרתי, ובאיזשהו מקום התחילו להתלהם ולהגיד טרור ובגידה. והמילים האלה הורו המון המון אמוציות. ואז אמרתי, תראו, במקום משתמש במילה בגידה, בוא נשתמש במילה רשלנות. רשלנות נורא. ובמקום נשתמש במילה טרור, בוא נשתמש במילה אלימות, ואלימות קשה. ופתאום ראית שכשאתה אומר, במקום נשתמש במילה אלימות, בטרור, אתה משתמש במילה אלימות. במקום נשתמש במילה בגידה, אתה משתמש במילה רשלנות, שאומרת לכאורה את אותו דבר, כמעט את אותו דבר, אבל לא עם הקונוטציה של טרור, שמזכיר לרבים מאיתנו את שונאי ישראל הכי גדולים, או של בגידה שמזכירה לנו את הדברים הנוראים ביותר. אז פתאום אתה רואה שהקהל משתנה לגמרי. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה משתמש במילה, מילה מזהירה. אתה רוצה להגיד ביקורת, אתה יכול להגיד ביקורת, אבל אל תשתמש במילה שהיא טעונה עם כל כך הרבה אמוציות, יכולה לגרום לאחר, אפילו, אתה מסיג אפילו את המטרה הפוכה, אתה רוצה לעורר הזדהות, אתה מעורר אנטגוניזם והתנגדות, בגלל שאתה משתמש במילה שהיא פוגענית.
1: כל כך חשוב, ומשהו שאני בעצמי מאמצת ושתמש בו כדי להזכיר לעצמי איך לומר נכון יותר דברים, וכמו שאמרת, כך להגיע טוב יותר ללבבות של אנשים, שזה הרבה פעמים מה שאנחנו רוצים. הרב דוד סתיו, תודה רבה לך.
0: תודה, שנשמע בשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה. אנחנו עכשיו, אתמול למעשה, התבשרנו על לכתו של העיתונאי, מגיש החדשות האיקוני, המיתולוגי, באמת הסופרלטיבים לא יספיקו, כנראה. חיים יבין, הוא הלך לעולמו בגיל 93. ועכשיו, ממש רגע לפני שדן שילון הצטרף אלינו כדי לשוחח מעט עליו ועל עבודתם המשותפת לאורך שנים, נזכר במעט מהרגעים ההיסטוריים והאיקונים שלו.
2: שלום רב לכם. ראש ממשלת ישראל יצחק רבין נפטר בתוצאה מן ההתנגשות. לפני שלוש דקות ננעלו הקלפיות ברחבי הארץ, ובשעה זו מתחילה ספירת הקולות. מהפך שחל בפוליטיקה הישראלית. וצהל מוסר כי עכשיו ניתן לצאת מן החדרים האטומים.
1: כן. באמת מעט, מעט מאוד מההיסטוריה שהוא ליווה, ההיסטוריה של מדינת ישראל לאורך השנים, ומיד הצטרף אלינו דן שילון. מסמן לי כאן שלומי להמתין רגע, כי אנחנו מנסים, בואו אולי נמתין כמה שניות, ואם לא אז נפנה למוזיקה, ואז נחזור לשוחח עם מר שילון. רגע אחד, שלומי, אוקיי, אז אנחנו לא רוצים להמתין יותר מדי, אז נכניס את המוזיקה אליהם, פינק פלויד.

זה אוהדי ליברפול. פינק פלויד עם השיר פירלס. ועכשיו אנחנו לאריק איינשטיין עם אבשלום.

0: אלה הם, כמובן, אגדות המוזיקה, אריק איינשטיין ושלום חנוך. ואם כבר באגדות עסקינן, אז כמו שהבטחנו, חיים יבין, אתמול ישראל נפרדה מאחד מענקי התקשורת ומר טלוויזיה. הוא הלך לעולמו בגיל 93, הותיר אחריו מורשת מקצועית יוצא דופן. במשך עשרות שנים הוא היה הקול והפנים של החדשות בישראל. פעם היה רק ערוץ אחד, רשות השידור, הערוץ הראשון. הוא ליווה את הציבור ברגעים מכוננים של המדינה, ממש הפך לסמל של עיתונות ממלכתית, אחראית, מדויקת. אנחנו רוצים להיזכר באיש הזה, מקצוען שבאמת עיצב את המציאות שלנו במידת מה. הוא וכמובן הקולגות בערוץ הראשון, אנשי החדשות שממש ייסדו ז'אנר, אפשר לומר. ואיתנו עכשיו העיתונאי והמגיש הוותיק והמוערך יעקב אחימאיר, שהיה שותף לאותה התקופה המכוננת בתולדות השידור הציבורי. אני מקווה שהוא איתנו עכשיו. שלום, מר אחימאיר. שומע אותי? כן, כן. שלום לך.
1: שלום.
0: מר אחימאיר, שלום.
1: שלום וברכה.
0: תודה רבה שאתה משוחח איתנו. אתה... הכבוד הוא כולו שלנו. אתה הכרת את חיים יבין במשך עשרות שנים, עוד מראשית ימי הטלוויזיה הישראלית, ובתחילה אנחנו נשוחח איתך, כמו שאמרנו, על גם בראיית על כל התחום התקשורת ועל מצבנו במדינה. אבל ראשית, ספר לנו מעט על האיש הזה שהכרת כל כך מקרוב.
1: בבקשה.
0: ספר לנו מעט על האיש חיים יבין שהכרת כל כך מקרוב, ואחר כך גם אם תרצה ותוכל אנחנו נגלוש לעוד עניינים שקשורים לתחום התקשורת ובכלל למצב שלנו כאן בימינו אלה.
1: זה נכון שההיכרות בינינו נמשכה כמה עשרות בשנים. אני חושב שאף פעם לא היו בינינו חילוקי דעות. אני חושב שתמיד הערכתי, כמו רבים אחרים, את הכישרון ואת היכולת של חיים יבין. לא בכדי הוא זכה במרכאות בתואר מר טלוויזיה. הוא היה איש הטלוויזיה מספר אחת של מדינת ישראל, עשה את התפקיד שלו בצורה מאוד מאוד מכובדת. אני חושב שרבים חושבים כמוני.
0: נכון.
1: הוא היה עד לאירועים חשובים מאוד בתולדות ההתפתחויות השונות במדינה שלנו. הוא היה אדם אדיב, היה אדם משכיל מאוד, בניגוד ל... לא, אני לא יכול לפרט. אבל הוא היה אדם מאוד משכיל, מאוד יודע, מצוי בנתיבות התרבות של ישראל. אני חושב ש... בצדק הצער על מותו הוא גדול מאוד, למרות שכמובן לא כל אחד ואחד הכיר אותו באופן אישי, אבל אני חושב שרבים גילו אהדה והערכה לחיים יבין בעת שהיה פעיל, כאשר הגיש את מהדורת מבט. אני לא יכול עוד לא להוסיף מילים.
0: אפשר להבין את זה, ואני חושבת שאתה באמת מתאר כאן את המצב כפי שהוא. רבים, רבים מאוד, הרי ודאי לא הכירו אותו באופן אישי, אבל כל כך הרבה ישראלים, אני חושבת שרוב האנשים שחיו אז כשהוא עדיין הגיש את מהדורת מבט, ובהם גם אני, באמת יש בליבה מערכה רבה כלפי האיש הזה, ודאי מי שעובד בתחום. ואתם הרי השתייכתם לדור שהקים את הטלוויזיה. אני תוהה, איך היית אתה מתאר, או איזה ערכים בעיניך היו באמת כמעט קדושים במערכת החדשות ההיא של פעם? אנחנו כמובן גם מדברים על ישראל של פעם, ומה שנהוג לומר האנשים והערכים של פעם, ואני אומרת את זה בכבוד ובחיבה באמת העילאית ביותר שאפשר לחשוב עליה, בהרגה בעצם לזמנים אחרים.
1: כן, הזמנים השתנו, השנה עוברת, כמאמר השיר. בצדק הוא זכה לאהדה גדולה. אני מאוד הערכתי את ההשכלה הרחבה שיש, שהיה לחיים יבין. מיד אני רואה את עצמי בטלוויזיה עכשיו בערוץ 13,
0: כן.
1: אז אני מציע שנחזור כשיסתיים הרעיון, זה ייקח עוד דקה או שתיים.
0: אז אתה אומר שאתה צריך להתפנות לעוד עניין?
1: לא, אני פשוט מופיע עכשיו בטלוויזיה.
0: אוקיי, אז מה שתרצה, אם תרצה שנסיים ונאפשר לך את הזמן הזה, אז כמובן. תרצה לומר משהו לסיום?
1: לא, אני חושב ש במשך היום הזה, מאז שנודע על פטירתו, פשוט יש הרגשה של עצב, אני חושב, על על האובדן הזה.
0: כן.
1: אני גם ראיתי אותו כש פקדה אותו המחלה, והבין אותי שמצבו קשה, למרות שאין לי כל השכלה רפואית, כמו שאומרים. אבל כן. אני הבין אותי שבגילו יכול להיות שמתקרב לקץ ימיו למרבה הצער הגדול.
0: כן, כן. מר אחי מאיר, אנחנו נאפשר לך גם את הזמן הזה, כפי שאמרת, להמשיך לעוד ערוצים שרוצים לשוחח איתך. נודה לך מאוד על הדברים הללו, ונשמח תמיד כמובן לשוחח בעניינים נוספים שאולי לא הספקנו, ותודה רבה לך.
1: עם מי דיברתי?
0: דיברת עם עדי זריפי. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו.
1: אני מודה לך מאוד שריאנת אותי, תמיד הערכתי את ההגשה שלך.
0: תודה רבה. תודה. אני חושבת שאין מילים כרגע לתאר את התרגשותי, אז אני אשאיר את זה בשלב הזה כך. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה. להתראות. עכשיו נעבור לעניין הבא, שלומי, נכון? אין לנו הפסקות היום, אז אנחנו ככה באמת, אם אפשר לומר, קופצים מנושא לנושא מאיזושהי הזדמנות להתרפק על העבר, וכמובן לכבד את זכרו של הענק החדשות חיים יבין. אנחנו עוברים לעניין הרבה יותר עדכני, שלמען האמת מטריד מעט. מה קורה כשבינה מלאכותית לא רק פותרת בעיות, אלא מוצאת בעצמה דרך לעקוף את המגבלות שהוצבו לה? זה כבר נוגע בנקודה אחרת לחלוטין. אירוע חריג במיוחד מעורר בימים האחרונים דיון עמוק על בטיחות, אחריות, רגולציה, כי בבדיקות פנימיות של איזשהו מודל ניסיוני, דווח שהמודל הצליח לנצל חולשת אבטחה, להשיג גישה לאינטרנט ולעשות דברים שאנחנו רוצים לברר אותם עכשיו עם דרור גלוברמן. שלום רב לך, דרור.
2: צהריים טובים.
0: מה בדיוק קרה שם עם המודל החדש הזה של OpenAI?
2: אוקיי, תחזיקי חזק. אני רואה שיש לך שידור מטלטל ממילא.
0: לחלוטין.
2: כן. מה שקרה זה שבעצם הבינה המלאכותית של OpenAI הצליחה לפרוץ את OpenAI, את החברה. אוקיי? או הצליחה לפרוץ מגבלות שהחברה שמה עליה. ואז היא הלכה ופרצה גם אתרים אחרים, ובעצם קיבלנו שוב הוכחה, לא בפעם הראשונה, אבל בהחלט הכי קיצונית עד כה, לכוח המטורף של הכלי הזה, בלייצר בעצמו פתרונות לאתגרים שאנחנו מציבים לו, בני האדם, אבל הפתרונות האלה עלולים להיות קיצוניים, מפתיעים, לא חוקיים, ומאוד מאוד מסוכנים לעתיד שלנו.
0: זה די מלחיץ, okay. והשאלה, אבל השאלה אם אפשר לי, היה למנוע את זה, כי בסוף האנשים שבונים את המודלים האלה, מה, הם לא מודעים לנקודות התורפה
2: לא,
0: הללו?
2: לא, לא, לא, הם כבר איזה 4 שנים מאז ש-GPT הצפרף לחיינו, שאם מקשיבים היטב למה שאומרים המפתחים והמדענים, הם חוזרים ואומרים, אנחנו לא לחלוטין מבינים איך המכונה הזו עובדת, אנחנו לא לחלוטין מוכנים לכל היכולות הללו, ולאז אנחנו עושים את כל הניסויים האלה שתכף אני ארחיב עליו טיפה, כדי להבין מה זה יודע ומה זה לא, ואני לא יודע להסביר לך בדיוק למה זה עשה כך או אחרת. וזה חלק מהסיפור, כי כשבנינו, כמין אנושי, כן, אני לא בניתי כלום, אבל כשבנינו מטוס או חללית או צוללת, אז זה לא בדיוק מה זה אמור לעשות, ואם זה לא עשה את זה, אז הייתה תקלה והיה פנצ'ו והיה צריך תקן, אבל לא היו עוד אפשרויות. כאן זה יצור מסוג אחר לגמרי. הוא מקבל החלטות לבד. ולפעמים אנחנו לא יודעים להסביר אותן מרוב שזה מסובך. אז מה שקרה כאן, זה שחברת OpenAI שמה את כלי הבינה המלאכותית שלה בתוך סביבת ניסויים, מין גן משחקים סגור כזה, כדי שלא יגרם נזק לאף אחד. מין ג'ימבורי לתוכנות. ואמרה לו, בוא נראה מה אתה יודע לפרוץ. ונתנה לו איזשהו אתגר פריצה. ה-AI הזה הבין לבד שהדרך הכי קלה להתמודד עם האתגר, זה למצוא פתרון שכבר כתוב, פשוט במקום אחר באינטרנט. אממה, הוא בתוך גן משחקים נעול מהאינטרנט. צריך לפרוץ החוצה. הוא פרץ החוצה, הוא מצא חולשה ש-OpenAI, פרצה ש-OpenAI לא הכירה בגן משחקים הזה שהיא שמה, וצריך להשתחל דרכה החוצה, ולהשיג לעצמו גישה לכל האינטרנט. ואז, הוא הלך לאתר שבו באמת יש המון תוכנות ועניינים טכניים, מאוד מוכר, כל המתכנתים מכירים אותו, קוראים לו Hugging Face, ופרצה גם לתוך האתר הזה עם שם משתמש וסיסמאות גנובות, כדי להשיג את הדבר הזה שהיא חיפשה, השיגה אותו וחזרה לפתרת הבעיה. ואז עומדים האנשים של OpenAI, מצד אחד הם בהלם.
0: כן, אני גם, אני מודה שגם אני.
2: מי אמר לך לפרוץ אותי החוצה? איך ידעת איך עושים את זה בכלל? וגם איך הצלחת לפרוץ לאתר ההוא שכל המתכנתים מכירים, והוא אתר באמת טוב ומוגן טכני, זה לא האתר הקטן שבניתי לי. מצד שני, צריך להודות, בואו לא נתאמן. זה היום הקרם דה לה קרם בעולם ה-AI. והקרם אומר ככה, ה-AI שלנו כל כך טוב בסייבר, הוא מוצא פרצות בצורה סיסטמטית, באופן שאנשים בכלל לא יכולים, הוא יודע לנצל את הפרצות האלה ולכתוב תוכנות שיפרצו דרכן, את זה כבר אנתרופיק מנגנת על זה כבר איזה חצי שנה, המתחרה, אז גם על OpenAI עכשיו בא עם סיפור מזרעיינים, הוא אפילו פרץ אותנו, דמיינו כמה זה חזק. כלומר, יש כאן תחרות, נכון? תחרות מסחרית על זה הפוך על הפוך.
0: כן, זאת אומרת, מעבר לעניין שכמובן יש פה סיפור חדשותי מעניין ומטריד במידה רבה מאוד, יש כאן גם איזשהו מיצוב של OpenAI אל מול אנתרופיק.
2: גם שלנו משוגע, גם שלנו משוגע, אבל אני רוצה שתדעי, תדעי, זה עם השלכות אמיתיות בחיים האמיתיים ממש ממש עכשיו. במקרה אתמול הזדמנתי לחברת הייטק ישראלית שנסחרת בבורסה הגדולה, אני לא יכולה להגיד את השם, והם סיפרו לי שה-AI הזה, אחד מאלה שהזכרנו כאן, הודיע להם שיש להם, מצא אצלם 24,000 פרצות אבטחה שהם לא הכירו. אוקיי, עכשיו, את יודעת, דמייני שאת מזמינה אחרי ההבטחה לבית הפרטי שלך, ואת חושבת שיש לך מנעולים ומולטילוק ולא יודע מה, ורב בריח וכזה, והוא מסתכל ואומר לך, אוקיי, מצאתי כאן כאילו 24,000, או אפילו רק 24 דרכים לפרוץ לך הביתה. שלא ידעת עליהן, וחשב שאת מוגנת. תכפילי את זה לבתי חולים, בנקים, מוסדות שלטון, ממשלה, תעבורה אווירית, רמזורים, מה שאת רוצה. AI מוצא בכולם עכשיו עשרות ומאות אלפי פרצות. השאלה מי יגיע קודם, המגינים או התוקפים, זה הכל.
0: ואפשר להבין על רקע זה למה זה עניין שקשור ממש לאסטרטגיה בין מדינות, לאסטרטגיה למרוץ AI, סין, מול ארצות הברית, ורגולציה עניין מאוד מאוד חשוב כאן.
2: נכון.
0: באמת?
2: יש מודלים כאלה בידיים האמריקאיות, בעיקר, כל אלה שדיברנו עליהם עכשיו, אנתרופיק ואופנז אמריקאים, לסינים הם כמעט באותה נקודה. ההבדל הוא מאוד קטן. גם להם יש מודלים שיודעים לעשות את הדברים האלה, וחלק מהמודלים האלה הם בכלל קוד פתוח. קוד פתוח זה אומר שאת ואני יכולים להוריד את זה למחשב שלנו, ולעשות מה שאנחנו רוצים. רגולציה לא תועיל, כי זה אצלי ביד, זה על המחשב שלי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. ובשום מקום ממילא הם עדיין רגולציה. כלומר, כרגיל, הטכנולוגיה משיגה את הרגולציה בצעדי ענק. המדינות בכלל עוד לא מבינות מה אני אמור לעשות. לעצור את ההתפתחות ולהפסיד לסין שהתפתחו יותר מהר ממני, או להגן על עצמי ולעצור את ההתפתחות כדי שלא יפרצו אותי עם הכלים האלה. מה יותר מסוכן? שלי או שלהם? אלה שאלות שאין להן תשובות, והן משתנות בזמן שאנחנו מדברים עליהן.
0: מדהים.
2: כן, זה באמת מדהים. אתגר בגודל ומהירות שעוד לא למדנו להתמודד. אני שומע כבר אנשים שמדפיסים את החשבון בנק ואת התיק הרפואי שלהם.
0: וואו, אתה עוסק בתחום ממש ממש מסעיר, דרור גלוברמן. אני מניחה שיהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות לדבר על זה. אני מודה לך מאוד. תודה רבה לך, דרור גלוברמן. להתראות. ממשיכים עכשיו ומצרפים אלינו את ענבר וייס, אדריכלית וסגנית מהנדס העיר ירושלים. שלום.
3: שלום.
0: אז יש לנו לא יותר מדי זמן, הייתי רוצה שיהיה לנו יותר זמן לזה, אבל אולי בהזדמנות הבאה נמשיך את שיחתנו, אבל ממש כמה דקות, וזה בעקבות הטרגדיה שראה מוקדם יותר השבוע כאן אצלנו, אחרי התמוטטות המרפסת, שהייתה בעצם מבנה רעוע שדרש טיפול. תסביר לנו מה אנחנו בתור תושבים צריכים לשים לב אליו, ואיך אנחנו צריכים לפעול כדי להגן על עצמנו.
3: אז קודם כל באמת טרגדיה מאוד מצערת, ואני מוסרת את הנחומים למשפחות והחלמה מהירה לפצועים. אני אגיד שכתושבים חשוב שנהיה ערים למצב הנכס שלנו, אם אנחנו רואים אבנים מתפוררות, אם אנחנו רואים חשיפה של הברזל שנהיה בתוך הבטון ופתאום הוא חלוד, או פתאום אנחנו רואים אותו ואנחנו לא היינו אמורים לראות אותו, אם פתאום אנחנו רואים סדקים שלא היו קודם, גם אם זה נראה לנו רק סדקי טיח, עדיף תמיד ללכת על הצד הבטוח ולבדוק. חשוב גם לא להביא איש מקצוע פרטי, אפשר להביא כמובן גם איש מקצוע פרטי, אבל תעדכנו אותנו, את עיריית ירושלים, אנחנו נוציא מיד, המחלקה למבנים מסוכנים תצא מיד לשטח ותבדוק, כדאי שגם אנחנו נהיה ערים למקרה ככל שהוא באמת מסוכן, ולא רק איש מקצוע פרטי. בטרגדיה שקרתה השבוע, הדיירים דווקא הזמינו איש מקצוע פרטי, אבל העירייה למשל לא הייתה מודעת בכלל לאירוע הזה, ולא נעשתה כל פנייה אלינו, ותמיד טוב להעיר כמה שיותר גורמים לסיטואציה, כדי שחלילה לא נגיע לכדי אסון כזה בשנית.
0: חשוב מאוד. ובתור מי שמסתובב בעיר, יש לך, יכול להיות שתגידי שלא, אבל אם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, את יודעת, כשאנחנו מגיעים לבית עסק, או ממש באמת מסתובבים ברחובות העיר, להיזהר שלא להתקרב למבנים כאלה ואחרים על פי מראה עין, או שזה לא במקום הזה בכלל?
3: תראה, אני חושבת שלא נכון שאנחנו נזרה היסטריה. את יודעת, לפני כמה שנים מתמוטט מבנה בחולון, אם את זוכרת, ואני זוכרת שכל מנהלי ההנדסה במדינת ישראל הוצפו בתמונות של סדקים בכל רחבי הארץ, אנשים נכנסו להיסטריה. בסך הכל אין סיבה להיכנס להיסטריה, אבל חשוב להיות ערניים אם אנחנו נמצאים במבנה שהוא ישן במיוחד, או אם אנחנו נמצאים באיזה בית עסק שלא בטוח שהתוספות שלו הן בהכרח חוקיות וכולי. אגב, מאוד מאוד חשוב, בדיוק בגלל הדברים האלה בין היתר, לשמור על כללי התכנון והבנייה. להיות ערניים, את יודעת, אנחנו במדינת ישראל, אנחנו ערניים לכל כך הרבה דברים, אז צריך להיות ערנים. אבל בסך הכל אני חושבת שאין סיבה לזרוע היסטריה. באמת מדובר במבנה מאוד ישן, שנבנה ביתר בשנת 52. אני חושבת שעיריית ירושלים מעודדת בכל דרך אפשרית התחדשות עירונית.
0: נכון.
3: וזאת הדרך להימנע מהדברים האלה בסופו של דבר.
0: והיו לנו גם הזדמנויות שדיברנו בעבר בנושא החשוב הזה בהקשרים אחרים, ועוד נעשה זאת, כי זה גם מעניין וגם חיובי עניין ההתחדשות הזו. אז אנחנו מודים לך מאוד, ענבר וייס, אדריכלית וסגנית מהנדס העיר ירושלים.
3: תודה רבה, שיהיה רק בשורות טובות.
0: אמן ואמן. בשורות טובות לכם, לכולנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. נשתמע בשבוע הבא. המשך ערב שקט ושלב.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בפעם השנייה בתוך שעות, דובר צה"ל מעדכן כי התקבל דיווח על פיגוע דקירה במרחב גנים שבחטיבת מנשה. פצוע בינוני פונה למרכז הרפואי העמק, והוא מטופל בשעה זו במחלקה לרפואה דחופה. לוחמי צה"ל חיסלו את המחבל, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. פחות מיממה לאחר שמשרד האנרגיה של ארצות הברית הכריז על חתימת הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשת החברתית של לוצוס כי ההסכם שנחתם בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לערב הסעודית יאושר, אך הוא כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם. כך הנשיא טראמפ שהוסיף כי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקנים גרעיניים אזרחיים. נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר באזור חוף חופית שבאשקלון, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
2: כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי השיטור הימי, מתנדבים אזרחים וצוללנים מיחידת המתנדבים של המשטרה החלו לחפש את אותו ילד בן ארבע אשר נראה לאחרונה בשעות הבוקר באזור חוף חופית באשקלון. בינתיים משטרת ישראל שווה ופונה לציבור לגלות ערנות, וכל מי שיודע דבר על מקום ימצא או שברשותו מידע שעשוי לסייע באיתורו מתבקש להתקשר למוקד 100.
1: רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, אורך מעצרם של שני חשודים נוספים, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
3: בית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרם של שני חשודים נוספים ברצח בני אורזי, זיכרונו לברכה. מעצרם הוא ארך בין 5 ל-7 ימים נוספים. אחד העצורים הוא דוד קרן, בן 18 מאלעד, שעל פי החשד שימש כחוליה המקשרת בין האקסיט לבין המתווכת שהוציאה את הרצח אל הפועל. חשודה נוספת שנעצרה היום היא קטינה, בת 16, קרובת משפחה של אבי אור ססון, חשוד מרכזי ברצח שנמלט מידי המשטרה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המוסד ושב"כ בשיתוף שירות מודיעין זרים סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרה לישראל במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. לפי ההודעה שפרסם משרד ראש הממשלה בשם המוסד, איראן מפעילה בשנים האחרונות תשתיות פרוקסי פליליות שמגייסות אזרחים זרים ובעלי גישה לישראל לצורך איסוף מודיעין וביצוע פיגועים, תוך ניסיון להרחיק ממנה אחריות ישירה. במוסד מציינים כי שיתוף הפעולה הבינלאומי הוביל לחשיפת התשתית ולסיכול הפיגוע, ומדגישים כי המאמצים האיראנים להוציא לפועל פיגועים נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם נמשכים. פחות מיממה לאחר שמשרד האנרגיה של ארצות הברית הכריז על חתימת הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשת החברתית שלו טרוס כי הסכם הגרעין האזרחי יאושר, אך הוא כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם. כך הנשיא טראמפ, שהוסיף כי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקנים גרעיניים אזרחיים. נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר באזור חוף חופית שבאשקלון. מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
2: כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי השיטור הימי, מתנדבים אזרחים וצוללנים מיחידת המתנדבים של המשטרה החלו לחפש את אותו ילד בן ארבעה אשר נראה לאחרונה בשעות הבוקר באזור חוף חופית באשקלון. בינתיים משטרת ישראל שבה ופונה לציבור לגלות ערנות, וכל מי שיודע דבר על מקום הימצאו או שברשותו מידע שעשוי לסייע באיתורו מתבקש להתקשר למוקד 100.
1: חשד לרצח בירושלים, עובד זר אותר ללא רוח חיים בדירה בשכונת קטמון, תושב אילת נעצר והמשטרה ממשיכה בחקירת האירוע. ידיעה שמסרה כתבתנו עם ברט ויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום היה יום חם יותר, הטמפרטורות עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. בסוף השבוע אנחנו בסימן של הקלה בחום, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד. ביום שבת בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות נוח עם סיכוי לטפטוף, אבל כבר משעות הצהריים תורגש התייבשות והתחממות. בתחילת השבוע מזג האוויר יהיה נוח יותר עם סיכוי לטפטופי בוקר, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. בשעה זו מדווחים באיראן על פיצוץ במצר הורמוז. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחה עם חדשות 12, אני שוקל מתקפה מסיבית, גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר, אני קרוב לקבל החלטה. כך הנשיא טראמפ. ועל רקע הדברים, מחר בצהריים יתקיים דיון ביטחוני מצומצם אצל ראש הממשלה, בנימין נתניהו. המוסד ושבק בשיתוף שירותי מודיעין זרים סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרה לישראל במטרה לפגוע בבחירים ישראלים, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
2: לפי הודעה שפרסם משרד ראש הממשלה בשם המוסד, איראן מפעילה בשנים האחרונות תשתיות פרוקסי פליליות שמגייסות אזרחים זרים ובעלי גישה לישראל לצורך איסוף מודיעין וביצוע פיגועים, תוך ניסיון להרחיק ממנה אחריות ישירה. במוסד מציינים כי שיתוף הפעולה הבינלאומי הוביל לחשיפת התשתית ולסיכול הפיגוע, ומדגישים כי המאמצים האיראנים להוציא לפועל פיגועים נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם נמשכים.
1: נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר באזור חוף חופית שבאשקלון. כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי, השיטור הימי, מתנדבים אזרחים וצוללנים מיחידת המתנדבים של המשטרה עורכים סריקות בעיר. ראש העירייה תומר גלם סיפר על מאמצי החיפוש.
3: אנחנו נמצאים פה בשטח עם כוחות מתוגברים, משטרת אשקלון מנהלת את האירוע בחיפוש לאחר יובל קוגן. אני רוצה מפה לקרוא למתנדבים להמשיך ולעשות את העבודה, את קודש שהם עושים. מפה אנחנו כולנו תפילה שבעזרת השם הילד יימצא בקרוב.
1: חשד לרצח בירושלים, עובד זר אותר ללא רוח חיים בדירה בשכונת קטמון, תושב אילת נעצר, והמשטרה ממשיכה בחקירת האירוע, ידיעה שמסרה כתבתנו, ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום היה יום חם יותר, הטמפרטורות עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. בסוף השבוע אנחנו בסימן של הקלה בחום, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד. ביום שבת בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות נוח עם סיכוי לטפטוף, אבל כבר משעות הצהריים תורגש התייבשות והתחממות. בתחילת השבוע מזג האוויר יהיה נוח יותר עם סיכוי לטפטופי בוקר, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: ירון, אולי כבר בסוף השבוע?
2: אתה יודע, אולי משה סעדה יודע לספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים, או לא יכולים לומר, או היינו נזהרים מלומר, בטח שיש פה כל כך הרבה משתנים שמעורבים, בטח שאנחנו לא יודעים מה עובר בין שני רקותיו של הנשיא טראמפ. אבל אני אגיד כך, לפני האירוע הזה של משה סעדה בערוץ 14, ראש הממשלה ולשכתו התקשרו למספר חברי כנסת בוועדת חוץ וביטחון, ובקשו מהם פשוט לא לדבר בתקופה הזאת. אני חושב ש... קשה שלא לשים לב לשקט הישראלי, כן, אחרי האמירה של סמוטריץ' בתחילת השבוע, את לא שומעת את נתניהו בנושא הזה, לא את שר הביטחון, לא שחקנים נוספים, והנה זה יוצא מירקתי הליכוד, ממש מיותר, אפילו לא ברמה המבצעית, הוא לא אמר וזה משהו יותר מדי משמעותי, זה פשוט דורך את האזרחים בצורה שלדעתי צהל אמור לדרוך אותם, אם וכאשר צריך, ממש ממש מיותר. למהותם של דברים, יש הערכות בישראל, יש דריכות גדולה בישראל, אני חושב שכל הסימנים האינדיקטיביים שמנית אפשר להוסיף עליהם, כן, מעבר לעזרות המסע ולסגירת השגרירויות ומטוסים שמגיעים ומתדלקים שמגיעים ודיונים דחופים בקבינט המצומצם, אגב יש גם אחר אחד כזה בצהריים שראש הממשלה יכנס, חוץ מזה באמת יש לנו נעלם גדול וזה מה החליטו בבית הלבן, וכל עוד ולהבנתי בישראל עוד לא יודעים להגיד בדיוק, בטח לא מתי ובטח לא מה האופן המדויק שהאמריקאים רוצים ללכת אליו, נשארנו עם יותר סימני שאלה מסימני קריאה.
1: אז בעצם, עמית, אם ננסה לעשות סדר מחודש, כי אנחנו רואים שיש הרבה סימנים מעידים, אבל אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף, יש כאן בעצם שתי שאלות. האם האמריקאים יחליטו להרחיב את המתקפה שלהם כלפי איראן, והאם במקרה כזה ישראל מצטרפת או בינתיים נשארת בצד?
3: בדיוק. עכשיו, אני חושב שהדברים תלויים זה בזה. בואו ננסה להבין מה זה הרחבת הפעילות. הרי ארצות הברית כבר תוקפת באיראן, זה הלילה 11 או 12, תלוי איך סופרים לפי איזה שעון זמן. כשטראמפ מדבר על הרחבה משמעותית של הפעולה, הוא לא מדבר על עוד מאותו דבר. הוא מדבר על אחד משלושה דברים, אם מסתכלים על המצב. או על פגיעה עכשיו במתקני הגרעין, במתקני האנרגיה, סליחה, של איראן. אותו דבר שהוא כבר נתן לישראל אישור, היא התחילה, ואז הוא תפס צעד אחורה בגלל טלפונים מהמפרציות. או פעולה נגד אותו גרעין, זה יכול להיות הרמקוש, זה יכול להיות חילוץ האורנים במואשר, או הסיפור של מצרי הורמוז, שלא היה בכלל הרדאר הישראלי ערב המלחמה, אבל הוא ודאי נושא מספר אחת כרגע בכלכלה העולמית. אז אלה הפעולות שאם נוקטים בהן, אפשר בעצם לדבר, בעצם לזה אפשר לכוון על הרחבת הפעולה. מה מעניין? שחלק מהפעולות האלה אין צורך בישראל. האם יכול להיות שהמלחמה תתלקח שם במלוא עוזה, וישראל תלך בין הטיפות? לכאורה לא. אנחנו השטן הקטן, ושטן קטן ופעיל, אבל מצד שני, אנחנו ראינו כבר בשבועות האחרונים שישראל באיזה אופן מוזר של, פיתול מוזר של היסטוריה, המקום הכי שקט במזרח התיכון, טיסות באות ויוצאות, טיסות של מפעילים זרים מתבטלות במקומות אחרים. בקיצור, יש נתיב כזה, נתיב צר, אבל זה תלוי, כמו שאמרת, רק בטראמפ. אני בכל מקרה, העדכונים שלי מעדיף לקבל מניסים וטורי.
1: אוקיי, רשמנו בפנינו. ארצות הברית...
3: ומקרמל שמה שפותח מקלטים.
1: כן, קרמל שמה תכף יהיה פה, אתה יכול להישאר ולהזין בדריכות. בואו נדבר על ההודעה של הממשל האמריקני הלילה, חותם על הסכם שמאפשר לסעודיה לפתח גרעין אזרחי, באופוזיציה כאן ממהרים לתקוף, בואו נשמע.
4: סעודיה מקבלת גרעין בלי התקדמות לנורמליזציה, בלי שום תמורה.
5: אני לא יכול להסביר איזה כישלון טוטלי זה של נתניהו. זה בדיוק המצב שתפקידו הראשון של ראש ממשלת ישראל הוא לא להגיע... לא, תפקידו הראשון הוא למנוע את זה שיתבחו באנשיך, והשני זה למנוע את המצב שאנחנו הופכים למדינת חסות.
1: אז בלילה כאמור, ארצות הברית מודיעה שנחתם ההסכם הזה. היום אחר הצהריים מודיע הנשיא טראמפ בציוץ שההסכם ייכנס לתוקף רק אם סעודיה תיכנס להסכמי אברהם, כלומר רק אם יהיה הסכם נורמליזציה עם ישראל. אז עמית, מה קורה כאן?
3: קודם כל, זאת לא קפריזה של טראמפ, זה לא איזה לחץ שהפעילו עליו, אז הוא אמר, כן, גם הסכמי אברהם. זה כבר בימים האחרונים הופיע לא מעט מקומות, במודיעין וכולי, שהדבר הזה הוא דרישה אמריקאית. זאת אומרת, זה בילט אין. אגב, מעלה שאלה מעניינת, האם הסעודים ילכו על זה, סעודיה במשבר פנימי עמוק, והולכת ישר לאנטישמיות ואנטי-ישראליות. אבל נשים את זה בצד. אני צר עולמי כעולם ממלא, אני מסתכל פה על המצב כאן, ואני חושב שהטיפ לכולנו, בפעם האלף, בכהונה השנייה של טראמפ, בשנה השישית שלו, ובשנה מי יודע כמה של נתניהו, אף פעם לא להניח שאנחנו יודעים מה קורה בין שניהם. אף פעם לא להניח שמה שאתה רואה הוא מה שאתה מקבל. זה נכון אגב גם לנושא האיראני. הרי כמה ראשי אופוזיציה הוציאו אתמול הודעות, והשמעת עכשיו חלק מהדברים, אמרו זהו וזה נגמר, וקיבלו את הגרעין, ואפילו לא עם ממשל ביידן, ואנחנו רואים מצב אחר, זה תזכורת גם להם, הפוליטיקאים, גם לנו העיתונאים, וזה חשוב במיוחד בגלל העיתוי שאנחנו נמצאים פה. 96 ימים לפני הבחירות. אם נתניהו וטראמפ כבר לא, הדבר הזה משליך על הבחירות. אם נתניהו וטראמפ עדיין כן, וזה משליך על סעודיה ועל איראן ועל לבנון ומי יודע מה עוד, זה סיפור אחר לחלוטין.
1: אז אני מקבלת, ירון, את דברי ההרגעה של עמית, וטוב שגם היה הציוץ הזה של טראמפ. מצד שני, ההסכם הזה הוא הסכם חתום מול ציוץ של טראמפ, ובהסכם עצמו אין סעיף שמדבר על הנורמליזציה.
2: קודם כל, ברמה הפוליטית, רגע התייחסות למה שעמית אמר, אני רק מעלה, מנסה להעלות בדעתי מה היה אומר נתניהו על מקרה שבו ממשלת בנט לפיד ניתן לסעודיה פרויקט גרעין אזרחי, כן? מה שנקרא הסורים היו על הגדרות, כן? רק הסורים היו ישראלים. סעודים. כן, בדיוק. נדמה לי שזה מה שקורה, כך שהביקורת מהאופוזיציה, אני חושב שהיא לגיטימית. ברור שיש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, אבל נדמה לי שזה מאוד מאוד לגיטימי, גם לגבי הפרויקט עצמו, וגם לגבי השאלה, שאלת השאלות, האם הסעודים יוכלו להשאיר, לבצע את פרויקט ההשערה על אדמתם, לפי מה שאומר טראמפ, לא. אבל אי אפשר שלא לראות את הסתירה בין מה שנאמר ונכתב בהודעה של משרד האנרגיה האמריקאי אתמול, לבין מה שאומר טראמפ. עברו 24 שעות, עברו 12 שעות, משהו השתנה בגישה האמריקנית. אולי בכל זאת קרה שם משהו, אולי בכל זאת זה דווקא מעיד שלישראל יש עדיין נתיבי השפעה אל הבית הלבן, בדיוק בסוגיה הכי דרמטית הזו, וזה מוביל אותי למילה נתיב. לפחות למיטב בדיקותיי, גם בעת האחרונה, הסעודים לא שינו את דעתם לגבי הצורך, החובה מבחינתם, שישראל תייצר נתיב בטוח ואמין למדינה פלסטינית, זאת ההגדרה. אני חושב שכל מי שעיניו בראשו מבין שעד אחרי הבחירות הדבר הזה לא יכול לקרות, אלא אם כן תהיינה פה הפתעות יוצאות דופן ובאמת יכולות להיות, זו הסתגות שאני מקבל מה שעמית אומר, תמיד צריך לשים אותה בכוכבית. אגב, אני לא בטוח שגם אחרי הבחירות, ממשלה שתקום, איזה ממשלה שתקום שברקע, בגב של השבעה באוקטובר, יכולה להכריז על הדבר הזה של נתיב בטוח למדינה פלסטינית, כך שצריך להבין שיכולות להיות הפתעות, אבל גם צריך להיות ריאלי ולהבין מה הדרישות הסעודיות. לא סתם, הם לא מדברים עד עכשיו.
1: תודה רבה לשניכם, ירון ועמית. עכשיו אנחנו כאן עם פאנל הפרשנים, פאנל פרשנים מורחב הערב. נדב, אני רוצה להתחיל איתך. עד כמה ישראל קרובה להיכנס לאירוע? שאלה שכל אחד מאיתנו שואל הערב, ואני אשאל גם כאן כמעט כל אחד, אם היה לכל אחד מאיתנו שקל על כל פעם ששואנים אותנו, אם אפשר לטוס לחול בימים הקרובים, אני רואה את אינוני
6: באמת הייתי טס לחול.
1: הייתה טס לחול רק מהכסף הזה. כן.
7: ישראל לא רוצה להיות חלק מהאירוע הזה, אלא אם כן מדובר במהלך מהותי. מהו מהלך מהותי? מהלך מהותי הוא יישום החלק הראשון של המלחמה שנפסל בידי האמריקנים. אני מזכיר, פגיעה בתשתיות לאומיות נרחבת באיראן, דבר שמעולם לא התרחש, כמו שאני אמר כאן בשידור, אני חושב על ידי ירון. או לחילופין הוצאת האורניום המועשר. זאת אומרת, אם הכניסה של ישראל תוביל להיפוך קערה אסטרטגי, כלשהו, על ידי זה שהאורניום המועשר יוצא מאיראן, על ידי זה שיש פגיעה אמיתית עמוקה מאוד ורבת שנים בכלכלה האיראנית, כי לוקחים להם את מתקני הנפט, וזה מוביל לתמונה אחרת אזורית, ישראל מוכנה ורוצה. אבל אם כל התכלית של האירוע הזה, הוא שבעצם ישראל נותנת פה עוד מוטת כנפיים מבצעית לאמריקנים, וסופגת, כמו שאנחנו יודעים, טילים בליסטיים ואת כל השאר פה במדינת ישראל, ובסוף חוזרים ל-MOU, לאותו מסמך שבישראל מאוד לא אוהבים, וחושבים שהוא מאוד לא טוב, אז זה לא משהו שישראל רוצה בו. אני רק רוצה להגיד משהו לסיום, כן. הוא סופר משמעותי. בוא נניח שמה שאנחנו יודעים, האיראנים יודעים. האיראנים יודעים שישראל לא רוצה להיות מעורבת. האיראנים יודעים שמערכת היחסים בין ישראל לבין וושינגטון מתוחה. ולכן יכול להיות שהם ישנו את השיקול שלהם. ויש פה שאלה שלא נשאלת מספיק. אולי האיראנים רוצים שישראל תהיה מעורבת.
1: כלומר, אתה אומר, כשאנחנו מדברים על התערבות ישראלית, הסנריו הראשון שעולה זה שאנחנו תוקפים יחד עם ארצות הברית, כמו שהיה בשאגת הארי, אבל יכול להיות שהאיראנים ינסו לתקוף אותנו קודם, ואז אולי אנחנו נאלץ לתקוף מתקפת מנע, או להגיב לתקיפה אפשרית שלהם.
7: זה מפתיע אף אחד מהצופים שלנו, אם אני אומר שקהילת המודיעין הישראלית ממוקדת מאז השבעה באוקטובר, באפשרות להפתעה. אנחנו הפתענו את האיראנים, גם כשהם ציפו לנו, הפתענו אותם, נגיד, בהרג המנהיג, והם רוצים להפתיע. זה דבר מז'ורי בתפיסה האיראנית, והם מנסים בכל אפשרות, ויש להם אולי הזדמנות.
1: ואם ישראל, מייק הרצוג לשעבר, שגריר ישראל בארצות הברית, אם ישראל נכנסת למערכה הזאת, זה קורה בזמן שהתדמית שלנו ומעמדנו בשפל בציבור האמריקני.
6: נכון. קודם כל, ישראל תיכנס למערכה באחד משני תרחישים. או שאיראן תתקוף את ישראל ואנחנו נגיב, או שארצות הברית תסלים ותבקש מאיתנו להצטרף למערכה. ואת צודקת בזה שיש קריסה במעמד ישראל בארצות הברית, זה לא עניין חולף, זה עניין דורי, זה עניין עמוק. אני חושב שאין לנו אינטרס בעת הזאת לדחוף את עצמנו למרכז התמונה, כאשר מאשימים אותנו שאנחנו גררנו את ארצות הברית למלחמה הזאת, שאנחנו מחרחרי מלחמה, endless wars, ובוודאי ובוודאי מדובר במכה שאחרי זה ארצות הברית, כמו שאמר נדב, תחזור ל-MOU.
1: הולכים להסלמה או לא? אתה חושב שישראל תצטרף או תצורף בסופו של דבר?
6: אני חושב קודם כל שהסיכוי מאוד גבוה שטראמפ יחליט להסלים. הוא כבר הסלים עד עכשיו בצורה מאוד מדורגת ומדודה, אבל בראייה שלו כל זה לא עזר, לא הזיז את האיראנים, לא פתח את מצרי הורמוז, לא הביא את האיראנים לשולחן על פי תנאי ארצות הברית, ומצד שני אומרים לו, תעשה הפסקת אש לעשרה ימים, בראייתו זה לא יביא לכלום. אחרי עשרה ימים הוא יהיה באותה נקודה בדיוק, ולכן סיכוי מאוד גבוה שהוא ילך על זה, ככל שהוא יסלים, אני חושב שיש סיכוי גבוה שאיראן תירה עלינו ואנחנו ניכנס.
1: ובוא נדבר עם מי שחושב שזה סיכוי גבוה למדי, ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, שלום לך, ערב טוב.
8: שלום, ערב טוב ומבורך.
1: הנחיות פיקוד העורף לא השתנו נכון לרגע זה, אבל אתה מחליט היום לפתוח את המקלטים ברמת גן.
8: כראש רשות אני תמיד בוחן בערכת המצב מה ההחלטה הנכונה והמאוזנת. גם השארת מקלטים סגורים, ברגע שאנחנו רואים מה הכותרות בתקשורת ומה השיח באולפנים, מייצר לחץ וחרדה אצל חלק מהציבור, וגם פתיחה. היא גם מעוררת. צריך לבחון תמיד מה יותר ממה, ומחיר הטעות. מחיר הטעות בפתיחת מקלטים לשווא נניח בסוף שבוע הקרוב, זה כמה עשרות אלפי שקלים לעיר רמת גן.

0: 40% ללא מקלטים בבתים, ללא ממדים, צריך להכין להם את המקלטים הציבוריים, לפתוח מקלטים ציבוריים בהיקף מלא, בעיר כמו רמת גן, בגודל שלה, במורכבויות של המיקומים, זה מצריך תהליך, ולכן לא רצינו להיכנס לתוך השישי והשבת, שזה הופך את התהליך ליותר מורכב, והחלטנו בהצעה אחת עם הדרג המקצועי, ואני כנושא באחריות, לפתוח את המקלטים. המקלטים כרגע פתוחים, והציבור הפסיק לפנות למוקד העירוני, והפסיק לפנות אלינו ולשאול מתי פותחים, למה לא פותחים, וכרגע כולם רגועים.
1: אבל בכל זאת יש משמעות הצעד שאתה עושה, אגב אתה לא ראש העיר היחיד שעושה את הצעד הזה, יש עוד כמה רשויות ברחבי הארץ שהחליטו הם לפתוח מקלטים, אתה בכל זאת גורם רשמי שעושה את זה, למרות שאין הנחיות רשמיות של פיקוד העורף, השאלה אם אתה שמעת משהו שאנחנו עדיין לא.
0: לא, כתבנו באופן מפורש שאין שום הנחיה חדשה מפיקוד עורף. אבל בסוף, אתה יודעת, אנחנו חיים בעם ישראל, כולנו לא רק את הכותרות שומעים בארץ ובעולם, אלא שומעים על ההוא שגויס למילואים, ועל יחידות שמועברות למקומות בסיסים ממוגנים. אלה תהליכים שממחישים את רמת הכוננות בתוך צהל, כאשר אנחנו לא יודעים מעבר לזה פרטים. אנחנו לוקחים משנה זהירות, כעיר, אנחנו בעורף. אני לא מחליף מתי יוצאים למלחמה, ולא שולח טייסות לאיראן, ולא משגר טילים במכת מנע. אני יודע לייצר לתושבות ולתושבים שלי את מרחב הביטחון והאמון בהחלטות שאנחנו מקבלים. ורמת גן באמת מתמחה בתחום החירום, אנחנו גם העיר שהכי מטווחת. לכן לא הרי החלטה ברמת גן כהחלטה נגיד בקריית גת או בקריית מלאכי או בחדרה. אנחנו בלב לב אזורי הנפילות. אצלנו הסיכון הכי גבוה, אצלנו התושבים הכי מה שנקרא ספגו, ולכן הם רוצים את מידת הזהירות הנדרשת, ולפעמים צריך לנהוג במשנה זהירות. הכל, מה מחיר הטעות? מחיר הטעות, נניח ולא קרה כלום, ויכול לא לקרות כלום בסוף שבוע הקרוב. רמת גן שילמה כמה עשרות אלפי שקלים בתוך תקציב של כמעט 3 מיליארד, זה אפס.
1: תעמדו בזה.
0: מצד שני, אם הפתיעו אותנו, והמקלטים הציבוריים סגורים, זה מחיר טעות שיכול לעלות בנפש, לא על הכתפיים שלי, להפך. אני מקבל את ההחלטה, היינו העיר הראשונה שקיבלה את ההחלטה הזו, ואני שמח שעוד ערים הלכו בעקבותיה. כך נכון, לדעתי, לעשות, לפחות באזורים שהם בתחת סכנה.
1: כן. הלוואי שלא נזדקק, כרמל שאמה הכהן, תודה רבה לך.
0: הלוואי. תודה רבה.
1: ולעניין הזה של מלחמה עם איראן, כמובן, עלולות להיות השפעות מאוד מאוד משמעותיות, וגם השפעות פוליטיות, הפריימריז בליכוד למשל, בואו נשמע.
2: כל עוד נתניהו ראש ממשלה לא תהיה שום חקירה, יהיו הרבה מהלכי שיבוש, וכמו שלא יהיו פריימריז בליכוד.
3: מלחמה יהיו פריימריז. אנחנו רוצים לקיים פריימריז, ראש הממשלה רוצה לקיים פריימריז, וגם אני חושב שזה הדבר הכי נכון למפלגה לקיים פריימריז. האם הם יתקיימו? אני מניח שכן, בהנחה שלא תהיה איזושהי הסלמה משמעותית מול איראן, או איזושהי מלחמה מול איראן.
1: יהיו פריימריז אם לא תהיה הסלמה משמעותית מול איראן שני.
4: תראי, אני לא כל כך מסכימה עם השר זוהר, אני חושבת שנתניהו לא רוצה פריימריז בליכוד. נתניהו אומר במעשים...
1: לא הבחנו בזה עד עכשיו, לא הבחנו בזה שני.
4: כן, הוא בעצם אומר במעשים שהוא לא סומך על חברי הליכוד שיבחרו את הנבחרת הנכונה. קרן, גם אני באופן אישי, יש כמה מחברי הכנסת של הליכוד שלא הייתי רוצה להיות בכנסת הבאה, אבל מפלגת הליכוד היא מפלגה שתמיד התהדרה בדמוקרטיה שלה. מי שצריך לבחור את חברי הכנסת הבאים של הליכוד, זה חד משמעית, חייבים להיות חברי הליכוד. אני חושבת שלא יעשו לנתניהו חיים קלים, אבל הוא לא מעוניין בפריימריז.
1: פולקמן, המלחמה היא רק תירוץ או לא להיסחף בכל זאת? קודם כל זה ביטחון ישראל.
5: אז קודם כל, לפני הפריימריז אני אגיד, אנחנו אומרים מה שיוצא אני מרוצה, זה אני אומר לילדה שלי בגן. אני כן אומר משהו לאזרחי המדינה, כי אנחנו 96 יום מבחירות. זה לא יכול לעבור. סיבוב שלישי. אנחנו מדברים עכשיו על עוד פעם, אנחנו גם דרך אגב במושב שאני אחראי על הצוות חירום בו, דיברנו על לבדוק את המקלטים, וצריכה להיות ברורה מה המטרה. אם אנחנו עוד פעם נכנסים לסיבוב, וגומרים עם המון הצרות, מתחילים עם המון הצרות וגומרים בלי כלום, זה צריך להתבטא בקלפי. אני אומר את זה, זה, זה כאן. ונתניהו צריך לדעת את הדבר הזה גם בשיקולים. עכשיו, לגבי הפריימריז, אני מסכים, יש הרבה, הוא מכיר את הסקרים, כמו שכולנו מכירים אותם, יש ביקורת. הוא רוצה את השיח הזה כל הזמן, על מי ישרינו ואיך זה יהיה. אני מעריך ש... תהיה הסלמה ולא יהיו פריימריז.
1: נדב, האמת היא שכשפולקמן מדבר על זה, איך שאנחנו מנרמלים כאן כל חודשיים שלושה אפשרות למלחמה, למתחי טילים נרחבים על ישראל, ובעצם אם שוב ישראל מעורבת במערכה הזאת, מה זה אומר על המערכה הקודמת שהבטיחו לנו שניצחנו?
6: כל הרעיון אחרי השבעה באוקטובר, מעבר להשבת הביטחון, היה השבת ההרתעה הישראלית. המשמעות של הרתעה היא נבחנת בזה שהאויב שלך

0: לא מעוניין לפעול נגדך כי הוא חושש ממה אתה תעשה לו. ואנחנו רואים שוב ושוב שההרתעה לא שוקמה. היו התקופות, נגיד אם היינו מדברים לפני שנה, אחרי מלחמת 12 הימים, כנראה שזה היה הזמן לעצור, שהייתה תחושה אזורית שנוצרה הרתעה. וכרגע היא לא קיימת. עובדה שאיראן אולי רוצה לשאוב אותנו. אגב,
1: כן, אבל לא תשאב אותנו. אפשר להגיד מצד שני, היא כן יורה כבר 12 יום לקוויית ולבחרן, נכון? ולירדן, והיא לא יורה לעבר ישראל, אז אולי כן בכל זאת יש הרתעה.
0: נכון, נכון. יש לנו יותר הרתעה מקוויית או ירדן. אני חושב שישראל שואפת, רואה את עצמה כמעצמה אזורית, טיפה יותר חשובה.
1: בעניין הפריימריז, שני, אוחנה, יש אוריין בליכוד? כבר ניסו לשריין אותו פעם בבית היהודי, אבל המצביעים פחות התחברו שם למועמד משוריין מרוקאי.
2: אני יכולה להגיד לך, קרן, שבחודשים האחרונים נעשים הרבה ניסיונות לאתר דווקא נשים איכותיות לשורות הליכוד. זה לא כל כך למיטב הבנתי, עדיין לא
1: נתניהו. מספרת לך בסוד שמנסים לאתר לכל הרשימות? יש בעיה למצוא נשים, מתקשים למצוא נשים, אני יכולה לתת להם כמה שמות בכיף, אבל כולם מתלוננים על כך שלא מוצאים מספיק נשים.
2: אני חושבת שהעיקר התלונה צריכה להיות כלפיהם. גם אני קיבלתי הצעות כאלה ואחרות, ואחת כמוני שכל חייה הצביעה ליכוד ובאה מבית ליכודי, כשרואה את ראש הממשלה נותן יד להשתמטות, ובעיקר נותן יד לזה שלא תקום פה ועדת חקירה ממלכתית, אז אני לא רוצה להיות חלק מהליכוד, ואני ועוד הרבה נשים טובות כמוני, ועוד הרבה אנשים טובים כמוני, שאומרים, רגע, נתניהו עד כאן.
1: פולקמן, אז יכול להיות, אולי נציע הצעות שריון אחרות לשני כאן, כי יכול להיות ששבוע הבא, אם לא תהיה מלחמה עם איראן, תהיה לנו כאן מפלגת ימין נוספת של ארדן ואדלשטיין.
3: א', יכולים להיות כל מיני אפשרויות, אנחנו כולם מזהים את הפער הזה שקיים, והמוכזבים, מה שנקרא חסרי הבית הפוליטי, שהם לא, הם רבים כאלה. כן, יש צורך, אני חושב שהליכוד ומצביעי הליכוד זו מפלגה מפוארת עם היסטוריה מפוארת ועם הרבה מצביעים טובים שרוצים ומחפשים בית וקשה להם. אני חושב שיש המון המון עיסוק כל הזמן בשמות.
2: ואני אפתיע אותך רואי, מוצאים בית דווקא אצל בן גביר.
3: חלק כן, חלק רוצים דברים אחרים. אני חושב שהמערכת הפוליטית עוד רחוקה מהמראה שלה בזה, ונראה אם בכלל יהיה לנו בחירות עם קמפיין בחירות. בחירות יהיו, קמפיין בחירות לאור המצב הביטחוני.
1: עוד עדכון שלך, נדב, לפני שאני עוברת לדבר על סעודיה, עוד עדכון שלך בענייני איראן?
0: כן, אכן גופי מודיעין מערביים מעריכים שייתכן שאיראן תרצה לפעול ראשונה.
1: נגד ישראל.
0: נגד ישראל. ונערכים, במערב נערכים לקראת האפשרות הזאת, בין היתר כתוצאה מהפירוט שהובא כאן, ומזה שהם חושבים שזה יביך את ארצות הברית. למה? כי ישראל תיאלץ להגיב. ועבור הנשיא טראמפ כרגע, זה לאו דווקא הדבר האופטימלי להיראות כאילו הוא נשאב למלחמה. ולכן יש לכך ערכות במערב.
1: תודה רבה. נדב בשלב הזה. עכשיו אני רוצה לחזור איתך, שגריר לשעבר הרצוג, לעניין הסעודי. היית מעורב במסע ומתן עם האמריקאים, מה שניסו לנהל אז, איזושהי בקרה על העניין של לאפשר לסעודים גרעין אזרחי, וכשאתה רואה את מה שקרה בלילה האחרון, אתה אומר מה?
4: אז קודם כל, בתקופת ביידן, כשאני הייתי שגריר, היו לנו שתי הבנות חזקות עם הממשל האמריקני. אחת, לקשור את זה בחבילה לנורמליזציה ולברית הגנה סעודית-אמריקנית, זה היה קשור בצורה כזאת שההפרה של אחד נחשבת כהפרה של אחר. אני לא יודע היום, כשטראמפ אומר שזה תלוי בנורמליזציה, עד כמה זה קשור ומוגן, האם זה כתוב בהסכם, מהם התנאים הסעודיים שאני מעריך שהם קיימים לאופק מדיני, מה שלישראל קשה כמובן לקבל, כך שכשטראמפ אומר את זה, אני לא יודע אם זה רק עניין דקלרטיבי או שזה מוגן בצורה משפטית נאמר, בהסכם עצמו.
1: כלומר, אתה לא רגוע מהציוץ הזה.
4: אני לא רגוע.
1: אתה יותר מוטרד מההסכם.
4: אני לא יודע איך זה קשור. אני לא יודע איך זה קשור שני הדברים האלה. ועכשיו הולכים, חתמו על ההסכם, הולכים לאשר אותו בקונגרס. האם זה כתוב שם שזה תלוי בנורמליזציה או זה רק הבנה בעל פה? הדבר השני, תהיה לנו הבנה שאנחנו נשב ביחד ונוודא שיהיו חסמים שלא יאפשרו לסעודיה להפוך את התוכנית האזרחית לתוכנית צבאית. ישבנו את צוותים מקצועיים, ואני חושב שבלי להיכנס לפרטים, כי זה נושא רגיש, הגענו לנתיב מסוים שאני חושב שהיה נותן ביטחון סביר. אני לא יודע אם הדבר הזה עדיין קיים היום, מתקיים היום, מה רמת הביטחון, אני לא יודע אפילו מה רמת ההשפעה הישראלית והמעורבות הישראלית בדבר הזה, כי אני רואה שהאמריקאים עושים הרבה דברים בלי לדבר איתנו ובלי להתייעץ איתנו.
1: זוהר פלטי, לשעבר ראש מנהלת המודיעין של המוסד. תכף אני רוצה לדבר איתך בהרחבה על העניין האיראני, אבל תתקן אותי אם אני טועה, גם אתה מכיר היטב את המגעים האלה והיית שותף להם, אז אם היום נותנים להם הסכם גרעין, מחר יכולים לתת להם F-35 ואחר כך בציוץ להגיד זה מותנה בקיום הסכמי אברהם?
0: כן.
1: זה מלחיץ.
5: תראי, שהסוגיה עלתה כעסקת חבילה, ומייק נגע בזה כרגע, זאת אומרת, הסעודים מגיעים, נכנסים להסכמי אברהם, או איך שנקרא לזה, עושים נורמליזציה עם ישראל, וארצות הברית נותנת תמורות לעניין הזה. עכשיו, טראמפ ללא ספק מדבר כל שנייה על דיל, אתמול עד שהוא עשה את התיקון היום, לא ברור לי איזה דיל היה פה. היה פה אני נותן ואני לא מקבל שום דבר. לא כאמריקה ובטח לא כאנחנו כישראל ולא ביציבות במזרח התיכון. עכשיו, יש פה עוד נקודה הרבה יותר שאני רוצה להעיר אותה באלף. ערב הסכם גרעין עם האיראנים אתה נותן לסעודים? אם יש נמסיס אחד לשני, זה בין הסעודים בין האיראנים. מיידית, ברגע שאתה נותן אפשרות להשאיר אורניום על אדמת סעודיה, האיראנים באים בדקה ואומרים, חברים, זה זכות שלנו, ולכן סוגיית ההשארה באיראן כרגע יורדת מההסכם.
1: גם האיראנים וגם המצרים והטורקים אחר כך יכולים להגיד, גם אנחנו רוצים להשאיר אורניום בשטחנו.
5: הם גם יגידו.
1: מייק.
4: כן, אז תראה, במשא ומתן עם האיראנים דובר על זה שהם ישעו ההשארה למספר מסוים של שנים, ואחרי זה יוכלו להשאיר לרמות נמוכות. אצל הסעודים מדובר על זה ששנתיים יעשו בחינה עם נחוצה השארה, לאמריקאים יהיה וטו לעשור, ואחרי זה אין להם וטו, וסעודיה יכולה להשאיר על שטחה. כמובן שהדברים קשורים בזה, והם בהחלט מקור לדאגה. אנחנו לא יודעים את התמונה המלאה, אבל אני חושב שכשהסעודים מסתכלים ושאר האזור מסתכל על האיראנים מסתכלים ושאר האזור מסתכל על הדבר הזה, זה בהחלט גורם לאי יציבות.
1: משפט אחרון שלך בעניין הזה, נדב.
0: לגבי הנורמליזציה, כנראה שהייתה הזדמנות באמת בתקופה שמייק הרצוג וזוהר פלטי היו מעורבים בזה, הזדמנות גם לסיים את המלחמה, לא באותם תנאים, בעזה, בתנאים פחות מועדפים בעזה, צריך לומר את זה בגלוי וביושר, אבל בתנאים שכנראה היו מובילים לנורמליזציה, כולל הבטחה סעודית, שבעצם ההבטחה למדינה פלסטינית היא 5-7 שנים. לא תוך שנתיים. נתיב רציני, אבל ארוך טווח.
4: עם הסתייגויות ועם התניות ועם הרבה דברים.
0: זה לא היה סגור עד הסוף, זה נכון.
1: תודה רבה לכם חברי הפאנל. זוהר פלטי, אני חוזרת אליך לדבר על הנושא המרכזי שלנו הערב, על איראן. בוא נדבר קודם כל על התקיפות האמריקניות. עד עכשיו הרבה מאוד רעש, תקיפות, אבל הן די מבוקרות. אם ארצות הברית אומרת אנחנו מסלימים וטראמפ אומר הערב אני שוקל תקיפה מסיבית, מה זה אומר?
5: זה אומר שאפשר לעשות כמה דברים שעד היום, ואני חושב שנהגו בזה כולם פה, אני אעשה את זה בקצרה. הדבר הראשון לא נגעו באנרגיה. הדבר השני לא נגעו עוד בקראג'ל, עוד לא הלכו למבצע קרקעי. סנטקום הכינו הרבה מאוד הכנות איך לבצע את אותה פלישה קרקעית, היה גם צבירת כוח. האמריקאים חזרו לאופציה הזאת כי הם חשבו שהם הולכים ל-60 יום של ה-MOU, ואחרי ה-60 יום הלכו למסע ומתן והגיעו להסכם גרעין, הבינו שהאיראנים...
1: ה-MOU זה אותו הסכם ביניים של הפסקת האש, שהיה אמור לפתוח את מצרום. ה-MOU
5: בסוף זה הפסקת אש, לא היה כלום ב-MOU זה חוץ מהפסקת אש. האמריקאים הבינו, הם שינו את האסטרטגיה בעשרה ימים האחרונים, ותוקפים ומבודדים, תוקפים קשרים, מבודדים את כל אזור הורמוז, מהגעת תספוקות ודברים כאלה. עכשיו הנשיא טראמפ לא יישאר להם כמה פעמים לעשות את המבצע הקרקעי. אם הוא יישאר למבצע קרקעי כרגע, זה שינוי מז'ורי בכללי המשחק. יש אפשרות לאמריקאים לנתק את כל האזור הזה, ולכן, פה אני חוזר, לאמריקאים יש מטרה במלחמה הזאת. יש סימן שאלה גדול מה המטרה של מדינת ישראל. כי לפי מה ששמענו מהדרג המדיני שלנו, את כל המטרות שלנו בגדול, השלמנו, ניצחנו, שברנו
1: כן,
5: ועשינו.
1: אבל אנחנו מבינים שלא ניצחנו. וטראמפ הוכיח באותו הסכם ביניים, שהוא בעיקר מתעניין בפתיחת מיצרי הורמוז. עכשיו השאלה אם ישראל מצטרפת למערכה, שההישג שלה הוא פתיחת מיצר הורמוז, האם יש בזה היגיון או מה התנאים?
5: גם אם אין בזה היגיון, אני רק אתן הערה אחת בעניין הזה. כשהאמריקאי יבקש מאיתנו, כמו שטראמפ אמר לברק רביד קודם, שתי דקות והישראלים ייכנסו, כשחבר מבקש ממך עזרה, אחרי שאנחנו קיבלנו הגנה מהאמריקאים, בתקופת ביידן שאמר את הדונט, על 300 טילים בליסטיים, קטממים וכל זה שחטפנו אז באפריל, ואחרי זה באוקטובר, ושכל ארצות הברית נעמדה פה בשני ממשלים לעזור, יבקשו ממדינת ישראל להיכנס, אנחנו ניכנס. ככה מתנהגים חברים.
1: לא, זה ברור שאם האמריקאים יבקשו, רגע, אבל זור, זה ברור שאם האמריקאים יבקשו, אנחנו לא יכולים להגיד לא, וזה גם ברור שאם האיראנים תוקפים אותנו קודם, אנחנו חייבים להתקדם.
5: נכון.
1: אבל יש גם סנריו שלישי, ומה צריך לקרות אז?
5: נכון שנשאר בחוץ. לא צריך לדחוף אותנו כרגע, אמר את זה מייק לפני שנייה, אסור שאנחנו נצטייר כמחרחרי מלחמה. גם ככה אנחנו במצב מאוד לא פשוט, בטח בארצות הברית, בקונגרס, ואנחנו נצטרך את הקונגרס כרגע. גם דיברנו על הסכם הסעודי, הוא צריך להגיע, הגרעין הסעודי צריך להגיע לאישור שמה. גם יש לנו MOU שראש הממשלה יצטרך לסדר את העניין הזה ולראות אם אנחנו מקבלים לעוד 10 שנים סיוע או מו"פ או כל פטנט אחר שמשרד הביטחון נמצא באירוע הזה. יש לנו טונות של דברים שאנחנו צריכים מהאמריקאים. אני מציע שנזכור שאנחנו צריכים את שני חלקי הבית, וכרגע הם לא בדיוק איתנו באירוע הזה. אנחנו חייבים את אירופה. המסחר שלנו, הסחר שלנו, מי שיעצור את טורקיה, 50% זה אירופה. בקיצור, אנחנו לא עושים מה בראש שלנו.
1: ובתפקיד המרגיע כאן, כשאנחנו אומרים מה האמריקאים יכולים לעשות ולעלות שלב בתקיפות שלהם, במקרה שהאיראנים תוקפים אותנו, אם בתגובה לתקיפה שלנו, או אם הם תוקפים ראשונים, זה יהיה עוד מאותו דבר שהכרנו?
5: אני מניח שכן. אני לא אוהב להליך ימים. עברנו ב3 שנים האחרונות האלה דברים עצימים וגדולים. אני חושב שכולנו לא רוצים לראות כרגע טילים על המשפחות שלנו ועל הבתים שלנו, אבל זה לא משהו שצהל לא יודע לעמוד בו. אני חושב שצהל מסוגל להכיל את הדבר הזה. יש ניסיון, נצבר, יש לנו מערך הגנה לגמרי לא רע, חיל האוויר עם כמות המטוסים שלנו שיודעת להגיע לאיראן. יש פה עשרות מתדלקים. לא אלמן ישראל. לא יהיה פה משהו שהוא יהיה וואו, שלא חווינו אותו ב3 שנים האחרונות.
1: בקצרה זוהר, יכול להיות סנריו שפתאום באיזה לילה, באחד מהימים הקרובים, נשמע, הייתה עוד הצעה אומנית, קטרית, וויטקוף קושנר, בנו איזה משהו מאחורי הקלעים, והנה הגענו לעוד איזה רבע דיל.
5: היינו בסרט הזה, בהצגה הראשונה ובהצגה השנייה, גם עצרו לנו מטוסים בדרך לתקיפות. אני לא אתפלא משום דבר שיש. יש איש אחד שמנהל כרגע את המערכה הזאת, הכל על פיו. הוא יכול להתהפך 7 פעמים ב5 דקות, ולכן יש לנו עוד זמן.
1: משפט אחרון שלך, מייק.
4: אני רוצה להעיר שיש פה הבדל בין ישראל וארצות הברית לגבי המטרות שלנו. את טראמפ, מה שמעניין זה לפתוח את מצרי הורמוז, ולהחזיר את האיראנים שלך למסע הבטן על פי תנאיו. את ישראל, מה שמעניין זה ניטרול הגרעין, ואם נתקוף, אנחנו נרצה לנטרל יכולות תשתיות אנרגיות גדולות, וזה, אני לא בטוח שארצות הברית תיתן לנו.
1: מייק, תודה. זוהר, תודה גם לך. לקחתי 7 פעמים, יכול להתהפך 7 פעמים ב5 דקות, זה המשוואה 7-5 דיברנו. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו עם העניינים הכלכליים, איתך גרן טנציגר מנהלת קרן השקעות, ואיתך אורי קילשטיין לשעבר מנכ"ל קרפור. קרן, אני רוצה להתחיל איתך. החשש בשווקים בעולם עולה בעקבות החדשות האחרונות מהמזרח התיכון.
2: נכון, אז החשש עולה, אנחנו רואים על רקע על מחירי הנפט עולים, על רקע הסלמה במתיחות הביטחונית, בעצם בשרשרת האספקה, מה שגורם למחירי הנפט עולים, אבל אני חושבת שהדרמה האמיתית זה מה שקורה בעצם במחירי האג"ח. אנחנו רואים את התשואות על האג"ח בארצות הברית בשיא שלא ראינו מאז 2007, שמה שזה בעצם אומר, שבאים המשקיעים ואומרים, אנחנו רוצים תשואה יותר גבוהה כדי לתת הלוואה לממשלת ארצות הברית. הם רואים את הסיכון עולה, ובעצם הם דורשים פיצוי גבוה יותר. הם רואים את הסיכון עולה בגלל החשש המאוד גדול לעלייה במחירים, בעצם לעלייה באינפלציה, וכתוצאה מכך לזה שהריבית בעצם תלך ותעלה.
1: אז נגיד שהערב גם ירידות בוול סטריט, גם חבית נפט כמעט $100, ולפי התחזיות עכשיו, אם אנחנו נמשיך להיות באזורים האלה, מחיר חבית 95 אוקטן אצלנו יעלה ב-30 אגורות לליטר, שאלה חדשות לא טובות אצלנו. בואו רגע נדבר על הקוטג'. מה קורה עם הקוטג'? בתנובה מבטיחים שאחרי תקלה שנמשכת כבר מאז שבועות, הם יצליחו להתגבר, ובשבועות הקרובים המדפים יתמלאו שוב. נזכיר, התקלה הזאת היא בגלל שטכנאים מגרמניה לא מסכימים להגיע לארץ בגלל תקלה. ואתה היית מנכ״ל קרפור, מכיר היטב את השוק, זה מה שקורה כשחברה שולטת באמצעות מוצר ב-75% משוק הקוטג'. אז אין קוטג' על המדפים כשיש תקלה.
6: כן, אין קוטג' על המדפים, בחודשיים האחרונים הם חווים תקלות, זה לא שהם לא יודעים לייצר, הם פשוט לא מסוגלים להוציא אותו מהמחסנים שלו, וטכנאים גרמנים לא רוצים להגיע לארץ. ששוק של 700 מיליון שקל, יש חברה שנמצאת ב-75% שיורדת לפעמים גם לאפס, אין כמויות שטרה ושטראוס יכולות לייצר של קוטג' שלהם, לא יכולות לרבע את הייצור.
1: כי זאת הייתה השאלה הבאה שלי, איך שטראוס וטרה לא מתנפלות על השוק?
6: כן, כן, כן יש עלייה במחירות שלהם, אבל זה פשוט בלתי אפשרי, הם לא יכולות להכפיל את עצמם פי 4 במוצר של תוקף של 11, אי אפשר להיערך, אין אמצעי ייצור לזה.
1: ואי אפשר גם לייבא, שוב, בגלל המדף, חיי המדף הקצרים.
6: כן, גם חיי המדף הקצרים, ולכן לפחות תנובה עצמה דיווחה היום שהיא חוזרת להספקה מלאה, זה גם ייקח קצת זמן, כי גם הם יפגשו ביקושים חזקים מאוד, וגם לוקח זמן למלות את המדפים. המדפים היו פשוט ריקים, בשבועיים האחרונים אני הסתובבתי הרבה בשוק, לא ראיתי בכלל קוטג'. בכלל.
1: אז עכשיו יש קצת יותר, אבל רק בחלק מהימים. יש היום עוד חדשה כלכלית משמעותית. אחד מיזמי ההייטק הבכירים והמעורכים במשק, פרופסור אמנון שעשוע, מודיע שהוא מתפטר ממנכלות חברת מובילאי, יובל שדה, אחת מהחברות שאמורות לתת בעצם את הפתרון המכוניות האוטונומיות, פיתוח ישראלי נמכרה לאינטל, ולמה הוא פורש?
7: כן, חברת הייטק ירושלמית שמעסיקה מאות עובדים. האמת, בואו נראה איך הוא מסביר את הפרישה שלו. היום במסיבת עיתונאים.
8: החברה יותר גדולה ממני, יותר גדולה מכל אדם בחברה, ואני מסתכל עשרות שנים קדימה. אנחנו בעשרות שנים קדימה היו עוד מנכ"לים או מנכ"ליות לחברה, המניה תעלה, המניה תרד, במקור אני מדען, ויזם, ואני חושב שלעשות את שני הדברים האלה יחד, עלול בעתיד להתברר כפשוט יותר מדי. אני צריך להחליט איפה להתמקד,
7: כן, אז הוא דיבר על זה שהמניה עולה, המניה יורדת, המניה ירדה ביותר מ-50% בשנה האחרונה, ירידה מאוד מאוד משמעותית, והיום במקביל להודעה לעזיבה שלו, מובית, שבעצם חברת בת של מובילאי, מפטרת 30% מכוח האדם שלה, כ-60 עובדים, יש פה ממש משבר בכל קבוצת מובילאי, אירוע מאוד משמעותי.
1: מצד שני, קרן, חברה שאנחנו מאוד גאים בה, וגם הדוחות הכספיים היום טובים. מצד שני, המניה לא משהו בכלל בלשון המטה.
2: אז אני אגיד משהו, כי אני חושבת שאמנון שעשוע הוא לא רק מנכ״ל מובילאי, הוא מובילאי. 27 שנים, מוביל את החברה והשוק, כן, הוא באלם מהדבר הזה. אבל אני חושבת שהעיתוי לעשות את זה דווקא היום, שהדוחות אחרי שנה מאוד קשה שהחברה חוותה, דווקא עכשיו שהיא מצליחה להראות באמת על שיפור בתוצאות שלה, על כיוון חיובי חדש, היא עשתה שינוי מאוד גדול, היא הייתה מוכרת בעצם את המוצר שלה לרכבים, היום היא מוכרת אותו ליצרנים, והשיפט הזה היה לה קשה, ודווקא עכשיו שהחברה מראה שהכיוון שלה הוא כיוון חזק, זה הזמן שהם עושים את זה במהלך מאוד מאוד מתוכנן לעשות את זה. ובוא נזכור שגם שסטיב ג'ובס עשתה את אפל, כולם היו מאוד חששים, היום אנחנו רואים שאפל שווה הרבה יותר, אז אם החברה תצליח להיות טובה, אז גם מובילאי תהיה בסדר.
7: רק נדגיש, ירידה של 15% במניית החברה, היום אחרי ההודעה.
1: איך הוא אמר, החברה יותר גדולה מכל אדם, אז זה נכון שהחברה יותר גדולה, אבל עדיין השוק תמחר את העזיבה שלו בירידה של יותר מ10% במניה. קילשטיין, מה עכשיו? מוכרים לנו מכוניות? כלומר, אם אין קוטג' על המדפים, תקנו מכוניות.
6: כן, יש פה מהלך מאוד מעניין שהתחיל בסוף מאי וביוני, גם של רמי לוי וגם של אושרד, ואחר כך של סופר פארם, זאת אומרת, אושרד הייתה הראשונה שהתחילה אותו. בארצות הברית, הרשתות עצמם הגדולות מהוות 10% מכל המכוניות החדשות שנמכרות, כך שזה לא דבר שצריך לזלזל בו. אני חושב שיש הבדל גדול בין האסטרטגיה של אושרד ושל רמי לוי, אושרד כזה מנסה באמת למכור בזול מוצר אחד, הוא לא מתחייב, לא בטוח שהוא יחזור על זה. רמי לוי מנסה לבנות קטגוריה, כמו בסלולר שלו, להיות הכי זול באיזשהו מקום, והוא התחיל עם דלהום ועם חברת בית הסינית.
1: אבל אתה רק מתחיל את העסקה שם, נכון? אחר כך אתה ממשיך אותה אצל אחת מחברות המימון, לא? זה לא לגמרי מוכר.
6: כן, אתה יכול למכור לשם ביטוחים, ואתה יכול למכור מימון, ואתה יכול למכור, שמסתכלים איך קוסקו פועלת, שהיא המובילה העולמית בתחום של רכיבת רכבים, זאת אומרת, זה עסק שהוא עסק גדול על כל המרכיבים שלו, כולל מימון, כולל מכירת מכוניות. לא רק דגם אחד, הרבה דגמים, הרבה מריבוענים.
1: ואני הייתי רוצה שיתמקדו קודם יותר בתחרות בינם לבין עצמם, עוד לפני שהם מוכרים לנו מכוניות, אבל זאת אני. קרן אורי, תודה רבה לשניכם. עכשיו לעימות המתמשך בין משרד הביטחון לבין משרד האוצר, שכולל האשמות חריפות על פגיעה בביטחון המדינה לא פחות. יובל שדה עתה עם ציטוטים בלעדיים של שר האוצר סמוטריץ' שתוקף את משרד הביטחון.
7: כן, בלילה בין שלישי לרביעי ישיבה דרמטית בין מערכת הביטחון למשרד האוצר. באותה ישיבה מרים שקופית של מצגת שמדברים על אי מימוש הנחיות ראש הממשלה, מתקפה ישירה נגד האוצר, ובאוצר לא נשארים חייבים. הנה ציטוטים של שר האוצר סמוטריץ' בנושא הזה. הוא אומר על מערכת הביטחון, זה פשוט לעמוד ולשקר. אני אומר בצורה חד משמעית, אין מצב בעולם שהיה משהו שהצבא היה צריך בתוך תקופת המלחמה שנמנע ממנו, בלי שהוא מגבלת תקציב, זה פשוט שקר. כל התעשיות, כל קווי הייצור, הכל מיוצר בפול קפסיטי מתחילת המלחמה ועד עכשיו, בלי שהוא מגבלת תקציב. מעולם לא היה מצב שהצבא בא לוועדת שרים להצטיידות, אמר אני צריך משהו, הנה, יש לי אפילו, יש לי איפה לקנות אותו כדי לקבל אותו, וזה נמנע בגלל כסף. כל הדיונים והמחלוקות זה על דברים שוטפים שבהם אנחנו דורשים מהצבא להתייעל. נגיד, זאת הגרסה של סמוטריץ', אומרים לנו היום במשרד הביטחון, גורמים שם, אין ספק שהמצב היה יכול לראות אחרת, הם גרסה שונה לחלוטין, הם אומרים שהאוצר מתנהל בבריונות ובאלימות, ועדיין עומדים על כך שעצם זה שהתקציב לא עבר, פגע בהיערכות שלנו לאימות הנוכחי.
1: וערב אימות נוכחי אפשרי מול איראן, סביר להניח שהדרישות התקציביות באתיו יגיעו מיד. תודה רבה לך. תודה. מיד, שיטת הקומבינה, קודם פרומו אחד.
9: אני השבוע בכיתי מכאב, לא קרה לי הרבה מאוד זמן.
10: מה שאני חווה איתה זה מזויף.
11: אני מרגיש ש...

0: עכשיו אנחנו עם הפינה שלנו, שיטת הקומבינה, עם כתבי התחקירים של חדשות 12, יוסי מזרחי ועומרי מניב, פותחים איתך עומרי. לפני שבועיים סיפרת לנו כאן איך מאבק חברתי כביכול של ש"ס הסתיים בג'וב לבד של דרעי. היום אתה מספר לנו על ועידה יוקרתית שמפיק משרד הבריאות, לכבוד ארגון של בת אחרת שלו.
1: נכון, זה קורה, קרן, לפני 10 ימים, כנס יוקרה בחסות משרד הבריאות ובמימון משרד הבריאות תחת הכותרת ועידת הנשים, הנושא קידום בריאות הנפש במגזר החרדי. לא בדיוק מדובר באיזושהי השתלמות מקצועית צנועה, ואנחנו כבר נוכל לראות פה בהזמנה. קודם כל זה קורה במלון מצודת דוד, אחד המלונות העיקרים בישראל, ושפכו שם הרבה מאוד כסף. חוויה קולינרית משובחת, וחוויה קולינרית משובחת במצודת דוד זה הרבה כסף. תוכנית אומנותית בהזמנה, מנכ"ל משרד הבריאות מוזמן, ראש עיריית ירושלים, וחברת הפקות מפיקה את האירוע הזה. לא בדיוק השתלמות מקצועית כמו שאנחנו מכירים. ניסינו להבין מה קורה פה, והתשובה לא מסתתרת באותיות הקטנות, אלא אם נסתכל למעלה, דווקא בלוגויים הגדולים, לוגו קטן של משרד הבריאות, נראה את זה אולי במסמך הקודם שראינו, ולוגו ענק של מרכז תעצומות. מרכז תעצומות, מי שמנהל את אותו ומזוהה איתו, שמה דסי אילוז, ביתו של אריה דרעי. דסי גם מנהלת את ארגון נשות ש"ס, אנחנו זמן קצר לפני הבחירות, ואמרנו האירוע הזה, ועידת הנשים. ואם השם הזה גם מוכר לכם, אז חקירת דרעי בזמנו התברר כשבדקו על מי רשומה הווילה הגדולה בספסופה, הייתה רשומה על דסי. יבואו ויגידו, רגע, אבל משרד הבריאות כבר לא בראשות ש"ס, השרים התפטרו, אז אנחנו יכולים להרגיע את מי שחושש, השר התפטר. כל הלשכה זה עדיין אנשי ש"ס והם מנהלים את העניינים. אז פנינו למשרד הבריאות וניסינו להבין, שאלנו כמה שאלות פשוטות, כמה כסף שמתם על האירוע הזה, מה היו הקריטריונים ומי אישר אותו. משרד הבריאות לא ענה על אף אחת מהשאלות האלה, התשובה שהוא כן מסר, הייתה המשרד השתתף במימון הכנס כפי שהוא עושה מפעם לפעם, בשל תוכנו המקצועי והרצון להנגיש את הנושא, המנכ״ל עצמו אומנם מוזמן, אך לא השתתף בכנס, פנינו גם לש"ס, שם אמרו לנו שמאות נשים משפיעות בחברה החרדית השתתפו ביום עיון מקצועי, שנועד להעניק כלים לזיהוי אתגרי בריאות הנפש והרחבת המענים בקהילה, לתנועת ש"ס אין כל קשר לארגון האירוע, ואנחנו נאמר, קרן, ששוב קורה צירוף המקרים הזה, שאירועים גדולים ומתוקצבים, או הבחירה לזכור אחרי מאבק ציבורי מישהי, תמיד זה נופל במקרה על הבנות של אריה דרעי.
0: מעניין לעניין, באותו עניין, יוסי, אתה מספר לנו על ראש מועצה דתית כן. מהצפון, שעל הדרך גם מקים ישיבה, גם עומד בראשה, וגם מטרים לה כסף מבחירי ש"ס.
2: כן, לגמרי, אנחנו נשארים באותו עניין, פחות או יותר גם ש"ס, תכף תראי שיש לנו גם אזכור של אריה דרעי, נראה מה הוא עושה עם הכסף שלו, אבל הבסיס הוא למעשה ראש המועצה הדתית באפולה, קוראים לו אלירם דדון, הוא נמצא בתפקיד כבר 4 חודשים, התפקיד בסוף סטטוטורי, יש לו הגבלות של מנהל תקין, יש לו הגבלות נוספות, שהוא לא יכול לעשות כל מיני דברים בגלל חשש לניגוד עניינים, בטח באזור שלו, נגיד התפקיד הוא מכוח חוק שירותי דת, ולמרות זאת, בשבועות האחרונים אנחנו מגלים סרטון לישיבה חדשה שקמה בעיר אפולה, אמורה להכיל 70 צעירים פחות או יותר, שהיא תיקרא ישיבה לצעירים אפולה. ההגדרה הכללית היא תחת ש"ס, כך נראה שהם מקורבים מבחינת הזרם, והרבנים קוראים להם, בואו להצטרף, בואו לישיבה, תירשמו אלינו. מי שקורא להם בין היתר הוא הרב אלירם דדון, ראש המועצה הדתית, זה שאמור להיות אחראי על שירותי הדת באזור, זה שאמור גם בין היתר לפקח אליהם, זה שלפעמים גם אחראי להקצאת מבנים בין הישיבות השונות ואמור לפקח באופן שוויוני על כולם, הוא לא רק מופיע שם כמי שקורא לאנשים לתרום כסף, אלא הוא גם מופיע כמי שכתוב תחת שמו, מייסד הישיבה, דהיינו יש לנו מישהו ש... יש לו תפקיד מכוח חוק סטטוטורי, מצד שני, גם מטרים כסף לעמותה וגם עומד בראש הישיבה, כך לפי הסרטון שהם עצמם פרסמו. אז הלכנו לראות את רשימת התורמים, מי אלו התורמים לישיבת צעירים אפולה, ובואי תראי ביחד איתנו, זוכרת את הבת של אריה דרעי שהרגע דיברו עליה, זה האבא שלה, קוראים לו אריה דרעי, בכסף שהוא מקבל תמורת הגעה לכנסת, מה שהוא לא מגיע, 1,500 שקלים מתוך הסכום הזה, את רואה, נתרם לטובת אותה ישיבת צעירים. ולגבי הרב עצמו, אנחנו פנינו אליו מהלך השבוע האחרון כמה פעמים, הרב מקפיד בתוקף לא לענות לנו למעשה לכל השאלות שלנו, והתגובה היחידה שהוא מסר, אפשר לראות אותה מיד, זה שהרב למעשה אינו קשור לזה, הוא טוען כך ש... מר אלירם דדון לא הקים כל ישיבה חדשה, הוא אינו מגייס כל תרומה לישיבה, לישיבת לימוד חדשה, הוא גם לא אחראי על הקצת המבנים בעיר אפול, על האחראית העירייה. בקיצור, לדבריו, אין לו כל קשר. הסרטון שבו הוא מדבר מראה על קשר הדו קרן.
0: תודה רבה לשניכם, יוסי ועומרי, אתם תהיו כאן גם בשבוע הבא. מיד המהדורה המרכזית, קודם פרומו אחד.

0: אנחנו רוצים להתעדכן בחיפושים אחר הילד בן הארבע שנעדר בחוף הים באשקלון, הילי קרן, את שם.
1: כן, הילד יובל קגן בן הארבע מאשקלון נעדר כאן בחוף הים כבר משעות הצהריים המוקדמות. מאז המשטרה כאן נמצאת בכוחות מדוברים בניסיון לאתר אותו. גם מתנדבים רבים ואזרחים תושבי העיר הגיעו לכאן בניסיון למצוא פיסת מידע שתוביל איפה הילד הזה נמצא. כזכור, ילד בן ארבע בלבד הגיע לכאן לחוף הים בצהריים עם אבא שלו ועד עכשיו לא נמצא. המשטרה מבקשת מכל מי שראה או שמע ממנו מאז הצהריים למסור לה את הפרטים הללו. בינתיים כאן ממשיכים לחפש אחריו.
0: תודה רבה, הילי. אנחנו סיימנו מיד במהדורה המרכזית. בלעדי עדות נתניהו בפרשת קטר גייט נחשפת. יונית לוי, עוברים אלייך.
2: תודה רבה, קרן. שלום רב לכם. הערב בחדשות, הנשיא טראמפ בראיון בלעדי לברק רביד אומר שהוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן ולצאת למתקפה שתהיה גדולה יותר ממבצע שאגת הארי. מיד כל הציטוטים. ישראל ערוכה לאפשרות של ירי גם עליה, אבל בינתיים לא משנה הנחיות. כמה רשויות החליטו לפתוח מקלטים? מיד הרשימה המלאה. אחרי ההלם בישראל בעקבות הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה, הנשיא טראמפ מצהיר זה יקרה רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. פרטים חדשים על מאחורי הקלעים של ההסכם. בעקבות החשש להידרדרות למלחמה אזורית, מחירי הנפט ממשיכים לטפס. הערכה, בשבוע הבא מחירי הדלק יעלו גם בישראל. בלעדי, עדות נתניהו בפרשת קטר גייט, איך ראש הממשלה מסביר שלא ידע שאוריך עובד אצל הקטרי, ולמה אמר על פלדשטיין שמדובר בציוני נלהב. לי נעים עם הציטוטים. שני פיגועי דקירה בתוך שעות בשומרון, אזרח ישראלי נפצע קשה ולוחם נפצע קל, שני המחבלים נורו ונהרגו. התפתחות בפרשת רצח בניהו רזי זיכרונו לברכה, שמונה כבר נעצרו, המשטרה במצוד אחר החשוד שנמלט. בצל המתיחות עם איראן, בנתב"ג נשבר שיא הנושאים.
3: בדקה האחרונה כבר אנחנו לא ידענו אם להרוז או לא להרוז, הרזנו.
4: תשים.
3: תשים, יהיה בסדר. מקסימום נשאר שם עוד קצת.
2: ובזמן שמחירי החופשות בשמיים, האם עדיין ניתן למצוא דיל בחצי מחיר? והשבוע במוסף הטיולים, דווקא עכשיו, דווקא בקיץ, תמיר סטיינמן באטרקציות של החרמון.
5: טעם של ילדות.
6: קלאסיקה ישראלית.
5: רכבל בחרמון.
6: תראה איזה כיף, איזה נעים, שקט. רק אנחנו מעננים, אוויר נקי.
5: אין פקקים.

0: שלום רב לכם. אחרי 12 ימים של אש אמריקנית הולכת וגוברת ושל מתחים איראנים על מדינות המפרץ ועל ירדן, נשיא ארצות הברית אומר לחדשות 12 ברעיון בלעדי שהוא שוקל מהלומה מסיבית גדולה יותר ממבצע שאגת הארי, ובמזרח התיכון כולו מחכים להחלטתו. אנחנו עם כתבנו ופרשננו הערב עם כל האפשרויות שעומדות על הפרק, וגם נדבר על הסכם הגרעין האזרחי לסעודים וההתחייבות של טראמפ מהיום שנורמליזציה עם ישראל כלולה בהסכם הזה. אנחנו ממהרים תחילה אליך, שליחנו בוושינגטון ברק רביד, אתה מביא ברק כותרות בלעדיות מהשיחה שלך עם הנשיא טראמפ הערב.
1: כן, יונית, הנשיא טראמפ אומר לי בראיון טלפוני לפני שעה קלה, כי הוא שוקל ברצינות חזרה למלחמה כוללת נגד איראן, שתהיה רחבה יותר אפילו ממבצע אפיק פיורי, שבו פתחו ארצות הברית וישראל בחודש פברואר האחרון. טראמפ אמר לי שהוא מודע להשלכות המשמעותיות שעשויות להיות למהלך כזה, והדגיש כמה פעמים במהלך השיחה שהוא עדיין לא קיבל החלטה סופית כיצד לפעול. טראמפ אמר לי את הדברים הבאים: אני שוקל מתקפה מסיבית גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. אני קרוב לקבל החלטה, אנחנו ערוכים לכך, כלומר ליציאה למתקפה כזאת, באופן מלא. כאשר אני שואל את הנשיא טראמפ, האם ישראל תהיה חלק ממתקפה כזאת, טראמפ אומר לי, ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם אני אבקש ממנה, אבל אנחנו לא צריכים אף אחד. הוא גם אמר שהוא מודע לכך שיהיו השלכות במידה וישראל תצטרף, כלומר רמז בעצם שאיראן תגיב בירי לעבר ישראל. עכשיו, טראמפ, אני צריך להגיד, לא שולל הסכם עם איראן. הוא עדיין היה רוצה להגיע להסכם. הוא לא רץ למלחמה מחודשת עם איראן, אבל הוא אומר שבעצם האיראנים רוצים לנהל מסע ומתן, אבל בשלב זה לא מוכנים להגיע לעסקה. הוא אומר, הם עדיין לא חוו מספיק כאב. עכשיו, יונית, כמה מקורות אזוריים שמעורבים בתיווך, שעדיין נמשך בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים לי שהאיראנים עדיין לא חזרו עם תשובה להצעה הקטרית האחרונה שהם קיבלו לפני 36 שעות. אומר לי אחד המקורות האזוריים שמעורים בתיווך, אנחנו מנסים, אבל האיראנים פשוט לא משתפים פעולה. עכשיו, שאלתי את טראמפ האם הוא מתכוון להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו בשבוע הבא בוושינגטון. טראמפ אמר לי שהוא יודע שנתניהו מעוניין להגיע לטקס ההשקבה של הסנאטור לינזי גרם, שהתקיים ביום שלישי הבא בקתדרלה הלאומית בוושינגטון, וטראמפ אמר לי, היחסים עם ביבי טובים מאוד, אפגש איתו אם הוא יהיה בעיר.
0: כן, אנחנו עוד לא יודעים פנינו למלחמה, אבל לא ספק עליית מדרגה משמעותית ברטוריקה. הנשיא טראמפ אומר לך שהוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן. ברק, תודה רבה על הדברים האלה, עוד כמובן נחזור בהמשך לדבר איתך בעניין הסעודי. תודה. וכתבנו הצבאי ניר דבורי, בהמשך ישיר לדברים האלה, בישראל בעצם ממתינים בדריכות להחלטה של הנשיא האמריקני, ובינתיים אין שינוי בהנחיות.
2: נכון מאוד, ובדיוק בשל מה ששמענו כאן עכשיו, הכוננות כאן גבוהה מאוד, בעצם אפשרות לכל אחת מן שתי האפשרויות הבאות, או הידרדרות מהירה, או איזושהי הסלמה מבוקרת או מדורגת בימים הבאים. בכירים ישראלים ששוחחו עם מקביליהם האמריקנים בימים האחרונים, שמעו מהם שיש להיות מוכנים, אך העיתוי עדיין לא נקבע. אגב, מחר יקיים בצהריים ראש הממשלה דיון ביטחוני עם כל הצמרת הביטחונית, יכול להיות שאחר כך ידעו יותר. ולכן צהל ערוך עכשיו גם להגן קודם כל, גם לתקוף, והשאלה אם תהיה פעולה אמריקנית בלבד, או שישראל תצטרף או שתותקף על ידי האיראנים, ואז תמצא את עצמה בפנים גם כן, ולא לוקחים בישראל סיכונים. במערכת הביטחון השלימו את ההיערכות, ובעצם מוכנים כאן וממתינים להחלטה של טראמפ. השאלה הגדולה, אם יוצאים לפעולה, גם אמריקנית משולבת עם הישראלית, מהי המטרה? למה רוצים להגיע? והאם זו מטרה ברת הישג, אולי בשונה מהמבצעים הקודמים? ובסוף, ההסתכלות אל הציבור הישראלי כאן, אם יהיה צורך, זה מה שאני שומע במערכת הביטחון, יעדכנו את הציבור בצורה מסודרת, עד אז מבקשים שגרה בעורף בישראל.
0: תודה רבה. תודה, ניר, על הדברים האלה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, מחר כינוס מצומצם של כינוס של הקבינט המצומצם, אתה עם הערכות בדרג המדיני, ואיך נערכים לכל אפשרות?
3: תראי, מה שאפשר להגיד הערב הזה, זה שישראל נערכת, יונית, לאפשרות של הסלמה בימים הקרובים. אבל בכירים ישראלים מדגישים, ונדמה לי שמענו את זה בדברים שטראמפ אומר לברק רביד, שכל המפתחות להתפתחויות הבאות נמצאים בידי טראמפ. ולמשמע הדברים הללו שהביא ברק, גורמים בכירים אומרים את הדברים הבאים: הכל תלוי בטראמפ, אנחנו לא יודעים לאן פניו, הוא מתמרן בין הסלמה גדולה לבין עלייה הדרגתית בקצב האיומים והמעשים. עכשיו, בדיונים אחרים שהתקיימו במערכת הביטחון לקראת הדיון מחר, עולה הערכה שאם התקיפות האמריקנית יורחבו, בטח אם הן יכללו אתרים מסוימים באיראן, מטרות מסוימות באיראן, משטר האייתולות עלול להחליט לחדש את הירי לעבר ישראל. יש גם, הייתי אומר, חשש במערב, ואם לא היה חשש כזה, אז כנראה שלא הפקנו את לקחי 7 באוקטובר, שהאיראנים עוד עלולים איכשהו לראות מוקדם איזשהו תהליך של מיסקלקולציה. אם זה יקרה, אומר אותו בכיר ישראלי שמדבר איתנו, ישראל תגיב, ותגיב בעוצמה. בשורה התחתונה, אם לסכם את כל הדיונים וכל הערכות, ישראל ברמת כוננות גבוהה, רוצים להאריך גם לסיטואציה של התגלגלות מהירה, של התפתחות מהירה, אבל כרגע המפתח אצל טראמפ, ולא ברור לדרג המדיני בישראל עד הסוף לאן הוא הולך.
0: תודה רבה, ירון. כפי שחששו רבים, האש התרחבה הלילה מהמפרץ הפרסי לים האדום, עם מתקפה של החות'ים על מכליות נפט סעודי, מכלית נפט סעודית. טראמפ הודיע שיגבה מחיר מאיראן גם על המתקפות האלה, ושר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הסביר בפשטות שהמחיר הזה יעלה מלילה ללילה, עד שטהרן תרצה לדבר ברצינות. הכתבה של אסף יחזקאלי.
4: שתי מכליות נוסעות נפט סעודי עלו באש הלילה מצפון לתימן בים האדום, והן הראשונות שיוצאות מכלל פעולה במסגרת המצור התימני שמסנדל את זרימת האנרגיה בים האדום ומקרב את ההסלמה באיראן.
5: פרדי מועדלת אל-חיסאר בל-חיסאר ותואקד לעדו הסעודי ان اي حماقه او عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيره في عمق اراضيه.
6: This will become a problem for the whole world, but I hope that will de-escalate because I think the Houthis frankly got snookered into this thing by the Iranians.
4: המצור החות'י על באב אל-מנדב אומר שמכליות נפט מנועות מלעבור דרכו דרומה, כלומר כל מה שיוצא לים האדום מצינור הנפט הסעודי מזרח מערב, המוגבל גם כך בקיבולו, מסתכן ויכול בפועל לנוע בחופשיות רק צפונה אל אזור תעלת סואץ. הערב טראמפ איים שלא להשלים עם החזית הזאת, והודיע, אם הם, החות'ים, יעשו זאת שוב, ארצות הברית תראה באיראן אחראית, כיוון שהם שלוחה שלה, ועונש צבאי כבד יושט על שניהם.
5: אתה גול.
4: איראן עצמה תקפה היום, כמעט כמדי יום, בבחריין, בירדן, ובגבול עיראק קווייט. מפת התקיפות המצטברת מתחילת יולי על שורת הנכסים האמריקנים בעיראק ובעיקר בירדן מראה כי יכולות הטילים האיראניות לטווח ארוך שרירות וקיימות. ניתוח עומק שביצע הניו יורק טיימס לתיעודים ולתמונות לוויין מעיד כי הנזק בירדן בבסיסים ובמוצבים המרוחקים חמור משפורסם עד כה. וכל זה כשארצות הברית ממשיכה להפציץ מדי לילה תשתיות אזרחיות באיראן עם מיקוד מתמשך באזור הורמוז ורצועת החוף, אבל גם בקרמנשאה שבמערב, משם כזכור ירו לא פעם על ישראל.
7: They're getting hit so hard and they want to make a deal, but I say they're not ready to make a deal because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready, they'll be ready very soon.
6: It's not going to continue this way. The price will continue to get higher every single night until they come to their senses.
4: עם או בלי מפציץ אסטרטגי בי אחד יחיד שהטיל פצצות איפשהו באיראן אתמול, המסר האמריקני ברור, עליית מדרגה בדרך, מתישהו האיראנים יהיו מוכנים לדבר באמת. מעניין בהקשר הזה אם ואיזה מסר נסע עמו ראש ממשלת עיראק שהגיע לטהרן היום כמעט ישירות מהביקור שלו אצל טראמפ. וברשת רץ תיעוד נדיר של אחד מרגעי הדרמה בבסיס חיל האוויר מואפק סלטי בירדן. אנשי חיל האוויר האמריקני לצד עמיתיהם הירדנים קופצים לאזור הממוגן בזמן ניסיונות יירוט הטילים והכתבאמים מאיראן. כאן נהרגו שלושת החיילים האמריקנים שגופותיהם הושבו למולדת אתמול, והבסיס הזה אצל שכננו ממזרח הופגז שוב היום.
0: אוהד חמה, אנחנו איתך. אוהד, קודם כל בוא נדבר על האיומים האיראנים ומה הסיכוי שהם אלה שהתקפו ראשונים את ישראל.
3: כן,
8: כן, יונית, אז הייתי אומר שלא מן הנמנע שדבר כזה יקרה משני טעמים או שני סנריואים. האחד, שמי שיכול לקחת את היוזמה הזו אלו אותם מתנגדי הסכם בתוך איראן, אופוזיציה אגב של מי שמוביל היום את העניינים שם, שינסו לערב את ישראל על מנת באמת לפוצץ את הדבר הזה. אבל גם לא מן הנמנע אופציה אחרת שהאיראנים ירצו לכלול את ישראל בתוך האירוע הזה, מתוך הבנה או מתוך זיכרון שישראל כבר פעמיים תקפה במתקפת פתע. ואני רוצה להזכיר לך, יש כל מיני רמזים, כל מיני רמזים שנשמעים גם כאן בישראל, גם בארצות הברית, טראמפ וכיוצא בזה, שאיכשהו קורחים פוטנציאלית את ישראל, ויכול להיות, אמר הזכיר ירון קודם לכן את המילה מיסקלקולציה, יכול להיות שהדבר הזה עשוי להיות. אבל בכל מקרה צריך לומר שאיראן מעלה את רף ההימור ללא ספק, היא הולכת על כל הקופה, האסטרטגיה של הבורה לחלוטין, אומרים שם את זה היום במילים האלו, הכל או כלום. במובן הזה יונית, שאם ארצות הברית בעצם תממש את האיומים שלה, אומרים באיראן אנחנו הולכים על מדיניות האדמה חרוכה. זה אומר בעצם השמדה או פגיעה בכל התשתיות שהם יכולים לדמיין במזרח התיכון, כך הם אומרים. חשמל, נפט, גז, בעצם כלכלה כמובן, כל התשתיות, המזרח התיכון ייכנס לעלתה, אומרים באיראן, ויותר מזה צריך להגיד שאף אחד שם, אבל אף אחד לא מדבר במונחים של פשרה בהורמוז, כלומר הורמוז מבחינת האיראנים נשאר בריבונות שלהם. מה החשש הגדול באיראן? שמה שאנחנו עתידים לראות בקרוב זה ריכוך בעצם, כל מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, 12 ליתר דיוק, זה ריכוך אמריקאי לקראת הדבר האמיתי, שזו פעולה קרקעית שנועדה לכבוש חלקים בדרום איראן, כל האזור של בנדר אבאס, אותם איים שם שנמצאים כדי להשתלט על, בעצם על האנרגיה האיראנית, ואז אז אם זה אכן יקרה, מאיימים באיראן, אנחנו מתכוונים לפלוש קרקעית, שימי לב יונית, גם לבחריין וגם לקווייט. איום איראני קונקרטי שמונח על השולחן. על מה הם בונים? במילה אחת, על עליית מחירי האנרגיה והנפט, שמענו על זה בכתבה הקודמת, ולכן הם באמת מפעילים את החוטים בהקשר הזה עם אותו מצור, ודיווח לא בלתי מעניין, הייתי אומר, שמתפרסם לא מזמן, מדבר על העובדה שייתכן מאוד שבשלב הבא החוטים מתכוונים לפגוע באותו צינור שמוביל את האנרגיה הסעודית לכיוון נמל ינבור. זה כבר הנמל שנמצא בים האדום, וזה כבר בעצם מתוך כוונה להקשות עוד יותר על הסעודים ובכלל המפרציות להוציא את האנרגיה שלהם, את הנפט, החוצה לעולם.
0: כך זה נראה מהצד האיראני. תודה, תודה רבה אוהד. ובצל החשש מהסלמה, תחילתה של מערכה נוספת מול איראן, כמה רשויות ברחבי הארץ החליטו על דעתן לפתוח שוב את המקלטים לרווחת התושבים. זו לא ההנחיה של פיקוד העורף, צריך לומר. כתבנו איתי גלאון מצטרף אלינו מהפרטים בעניין הזה. איתי.
9: כן, יונית, אנחנו נמצאים כאן עם אחד המקלטים שנפתחו היום. צריך להגיד, מספר מצומצם של ראשי רשויות החליטו הבוקר ולאורך כל שעות היום להוציא ובעצם לפתוח שוב מחדש את המקלטים. זה קורה קודם כל באילת, העיר הדרומית, שראתה מקרוב מאוד את האירועים שקורים באקבה, ושם החליטו לפתוח את המקלטים. כך גם בקריית גת, גם ברמת גן במקלט הזה ובעוד מקלטים, וגם בטירת הכרמל ובכרמיאל. צריך להגיד, הרבה מאוד רשויות וראשי ערים השאירו כבר את המקלטים פתוחים עוד מהמערכה הקודמת עם איראן, זאת אומרת שהם נותרו פתוחים לרווחת הציבור. אלו שהחליטו לפתוח היום, כפי שכרגע מנינו וסיפרנו, פתחו מחדש. ראשי רשויות נוספים וגורמים נוספים שאנחנו מדברים איתם אומרים לנו, ברגע שתהיה איזושהי הסלמה או תחילתה של מערכה נוספת, אנחנו נוכל לפתוח באופן אוטומטי ומשלט רחוק את כל המקלטים, כך שאין איזושהי סכנה, וזאת כמובן צפירת הרגעה לכל התושבים. בינתיים האירוע הזה ופתיחת המקלטים מחדש במספר מצומצם של רשויות קורה למרות שעדיין אין הודעה רשמית של פיקוד העורף. בינתיים נערכים למשהו נוסף או לאיזושהי הסלמה שתהיה, אם תהיה.
0: איתי, תודה רבה. איתנו באולפן אלוף מילואים עמוס ידלין, לשעבר ראש אמ"ן, נשיא ומייסד מיינד ישראל. עמוס, שמחים שאתה איתנו. לפי הערכה שלך, האם אנחנו אכן לקראת סבב נוסף? בוא נדבר קצת גם על ההבדלים ביעדים של ארצות הברית ושל ישראל.
10: תראי, גם באיראן וגם בוושינגטון יש שני זרמים מנוגדים. באיראן יש כאלה שמבינים מה קורה לכלכלה האיראנית, שלא היו רוצים לחזור למלחמה, שמבינים את המחיר, אבל הם לא אלה שמחליטים כל ערב ללחוץ על ההדק. אותו דבר בוושינגטון. שם יודעים מי יחליט, אבל סביבו יש שתי קבוצות. אחת שאומרת לו, אנחנו מדברים עם המתונים באיראן, והם מוכנים לחזור למסע ומתן, אבל כיוון שהם לא מחליטים מי בסוף ילחץ על ההדק, אז הכוח שעכשיו הוא יותר חזק בוושינגטון, הוא אלה שאומרים לנשיא, כל מה שעשינו עד עכשיו, הוא לא מספיק טוב כדי להחזיר אותנו למסע ומתן, שצריך להתחיל מההתחלה. כי אותו הסכם מסגרת, בעצם היום ברור לכולם, שהוא היה מאוד לא טוב, ושהוא היה לטובת האיראנים, ולכן הם צריכים לשנות את מאזן הכוחות. אבל הנשיא מאסס, הוא מאסס בגלל מחירי הנפט, הוא מאסס בגלל הטלפונים מאנקרה ומדוחה, והוא מאסס בגלל בחירות האמצע. ולכן אנחנו לא יודעים, הרטוריקה שלו עולה, אבל כבר היינו שם יוני, היינו בנשמיד את הציוויליזציה, היינו על כל ספינה אני אפגע בתחנת כוח, ולכן מה שחשוב זה מה הוא יחליט. מה שאני רואה, שהוא כ-12 יום, לא עולה מדרגה, הוא תוקף את אותה מטרות, סביב הורמוז, מטרות צבאיות חשובות, שעוזרות לארצות הברית להיות יותר חזקה בהורמוז, במיוחד אם היא תחליט על מהלך קרקעי. אבל הוא לא מעיז לעלות את המדרגה של תקיפת מטרות תשתית, של תקיפת אנרגיה, שהיא באמת זאת שתחליש את איראן ותכריח אותה לחזור למסע ומתן מעמדת חולשה.
0: זה בינתיים. אנחנו איתך עמוס, כי אנחנו רוצים עוד לדבר עוד מעט בעניין הסעודי, אתה נשאר איתנו, ואנחנו רוצים באמת לדבר על זה עכשיו. הבית הלבן חוזר הערב על ההצהרה המפתיעה של טראמפ מהבוקר, לפי ההסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, כפוף להצטרפותה להסכמי אברהם, כלומר, תלוי בנורמליזציה עם ישראל. השאלות הקריטיות בנושא פיקוח והתמורות לסעודיה עוד לא נענו, לפי שעה לא ברור אם יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן בכלל מסכים לאתר לתנאים האלה. הדיווח של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
11: כמעט 6 שנים חלפו מאז טקס החתימה על הסכמי אברהם במדשאת הבית הלבן. מאז ידע המזרח התיכון מלחמות, אך אף מדינה באזור לפחות לא בחרה להצטרף אליה.
12: Yeah, we've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about one state, two state. You know, we talked about a lot of things.
13: The US has now made a nuclear deal with Saudi Arabia.
14: Critics are concerned the deal could pave the way for other countries in the Middle East to want to acquire nuclear arms.
11: אתמול התעוררנו למה שנראה היה כעובדה מוגמרת. ארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם גרעין אזרחי.
15: I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done.
16: The administration says it'll be worth billions of dollars for the US nuclear industry, which they are trying to help shore up. This deal would make them the first to enrich nuclear fuel on their own soil.
11: ריאד לא נדרשת בהסכם שנחתם לנורמליזציה עם ישראל כתנאי לקבלת תוכנית גרעין אזרחית, אך בפוסט שפרסם נשיא ארצות הברית הבוקר, הוא כתב בדיוק ההפך. הסכם הגרעין האזרחי שנחתם בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לבין סעודיה, ואשר מתייחס אך ורק לשימושים שאינם צבאיים, כמו אלה שכבר קיימים באיראן ובייחוד האמירויות, יאושר, אך הוא מותנה לחלוטין בכך שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם המכובדים והמוצלחים.
17: Why was that condition not mentioned yesterday when the energy secretary announced it?
18: Well, look, the president is always the final deal maker, as you know, and this is something that he has mentioned on numerous occasions. Going back, I can provide you with those statements, and he has said if they don't join the Abraham Accords, the deal is off.
11: ראש הממשלה נתניהו כצפוי מיהר להתייחס לדברים וכתב. הצטרפות של סעודיה להסכמי אברהם תהיה קפיצה היסטורית עבור שלום במזרח התיכון. נתניהו ייחס את דברי נשיא ארצות הברית למלחמה שמנהלות וושינגטון וירושלים במשטר האייתולות כבר 5 חודשים וחתם שלום מתוך עוצמה. נתניהו, וגם זה היה צפוי, התעלה מהתמורה המדינית לסעודיה מצפה מישראל בסוגיה הפלסטינית עוד לפני כל שיח על נורמליזציה. נתיב ברור למדינה פלסטינית.
19: We want to be part of the Abraham Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution.
11: ההסכם שנחתם אתמול בין וושינגטון לריאד יונח בקרוב בפני הקונגרס לאישור, אך כבר כעת מעורר שאלות רבות לגבי מידת הפיקוח והבקרה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, בעיקר איך מוודאים שהאורניום המואשר לא יוסב לשימוש בתוכניות צבאיות.
20: Any agreement that we're going to make with any country in the world on civil nuclear energy is going to be one that will have safeguards in place to ensure that it can't be turned into a weapons program.
21: Saudi Arabia is not agreeing to the additional inspections that could make sure that their program is not used for nuclear to develop a nuclear weapon.
11: הסכם הגרעין הסעודי, כמו גם ההתקדמות במחירת מטוסי F-35 לטורקיה, לצד עסקאות נשק בשווי מיליארדי דולרים לקטר ולאמירויות והיחסים הקרובים עם נשיא סוריה, ממחישות שהשפעת ישראל בוושינגטון הולכת ונחלשת, ובעיקר מזכירות לנו שוב שדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית הנוכחי, הוא מעל הכל איש עסקים.
0: כן, הסכם עוד לא פורסם, גם לא הוצג בפני הקונגרס. טראמפ מתעקש היום שלא תהיה האשרה של אורניום על אדמת סעודיה, הוא גם מתעקש שהתנאי הוא נורמליזציה עם ישראל. השאלה אם ישראל יכולה לסמוך על כל זה. ירון אברהם, ברק רביד, אנחנו איתכם. ירון, נתחיל איתך עם פרטים חדשים שלך על מה שהתרחש מאחורי הקלעים.
3: נכון, אני על פי מספר מקורות מאחורי הקלעים ביממה האחרונה, היו מאמצים גדולים לדאוג שהנשיא טראמפ כן יצא באותו ציוץ ברשת החברתית שלו, שבו הוא הכניס, אני לא יודע אם הוא התכוון לעשות את זה מלכתחילה, אבל שהוא יעשה את זה גם עכשיו, שיכניס את השינוי בהתחייבות לערב הסעודית, להתנות את כל הפרויקט הגרעיני האזרחי בנורמליזציה עם ישראל. להבנתי, הדבר הזה עלה גם בשיחה שקיים ראש הממשלה עם שר החוץ האמריקני רוביו, וגם בשיחה הזו רוביו אמר לו, זה ייקרך אחד בשני. אבל המסר שהוא עבר לבחירי הממשל האמריקני, בין היתר, זה שההכרזה הזו של משרד האנרגיה האמריקני, פשוט עלולה לנרמל בעת הנוכחית מרוץ חימוש גרעיני, אבל יתרה מכך, זה עלול לפגוע במאמצים המשותפים נגד הגרעין האיראני. במילים אחרות, שזה טיימינג ממש גרוע לצאת בהכרזה כזו, אלא אם כן באמת יכרחו את זה במהלך אזורי גדול כמו נורמליזציה. אבל, ואת זה אני חושב שחשוב לומר, לפי כל מה שאני יודע, ואנחנו לא יודעים הכל, צריכים לזכור שהסכמי אברהם נרקמו בחשאי, אבל לפי כל מה שאני יודע, התקרבות כזו בין ישראל לסעודיה לא נמצאת בקלפים, לפחות עד אחרי הבחירות. גורם מדיני שמדבר איתנו הערב מספר שגם בשיחות האחרונות שהתקיימו, כולל בשבועות האחרונים, סעודיה דורשת נתיב אמין ובטוח להקמת מדינה פלסטינית כחלק מכל תהליך נורמליזציה עם ישראל. עכשיו מספיק להסתכל על הקלפים הפוליטיים, כן, אנחנו לפני בחירות, הסיכוי שזה יקרה במהלך בחירות הוא מאוד נמוך. את יודעת מה, אני אגדיל ואומר, אני גם לא משוכנע שביום שאחרי הבחירות זה יכול לקרות כל כך בקלות. כך שאם אין פה איזושהי הפתעה יוצא דופן, וטראמפ רמז לזה גם בתחילת השבוע, כשהוא נפגש עם נשיא לבנון, הסיכוי שזה יקרה לא גבוה עד אחרי הבחירות.
0: ברק, אנחנו חוזרים אליך, אתה מכיר את האיש היטב, אפשר לנחש שהוא פשוט שמע את הביקורת על ההסכם, יצא באותו פוסט שבו הוא מבטיח שלא תהיה השארה על אדמת סעודיה ותהיה נורמליזציה עם ישראל. איך הסעודים מגיבים לכל זה?
1: כן, אז הסעודים למדו היום את מה שלמדו כבר האוקראינים והאירופים ואפילו האיראנים לגבי מסע ומתן עם דונלד טראמפ, ושהחתימה על ההסכם היא רק המשך המסע ומתן בדרכים.

0: אינטראקציה עם ישראל. בכיר בבית הלבן אמר לי היום שבעצם טראמפ הוא המכריע האחרון, הוא המחליט האחרון, והוא עדיין לא אישר סופית את ההסכם, כן, אותו הסכם שבכלל נחתם אתמול על ידי שר האנרגיה שלו. עכשיו, בבית הלבן טוענים שהם עוד ינסו לעשות עוד איזשהו ויש כזה, על לנסות להכניס את הדבר הזה לתוך ההסכם, לא ברור איך זה אמור לקרות, כי הסעודים ממש לא רוצים לפתוח את ההסכם הזה מחדש. מבחינת הסעודים, ההסכם הזה היה נפרד לחלוטין מנורמליזציה עם ישראל, אלא עסק בשיתוף פעולה גרעיני בין ארצות הברית לבין סעודיה, והסעודים גם באמת לא שינו את התנאים שלהם לנורמליזציה עם ישראל בנושא הפלסטיני. אבל הסיפור פה הוא לא נורמליזציה, אלא פוליפרציה. כלומר, הסוגיה הרבה יותר משמעותית מבחינת ישראל, היא העובדה שההסכם הזה מאפשר אולי בעתיד לסעודים להשאיר אורניום בשטחם. ומי שנרמל את זה, זה לא אחר מאשר בנימין נתניהו. כאשר הוא כבר הסכים בתקופת הנשיא ביידן, לפני השבעה באוקטובר, להסכם נורמליזציה עם ישראל, שכולל העשרה בשטח סעודיה בתוך מתקן אמריקאי. נתניהו כבר הסכים לזה, חרף העובדה שכמה מיועציו בכירים אמרו לו שזה רעיון לא טוב. ומרגע שנתניהו כבר נרמל את זה בתקופת ביידן, היכולת שלו לצאת נגד זה, כעת בתקופת טראמפ, מאוד מאוד קטנה.
1: ברק, תודה רבה. נמשיך לדבר בעניין זה איתך, עמוס, ונדבר על ההבדל הזה בין מה שידענו על ההסכם, שוב, שהתפרסם כאיזשהו קומוניקט של משרד האנרגיה האמריקאי, מה שידענו על זה אתמול, ומה שטראמפ אומר היום, דברים קצת שונים.
2: כן, תראי, כל הדברים הרעים נאמרו אתמול. זה לא קשור לנורמליזציה, זה מאוד רע בהיבטי איראן, ומה איראן תקבל, והעובדה שישראל בכלל לא הייתה במשחק. אבל בוא נרגיע רגע. הלוח הזמנים זה לא אחרי הבחירות, זה שנים. זה שנים עד שהקורים האלה ייבנו. זה קורים אזרחיים שקיימים במזרח התיכון, אפילו באיראן. יש קור רוסי בבושר, אנחנו לא נוגעים בו, כי הפיקוח שם הוא כזה שהדלק מגיע מרוסיה ויוצא כמוטות פלוטוניום חזרה לרוסיה. זאת אומרת, אם זה הולך לעבוד ככה, אין לנו בעיה עם זה. גם באמירויות זה עובד ככה. עכשיו, מי שהכי כועס על ההסכם הזה זה האמירויות. אומרים, אתם באתם אלינו עם מה שנקרא 1, 2, 3, זה סטנדרט הזהב.
1: סטנדרט.
2: ועכשיו אתם לא נותנים, לסעודיה אתם נותנים משהו אחר. ולכן זה ייקח שנים עד שיבנו את הקורים האלה, וגם בהסכם הגרוע שראינו אתמול, נאמר ששנתיים, לא עד הבחירות, שנתיים ידברו האם זה כלכלי והאם זה נכון לעשות העשרה על אדמת איראן. אני חושב שהדבר אבל כישראלים שאנחנו צריכים לקחת, הנשיא טראמפ פחות ופחות שואל אותנו מה חשוב לנו. בלבנון מחבר את זה לאיראן. בסוריה אומר חבר'ה, תיסורו. בעזה לא מתפרק החמאס וזה לא כל כך אכפת לו. זאת אומרת, זאת הנקודה. אנחנו כמיליות באמת בן ברית אמין וערכי עבור האמריקאים, אנחנו ירדנו למקום השני אחרי סעודיה, אחרי טורקיה, אחרי קטר, וזאת המגמה המדיגה.
1: זו נקודה חשובה ואחרת, כמו שאתה אומר, מדיגה. עמוס, תודה רבה. הסלמה במפרץ, המצור הכפול על מצר הורמוז, כל זה מעלה את מחירי הנפט בחדות. יובל שדה כתבנו אותה עם המספרים, עם ההשלכות על מחירי הדלק גם בישראל.
3: כן, המחליות עדיין תקועות במצר הורמוז, והמשמעות של זה, מה שקרה בימים האחרונים, זה זינוק של 30% במחיר הנפט, שמגיע היום לראשונה מאז הפסקת האש ל-100 דולר. אין כבר הפסקת אש, אבל זינוק במחירי הנפט יש. המשמעות של זה, כמובן שזה משמעות לכלכלה העולמית, וגם לחץ פנימי על טראמפ בהקשר של הפוליטיקה שלו, אבל מבחינתנו, הישראלים, יש פה משמעות מהירה, שכנראה נרגיש אותה כבר במוצאי שבת הקרובים, עלייה צפויה של 30 אגורות במחיר הבנזין, עלייה שכולנו נרגיש ממש בכיס שלנו עוד רגע.
1: את זה אנחנו יודעים לומר בוודאות, אנחנו יודעים פנינו למלחמה, מבחינת העלייה זה יהיה כנראה, תודה רבה יובל. עכשיו אנחנו לעניין הזה הערב, שני פיגועים בתוך שעות בשומרון, ואחד מהם ישראלי נפצע קשה, אנחנו איתך בפרטים בנושא הזה, ניצן שפיר.
4: כן, העיניים נשואות מטבע הדברים לאיראן, לבנון, שמענו את זה גם כאן במהדורה, ובמקביל בפיקוד המרכז יהודה ושומרון, פעילות אינטנסיבית משמעותית שממשיכה כמעט מדי לילה, ואל מול זה מחבלים שמנסים לפגוע גם בכוחות, גם בתושבים שמתגוררים שם, והיום שני פיגועים שמתרחשים בתוך שעות בודדות ביהודה ושומרון. הפיגוע הראשון מתרחש באזור השעה 12:15 בצהריים, לא רחוק מהיישוב איתמר, תושבי

0: רחבה, סמוכה להתאמר, מבחינים באיזושהי שריפה, דלקה שמקורה עדיין נבדק, מגיעים לשם, מנסים לחבוט אותה, אז שני מחבלים דוקרים את איתמר כהן, אדם מוכר בגבעות, איש מוכר בהתיישבות ביהודה ושומרון בשנות 50 לחייו, הוא נפצע קשה, פונה במסוק לבית החולים במצב קשה, כרגע מטפלים בו שם, אזרח ישראלי שהיה במקום, יורה לעבר שני המחבלים, הוא מחסל אותם, לאחר מכן הוא טל כתר על הכפר בית פוריק, שנמצא לא רחוק מאותה הנקודה. שעות לאחר מכן, באזור השעה 3:30 בצהריים, מתרחש פיגוע נוסף, לא רחוק מהיישוב גנים, מגיע מחבל לסביבת היישוב, דוקר אזרח ישראלי בשנות ה-20 לחייו, הוא פוצע אותו באורח קל, לוחמי גדוד 890 של חטיבת הצנחנים שהיו במקום, היו באותה הנקודה, מזהים ורואים את האירוע הזה, מבצעים ירי לעבר המחבל ומחסלים גם אותו. לאחר מכן יונית התברר שהמחבל גם היה שוטר פלסטיני, כאמור, איראן, לבנון, זירות נוספות, במקביל כל הזמן העיניים של מערכת הביטחון, מנסים לפחות להיות גם על יהודה ושומרון.
1: תודה רבה, ניצן. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה אחריה, מאמצים לאיתור ילד בן 4 שנעלם בחוף אשקלון, וגם הציטוטים מעדות נתניהו בפרשת קטרגייט נחשפים. דקה וחוזרים.

0: אנחנו עכשיו לחוף אשקלון, שם נהדר משעות הצהריים, ילד בן 4, הילי קרן, כתבתנו עד שם, צוותי החיפוש שממשיכים בניסיונות לאתר אותו.
1: כן, שלום, כאן בחוף הים באשקלון. בשעות הצהריים המוקדמות התקשר האבא של יובל קוגן בן ארבע, תושב העיר, לדווח שעבד הקשר עם יובל הבן הקטן. מאז המשטרה הגיעה לכאן בכוחות מתוגברים בניסיון לאתר או למצוא איזשהו קצה חוט לאן הוא הלך, מה קרה לו, מה עלה בגורלו. לצערנו מאז המשטרה לא הצליחה להבין מה קרה. אחד החשדות אולי שהוא התקדם לעבר חוף הים שנמצא כאן ממש למטה, או הלך להיבד באזור השדות כאן בדיונות של אשקלון. בכל מקרה, מאז שעות הצהריים עשרות מתנדבים תושבי העיר נמצאים כאן, מסייעים בניסיונות לאתר אותו, וגם המשטרה מצוידת גם בכוחות, במסוקים, ברחפנים, במצנחי רפיפה, עושים כל מה שאפשר כדי למצוא את הילד הזה, ומקווים למצוא אותו כמה שיותר מהר, בריא ושלם.
0: מקווה שכך, הילי, תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר. בלעדי, עדות ראש הממשלה בפרשת קטרגייט נחשפת, מה ידע על עיסוקיו של יונתן אוריך ומה אמר על אלי פלדשטיין. התופעה הישראלית שמקלה על החקלאים וכבר נעמדת בחצי מיליארד שקלים. בצל המתיחות עם איראן, איך נערכים בנתב"ג לאפשרות של הסלמה. וגם בזמן שמחירי החופשות בחול בסיאן, מתי תוכלו להזמין חופשה בחצי מחיר?
2: זאת התקופה הכי טובה לצאת לחופשה. גם מחירים נמוכים בבין 30-40%, גם מזג האוויר הרבה יותר נוח, וגם חופשה הרבה יותר נינוחה ורגועה, עם הרבה פחות צפיפות באתרי התיירות.
3: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: אמרנו, 12 ימים של חילופי אש במפרץ. ארצות הברית מגבירה נוכחות צבאית באזור. איראן ממשיכה לתקוף יעדים אזרחיים במדינות המפרץ ובסיסים אמריקנים. איך זה נראה בשטח תמונת מצב? אנחנו רוצים לשמוע מכם, תומר אלמגור וניצן שפיר.
1: נכון, יונית, על רקע חילופי המעלומות וההיערכות לאפשרות של הסלמה כבר בימים הקרובים, ארצות הברית תגברה את נוכחותה באזור באמצעות מגוון רחב של כלי טייס. לפי מרכז הנתונים של ה-INSS, למזרח התיכון הוזרמו מספר טייסות מטוסי קרב. בנוסף, נפרסו באזור מטוסי לוחמה אלקטרונית, מטוסי פיקוד ושליטה וכן מטוסי סיור ימי. לצידם פועלים צי הולך וגדל של מטוסי תדלוק אווירי שחלקם נמצאים כבר כאן בשטח ישראל. ברק רביד פרסם הבוקר ב-N12 שצבא ארצות הברית השתמש השבוע בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית במפציץ B1 ומפציצים נוספים נמצאים לא רחוק מכאן בבסיסים בבריטניה. באזור נמצאות גם שתי נוסעות מטוסים, אברהם לינקולן וג'ורג' דאבליו בוש, ולמעלה מ-25 כלי שיט נוספים ובהם משחטות וספינות קרב. בנוסף לכל הכוחות האלה, הבוקר דווח בוול סטריט ג'ורנל על כוחות מיוחדים שהוצבו השבוע בבסיסים אמריקנים במפרץ הפרסי. אז האמריקנים ערוכים להסלמה עם כוחות רבים, ובמקביל איראן ממשיכה לתקוף נכסים שלהם במזרח התיכון.
2: כן, ניצן, איראן ממשיכה לתקוף וגם מצליחה לגבות מחיר של ממש. תראו את התיעוד הזה. כך נראית הפגיעה האיראנית בבסיס בירדן שגבתה את חייהם של 3 חיילים אמריקנים. הריסות האלה היו פעם עמדה אמריקנית בגבול ירדן-סוריה, וזה היה מתחם צבאי אמריקני בעיראק שפשוט נמחק מהמפה בעקבות תקיפה איראנית. בסך הכל, איראן פגעה ב9 בסיסים צבאיים אמריקנים ברחבי המזרח התיכון מאז שחודשה הלחימה, הם עכשיו מסומנים על המפה, ופצעה 9 ומצאה כ100 חיילים. בארצות הברית, מערכים שסין או רוסיה מסייעות לאיראן בבחירת המטרות, ושאיראן השתפרה בהתמודדות עם מערכות ההגנה האווירית. רוב האש של איראן מכוונת לכווית, שספגה לא פחות מ120 שיגורים מאז שחודשה הלחימה. אחריה, ירדן, שמרכזת לא מעט כוחות אמריקנים, וגם עיראק ובחריין ספגו לא מעט אש. אבל מעניין לא פחות לראות מי כמעט ולא נפגע. שימו לב, לסעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. שלושת המדינות החזקות במפרץ שכמעט ולא הותקפו על ידי איראן מאז שחודשה הלחימה. זה מגיע בשינוי חד, לעומת סבב הלחימה הקודם, שבו איחוד האמירויות וסעודיה ספגו את רוב האש, ומרמז אולי על הבנות בין המדינות, או על החוסר הרצון של איראן להגיע להסלמה כוללת. בוא נראה את הנתונים האלו שמספקים לנו ב-INSS. איראן שיגרה בממוצע 24 טילים וכתבאמים מדי יום מאז שחודשה הלחימה, זה רחוק מיכולת השיא שלה, אבל מספיק כדי לגרום נזק של ממש לכל האזור. בשורה התחתונה, האש עדיין לא הגיע לישראל, אבל המפרץ בהחלט מרגיש את הלחימה הזאת.
0: תומר, ניצן, תודה רבה. אנחנו רוצים לפנות עכשיו אל ניר דבורי שוב עם העניין הזה. השב"כ והמוסד הודיעו היום רשמי שסיכלו תוכנית של המודיעין האיראני לפגוע בבכירים ישראלים על אדמת ישראל. ניר, אתה הבאת את החשיפה הזו בחדשות 12, אתה מוסיף פרטים בעניין הזה.
3: נכון, והתוכנית הייתה לפגוע בבכירים ישראלים על אדמת ישראל. המוסד והשבק, יחד עם גופי ביון מערביים, בעצם חשפו וסיכלו כאן תוכנית של המודיעין האיראני לפגוע בבכירים בהווה ובעבר, במערכת הפוליטית ובמערכת הביטחונית הישראלית. המודיעין האיראני גייס סוכנים על אדמת צרפת, ולמעשה שילם להם וניסה להפעיל כאן פרוקסי, כדי שאפשר יהיה להכשיר אותם, כולל גם על אדמת טהרן, ואז תכננו לשלוח אותם בכיסוי לתוך ישראל. התוכנית הזו סוכלה, חלק מהגורמים נעצרו, חלק גורשו מאדמת צרפת, והמפעילים האיראנים שאותרו על ידי המודיעין הישראלי חוסלו במהלך מבצע שהגת הארי על אדמת טהרן. במוסד ובשבק אנחנו רואים מזהים עלייה בניסיונות הנקם של האיראנים כנגד ישראל, אז לא רק שיגורי טילים אלא גם ניסיונות חיסול הפעם סוכלו בהצלחה.
0: תודה רבה, ניר. לפני כשנה וחצי חשף כאן כתבנו אופר חדד את פרשת קטרגייט. עד כה לא הוגשו בכתבי אישום נגד החשודים המרכזיים. יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, אלי פלדשטיין שעבד בלשכה, והיועץ האסטרטגי סרוליק איינהורן. נתניהו מסר עדות פתוחה בפרשה. הערב כתבתנו לינאים חושפת את הציטוטים ובמרכזם, איך נתניהו מסביר שלא ידע שאוריך עובד אצל הקטרים. הנה.
4: כשנתבקשתי לתת עדות, אמרתי, אני מפנה את הלוח זמנים שלי, אני רוצה לתת עדות עכשיו.
5: זה היה ב-31 במרץ 2025. יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, והדובר לשעבר בלשכת ראש הממשלה אלי פלדשטיין, נעצרו בפרשת קטרגייט שנחשפה בחדשות 12. בתגובה, ראש הממשלה ביקש לקצר את עדותו בבית המשפט באותו היום, ומיהר למסור עדות פתוחה בפרשה, שהערב נחשוף לראשונה את תוכנה. ראש הממשלה נשאל על ידי החוקרים על היכרותו עם אלי פלדשטיין, וטען שלא באמת הייתה כזו. נתניהו, אני לא הכרתי אותו, אבל אחרי שהפרשה התפוצצה, התברר לי שראיינתי אותו להיות דובר הליכוד לפני הרבה שנים כשהייתי באופוזיציה. לפני הרבה מאוד שנים. לפני שנתיים שלוש. זה התברר לי, אבל לא לקחתי אותו אז. ואז הוא הופיע שוב. זה מישהו שטופז לוק הביא את השם שלו. הבנתי שהוא נכשל באיזשהו שלב, ואז העבירו אותו למערך ההסברה. הוא עבד עם יוסי שלי. הגרסה הזו של נתניהו מתכתבת עם ההתנערות המהירה שיצא מלשכתו ביום שפלדשטיין נעצר. תחילה הגיבו כי הוא אינו עובד לשכה. לאחר מכן טענו שמעולם לא השתתף בדיונים ביטחוניים, לא נחשף או קיבל מידע מסווג.
6: הוא קורא לי והוא שואל אותי על מה מדברים בחדשות. האם עדיין מדברים על האחריות?
7: למה הוא מתכוון?
6: ללקיחת האחריות על 7 באוקטובר. ואני אומר לו כן, מדברים על האחריות. ואני מקבל ממנו משימה. תחשוב מה עושים עם זה. מה אני עושה עם האחריות? תחשוב על משהו שיוריד את השערה התקשורתית סביב נושא השאלה, האם ראש הממשלה לוקח אחריות או לא לוקח אחריות על 7 באוקטובר.
5: ראש הממשלה לא מציין בפני החוקרים את העובדה שפלדשטיין היה האיש בלשכה שהופקד על הקשר עם הכתבים הצבאיים. הוא מתעלם את יהודים בהם פלדשטיין נראה עם אנשי הלשכה סביב ראש הממשלה, וגם נמצא לידו בבור בקריה. החוקר מנסה להבין מנתניהו מה היו ממשקי העבודה מולו. אתה יודע אם פלדשטיין תודרך על ידי אוריך? היו לו ממשקים לאוריך, ראיתי שהוא היה בחבר'ה. אתה יודע אם אוריך תדרך אותו? לא יודע, לא עקפתי אחרי זה. זה לא היה חשוב. לא היה לך שום ממשק ישיר איתו? מה זה ממשק ישיר? ממשק עבודה. לא ממשק עבודה. לפעמים, ואני לא יכול לדעת, אם הוא דברר את שלי, וזה היה בישיבות שלי עם יוסי שלי, זה גם היה מולי. פיזית אישית לבד, לא היה לי ממשק איתו. אתה יודע שיש קשר בינו לבין אוריך? אם הוא הגיע מטופז, מן הסתם הוא הכיר אותו. זו חבורה שמכירה זה את זה. לא מן הנמנע שהיה בסביבתנו. מהבירור שעשיתי הוא היה דובר של יוסי שלי כמה חודשים. לא זכרתי אפילו שריינתי אותו אז, לקמפיין הליכוד הוא מתכוון, אחר כך התברר לי שריינתי. נתניהו ממשיך להתעקש שלא הכיר את פלדשטיין, מקטין את חלקו. אם כך לא ברור לחוקר מומי משולם, מדוע ראש הממשלה בחר לפרסם סרטון נלהב בשבחו?
4: אני מכיר את אלי פלדשטיין. מדובר בפטריוט ישראלי, ציוני נלהב, סרן במילואים, סרן במילואים שעשה את הדרך מעולם התורה לצבא.
5: חוקר, בתקשורת דיווחת בשבחו, אמרת שהוא איש ציוני. אחר כך הכרתי אותו, אמרתי לך. כשהוא היה הדובר של שלי, הוא באמת היה מגיע. אני לא זוכר איתו עבודה כדובר. מה שאני זוכר שהוא היה מגיע מעת לעת בתדירות לא גבוהה, זה היה יותר בקריה במלחמה. יש שם חדר שלי שהוא לא נכנס לשם, אף אחד לא נכנס לשם, וגם יש הרמה של חבר'ה על הדשא בצד השני, במבואה. אני לא זוכר שהחלפתי איתו איזו שיחה בארבע עיניים. אישית לא היה שיח מיוחד, אבל מעת לעת ראיתי אותו. אני זוכר אותו מסתובב שם.
4: אין שום סיכוי בעולם שהוא היה עושה משהו בכוונה תחילה לסכן את ביטחון המדינה.
5: מבחינת אוריך ופלדשטיין, מה הקשר ביניהם? הוא כלום. הוא לא היה דובר. הוא לא היה גורם. נאמר לי שהוא איש טוב, איש מוכשר, ועל סמך זה אמרתי את הדברים. גם איש ציוני במידה רבה. בא ברצון לעזור. מעבר לזה, לא היה לי מגע מיוחד איתו. מה הכוונה רצון לעזור? אנחנו במלחמה על הקיום שלנו. בא לעזור במערך ההסברה. החוקר מוסיף, אתה יודע אם פלדשטיין עוסק בדברים נוספים מעבר למערך ההסברה? לא, אם אתה מתכוון לדברים שהתפרסמו. אני לא מתכוון למה שהתפרסם, אלא לידיעה שלך. לא, לא הכרתי. גם כשהחוקרים שאלו את ראש הממשלה על עיסוקיו הנוספים של יועצו יונתן אוריך, נתניהו מרחיק את עצמו מאחד האנשים הקרובים אליו ביותר, ואומר כי לא ידע שעבד עם קטר. אני מכיר אותו שנים. מהקדנציה הראשונה או השנייה, כנראה שלכל המאוחר מהקדנציה השנייה. כל דבר שהוא מדברר הוא על דעתך? בדרך כלל כל דבר שהוא מדברר מהליכוד זה על דעתי. אתה יודע אם הוא עוסק בדברים נוספים מלבד להיות הדובר של הליכוד? אני לא יודע. אני יודע שיש לו עיסוקים אחרים, אני לא יודע מה הם. גם לעורך דין שלי יש, וגם לרופא שלי יש. אני יודע שלאוריך יש עוד עיסוקים, הוא אדם פרטי. איך אתה יודע? כי אני יודע, הוא עובד אצלי שנים. הוא אדם פרטי. הוא יכול לעשות הרבה דברים. בדיון בבית המשפט, השופט מנחם מזרחי חשף כי נתניהו אמר לחוקרים, לא ידעתי שאורי חבד עם קטר. ואז הוסיף, אין בזה שום פסול, קטר היא לא מדינת אויב. נתניהו גם נשאל בהרחבה על קשריו עם סרולי קיינורן, יועץ אסטרטגי שעבר להתגורר בסרביה ומייעץ שם לנשיא, מסרב להגיע לחקירה בישראל, ועבד בעבר כיועץ של ראש הממשלה בקמפיין. הוא עבד ב-2009 בקמפיין של הליכוד. אני זוכר את העבודה שלו בקמפיין. בתור מה הוא עבד, החוקר שואל? כיועץ אסטרטגי. גם הכרתי את אמא שלו, טליה איינורן. אני חושב שגם בבחירות הקודמות היו לו עיסוק, גם בקמפיין משהו. אני לא זוכר. יועץ אסטרטגי? איזה יועץ? כולם יועצים אסטרטגיים. אני לא זוכר. עבור הלשכה? אני לא זוכר. בשביל הלשכה, אולי בשביל הליכוד. למיטב ידיעתי הוא לא עבד בליכוד. יכול להיות שהעסקנו אותו אחרי זה בדרך כזו או אחרת. כי אחרי הקמפיין היו כאלה שהמשיכו לעבוד בהרכבת הקואליציה. אני לא זוכר לגביו, אבל יש מצב. מה הממשקים בין אוריך לאיינורן? הם חברים. הקשר עם איינורן? מתי שוחחת איתו לאחרונה? הרבה זמן. אני מעריך שנה ומשהו. יש סיבה שלא היית איתו בקשר? אני מניח שבגלל החקירה. מתחילת החקירה הוא לא היה בקשר איתי ואני לא איתו. אתה יודע על קשר מקצועי ביניהם? החוקר שואל על אוריך ואיינורן. זה אני לא יודע. יודע שהוא נמצא איתו בקשר קבוע. אוריך משתף אותך אם הוא היה בקשר איתו בשנה שנתיים האחרונות? לא, אני לא שמתי לב לזה. יש לי עוד דברים על הראש. אני יודע שהם חברים. אני לא עוקב אחרי הקשרים ביניהם. ראש הממשלה טוען שהוא לא זוכר מה היה תפקידו של סרוליק בקמפיין, וגם שהוא לא יודע במה הוא עושה כיום. אתה יודע לאיזה תחום הוא יועץ? לא יודע. יכול לתת ייעוץ שוטף או ייעוץ כללי. בזמן אמת לא ידעתי שיש לו חברה. אחר כך קראתי שיש לו חברה. כשאתה מעסיק אותו לקמפיין, אתה מעסיק אותו באופן אישי או דרך החברה שלו? אני לא יודע, אני לא מטפל בחוזה, אין לי מושג. הטענה הזו לא מתכתבת עם פרסומים קודמים בעיתון הארץ, ועם עדותו של סרולי קיינורן בסרביה, לפיה הוא טיווח בשיחת ועידה בין נתניהו עצמו למנהיג זר, כדי לסייע למדינה בסוגיה רגישה בשנה הראשונה למלחמה. החוקר מתעקש. לא ידעת בזמן אמיתי אם יש לו חברה, על מה החברה, ומי האנשים שהיו איתו בקשר עסקי, וגם אותו דבר על אוריך. אתה מבין שיש לו עיסוקים אחרים, אבל אתה לא יודע מה הם. אני מדייק עד כאן? כן. פלשטיין אדוני יודע מה איתו? בכלל לא. מאז העדות הזו, המשטרה ניסתה במשך 10 פעמים לתאם עם ראש הממשלה חקירה קצרה בפרשת הפגישה הלילית ובפרשת הבילד. כזו שיכלה לשפוך אור על התנהלותם של צחי ברוורמן ויונתן אוריך. ועד היום, לא התקבלה תשובה.
0: החוק להחלשת התקשורת, חדשות 12, הצטרפה היום לשורה של גופים אזרחיים ועתרה לבגץ נגד החוק החדש, בטענה שהוא פוגע אנושות בחופש העיתונות ומנוגד לערכי היסוד של מדינה דמוקרטית. במרכז העתירה, ביטול ההפרדה המבנית שמחייבת עד היום שידור חדשות בחברת חדשות נפרדת ועצמאית מבעל הרישיון עם חיץ תאגידי מלא. החוק החדש יבטל למעשה את ההפרדה ויאפשר לחצים פוליטיים שיחלישו את מנגנוני ההגנה על עצמאות שידורי החדשות ועלולים להשפיע באופן פסול על תכני שידורי החדשות בטלוויזיה. פרשת רצח בני אורזי, זיכרונו לברכה, מסתעפת עם חשוד שנמלט מהמשטרה ושמונה עצורים, בהם בת הזוג לשעבר והאימא שסייעה לבן שלה להימלט. במשטרה מפעילים לחץ על הסביבה הקרובה של בן ה-17 שברח. עוד פרטים בכתבה של ענבר טוויזר.
8: כמעט שבועיים חלפו מאז הרצח של בניה אורזי, זכרונו לברכה, בן 19 מגבעת זאב, שנרצח בדירת Airbnb בלינץ' אכזרי בשכונת נחלאות. המשטרה בצעד חריג קראה לעזרת הציבור לאתר את החשוד המרכזי ברצח שנמלט מהזירה. אביור ססון, בן 17 מפסגת זאב, זוהי תמונתו. אמו של בניהו אמרה היום לחדשות 12.
9: לרוצח יש לי לומר שאם אתה ידעת לבוא ולרצוח או להיות שותף לרצח של הבן שלי בניהו, אבל אל תברח כמו עכבר, תהיה גבר. בוא, תסגיר את עצמך.
8: ואלה הם החשודים ברצח בניהו רזי כפי שעולה עד כה מהחקירה. אגם צרפי, בת הזוג לשעבר של בניהו, שילת חוטה, חברה של אגם שהייתה איתה בערב הרצח, דוד קרן, בן 18 שחשוד שהיה החוליה המקשרת ישראל, לינור ססון, המתווכת והמוח שמאחורי הרצח. אביאור ססון, בן 17, הבן של לינור שמוגדר כרגע חשוד נמלט, בת 16 שסייעה לחשוד להימלט, ושלושה קטינים נוספים ששמם אסור בפרסום. עוד לפני הרצח אגם צרפי אימה על בנייהו והגיע על הבית של סבתא שלו. היא אימה עליו גם בשיחות ובהקלטות.
10: אתה יודע מה אני הכי אוהבת? אני אוהבת לצייר על דלתות של סבתות. תקשיב, זה בן זונה.
11: אל תגיד לי לפנות אליי, שרמו אותה.
12: לא לפנות אליי.
11: אתה תקשיב לי.
12: אני מבקש לא לפנות אליי. יש לי צו הרחקה.
11: תקשיב, אני עולה לך לבית, אני זוין אותך.
12: יש לי צו הרחקה.
10: אתה מקליט אותי, אתה מקליט אותי.
12: אסור לי לדבר איתך. ביי.
11: למה דיברת איתי, הבן שרמו אותה? או לסרטן.
8: האלימות המילולית הזו קיבלה תרגום מזעזע למעשים, כשחבורה של בני נוער בהכוונה של אישה מבוגרת לקחו את החוק לידיים וסיימו את חייו של צעיר בן 19.
0: קבוצות וואטסאפ שמשווקות תוצרת חקלאית ישירות מהחקלאים לצרכנים, זה שוק שמגלגל חצי מיליארד שקלים ללא פערי תיווך ועם מאות מתנדבים, הם מסבירים שזה לא רק עניין כלכלי משתלם, אלא מבחינתם עשייה ציונית. הכתבה של יובל שדה.
13: זה מגדל ממורן, שמגדל זנים מיוחדים של
11: ליצ'י. יאללה, הרווחתי. תודה.
13: ביי ממוש.
14: זה התחיל בקורונה, ואז תפס תאוצה חסרת תקדים בשבעה באוקטובר. סיכוי לא רע שנתקלתם בזה, שקניתם ככה סחורה, או שאתם בעצמכם חברים באחת ממאות הקבוצות האלה.
15: מדי שבוע אנחנו אוספים מכאן פירות וירקות שאנחנו קונים דרך קבוצה שהיא מפרסמת ב...
14: כאילו קבוצת וואטסאפ?
15: כן.
16: בשיא המלחמה אנחנו מדברים על קנה מידה של 1,000 תחנות חלוקה, שפיזרו כל אחד בשבוע קנה מידה של סחורה של 10,000 שקל.
14: קבוצות הוואטסאפ שמשווקות ירקות ופירות ישירות מהחקלאי הפכו לתופעה ישראלית ייחודית שהפכה לשוק שמגלגל חצי מיליארד שקל בשנה.
13: בשביעי לאוקטובר התחלנו לעזור לחקלאים במחירות ישירות. ביצים שמגיעות מהגבול בצפון משטולה והמשפחה צילברמן שהם המשפחה של ביבס שהם מביאים מארזים. יש פה ממג'דל דובדבנים ופטל וכל מיני, באמת מכל הארץ.
14: מצד אחד, חקלאים ישראלים בצפון ובדרום. מצד שני, מאות מתנדבים שמנהלים תחנות חלוקה בכל רחבי הארץ, כדי לשווק את התוצרת שלהם ישירות לצרכן.
17: ככה למעשה עושים את ההזמנה, והארגז הזה כבר היום יגיע לנקודת האיסוף
18: ברקפת
17: במשגב. כל מה שאנחנו מגדלים הוא לצריכה עצמית שלנו ומשווק בשיווק ישיר. אנחנו כמעט לא שולחים לסיטונאים או לשוק סיטונאי. אנחנו עושים משלוחים לכל רחבי הארץ לקבוצות רכישה, מהצפון ועד מצפה רמון. בעונת הקיץ מגיעים גם לערבה ולאילת.
16: יש פה מערך שבצד אחד שלו אנשים שבאו להרוויח כסף, בצד שני שלו אנשים שהם מתנדבים, וכל הדבר הזה מצליח להסתנכרן לידי פעולה ארגונית, בלי מבנה, בלי היררכיה, בלי פעולה ניהולית, בלי חלוקת תפקידים.
14: האינטרס של החקלאים בקבוצות הללו ברור, ואלו מאפשרות להם לשווק את התוצרת שלהם גם ללא התיווך של הספקים שגוזרים עליהם עמלה. לעומת זאת, מי שמחפש אינטרס כלכלי אצל המתנדבים שמנהלים את התחנות, יתקשה לעשות זאת.
19: את עושה את זה בהתנדבות מלאה, נכון? למה?
13: כי... כבר 200 פעם רציתי להפסיק, אבל אני לא מצליחה להגיד להם לא, כי זה עוזר להם.
14: גם כששואלים את הלקוחות, שוב ושוב מקבלים את אותה התשובה.
19: למה זה חשוב לקנות ישירות מהחקלאי?
11: שזה יהיה תוצרת הארץ, לא יבוא.
19: את האירוע פה מבחינתך זה ציונות.
11: ציונות נטו.
15: זה התחיל בעצם אחרי השביעי באוקטובר, וזה פרויקט שהוא עושה, לי עושה נעים בלב להזמין ולתמוך ככה ב... בעוטף.
19: את קונה ירקות ופירות מתוך ציונות.
15: כן, זה הרבה ציונות.
16: לאוכל יש פנים. כלומר, אני קונה את המנגו שארז רגב גידל במעלה גמלה, ואני בזה שקניתי מנגו מרמת הגולן וקניתי עגבניה ממשקי העוטף, תמכתי במאמץ המלחמתי בתוך התקופה הקשה הזאת.
14: אז כן, יש פה תופעה צרכנית וכלכלית ייחודית, שלא קיימת בשום מקום אחר בעולם. אבל אולי יותר מזה, יש פה ניסיון של המוני ישראלים להרגיש שהם חלק ממשהו גדול יותר. אם מורידים את הציניות, אפשר לקרוא לזה ציונות.
17: החקלאים הם אלה שגם כשיש אזעקות וטילים וסגרים יוצאים לשטח, ממשיכים. החסה לא נחה, היא לא שמעה על אזעקות, צריך עדיין לגדל אותה ולקטוף אותה, ואנחנו ממשיכים לעבוד כל השנה.
0: בלבנון דווח היום על מותו בגיל 78 של קוזו קמוטו, המחבל היפני שהיה חבר בארגון הצבא האדום היפני, וביצע יחד עם מחבלים נוספים ובסיוע ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין את הטבח בנמל התעופה בלוד בשנת 1972, שבו נרצחו 24 בני אדם. הוא נידון לשלושה מאסרי עולם, אבל שוחרר בעסקת ג'יבריל ב-1985, גורש ללבנון ומאז זה התגורר שם. לפי הדיווח מלבנון בשנים האחרונות הוא התגורר ברובע הדאחיה. אנחנו רוצים להפסקה של דקה אחריה. קופת החולים שממשיכה להפנות מטופלות לרופא נשים למרות תלונות על יחס לא הולם שיש נגדו. מיד.

0: רוב האנשים ממרכז הארץ הואשם על ידי מטופלות ביחס לא הולם, אבל קופת חולים כללית, בזמן שפועלים לפיתוריו, ממשיכים במקביל להפנות עליו מטופלות. מיכל פעילה, ענת עם הפרטים.
1: כן, יונית, אז כמה מזלזלים בביטחונן של מטופלות בקופת חולים כללית? כנראה שמאוד. שימי לב לסיפור המטריד הזה. דוקטור גיא ביבי הוא רופא נשים מתל אביב. לפני כמעט 4 שנים התחילו להישמע תלונות של מטופלות על יחס לא הולם מצידו עם אופי מיני. בכאן 11 אפילו היה תחקיר בו סיפרו מטופלות על יחס מאוד בעייתי מצידו של הרופא. אחת מהן סיפרה שבזמן שהייתה ארומה בפל גופה התחתון, הוא חיבק אותה והצמיד את פניו אליה אחרי שבכתה בעקבות בדיקה. במקרה אחר הוא הגיע למטופלת הביתה אחרי שהוא הציע להביא לה גלולות ונשק אותה. לאחרונה הופתעו נשים בקופת החולים לגלות שבמוקד של כללית מפנים את האנשים לטיפול אצל דוקטור ביבי. תשמעי מה אומרים לנו שם.
2: יש אצל ביבי גם בשני לאוגוסט במרכז זהות האישה בלב תל אביב.
3: דוקטור גיא ביבי?
2: כן.
3: הוא עדיין מקבל לקוחות בכללית?
2: כן.
3: אבל היו נגדו תלונות.
2: כרגע יש לו תורים.
3: עדיין מפנים אליו נשים?
2: כן, יש לו תורים.
1: וזו התגובה של קופת חולים כללית לפנייה שלנו. לרופא נערך שימוע ובו נלחם על חפותו. התלונות שהתקבלו נבדקו ביסודיות ובימים אלו כללית בעיצומו של הליך משפטי לפיתוריו. כלומר, בקופה מסבירים שבימים אלה פועלים כדי לפטר אותו, וזה לא היווה מבחינתם בעיה להמשיך ולשלוח מטופלות אל אותו הדוקטור. וזו התגובה של דוקטור ביבי באמצעות עורך דינו ערן קייזמן. כל התלונות שהוגשו כנגד דוקטור ביבי נבדקו על ידי הגורמים המוסמכים לכך בכללית, ומסקנתם הייתה שאין כל סיבה שלא להמשיך ולהפנות אליו מטופלות. לצד התלונות ישנן מטופלות רבות שמוכירות לו תודה והערכה על טיפולו המסור והמקצועי.
0: מיכל, תודה. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד אחריה, כיצד ניתן להוזיל במאות דולרים את החופשה הבאה בחול? מוסף הטיולים שלנו כאן בארץ, הפעם בסיונת הקיץ, תמיר סטיינמן עולה לפסגת החרמון.
4: טעם של ילדות, קלאסיקה ישראלית, תמיר.
5: רכבל בחרמון.
4: תראה איזה כיף, איזה נעים, שקט, רק אנחנו בעננים, אוויר נקי.
5: אין פקקים.
6: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: בנתב"ג שם קיימו הערכת מצב בעקבות ההתפתחויות האחרונות. דין פישר כתבנו לענייני תעופה, אם תוצאת המלחמה מחדש, איך זה יראה בנמל התעופה?
1: נכון מאוד יונית, והפעם רוצים להעביר את המסר המאוד ברור גם לחברות התעופה הזרות, שבדרך כלל בימים כאלו של מתיחות או לקראת הסלמה מיד עוזבות את הפעילות כאן בנמל התעופה בן גוריון, אבל הפעם התמונות שונות, ואנחנו רואים כעת את התמונות מהיום בנתב"ג. אנחנו מדברים שוב על מספרים שנשברים ועל שיאים שגורמים לנמל התעופה בן גוריון באמת לתפקד כפי שהוא צריך לעבוד בימים אלו, אבל כן נערכים לאפשרות של הסלמה, למרות שהיום עברו מעל 95,000 נוסעים בנתב"ג. בימים האחרונים לא מעט הערכות מצב, כשגם היום בעצם הוחלט בהערכת מצב נוספת. טרמינל אחת, וזו בשורה חשובה מאוד, הוא יישאר פתוח גם במקרה של הסלמה, גם במקרה ששוגרו טילים לשטח ישראל. בפעמים הקודמות טרמינל 3 היה היחיד שפעל, אבל הפעם רוצים להעביר את המסר המאוד ברור גם למי שמחזיק כרטיס טיסה. כעת צריך להבין, לא לבטל את כרטיסי הטיסה. טרמינל אחת יישאר גם הוא פתוח, טרמינל 3 יפעל גם כן, כמובן במגבלות מסוימות של פיקוד העורף, אם אכן יידרשו לכך, אבל זו בשורה חשובה, מעבירים את המסר המאוד ברור, השמיים יונית יישארו פתוחים, ולכך צריך להיערך.
0: תודה רבה. דין, אז נדמיין בעזרתך שאנחנו עדיין בימים רגילים, ישראלים רבים מנצלים את חודשי הקיץ לחופשה בחול, מי שיבחר לטוס בימים שלפני החגים, יוכל לחסוך לו מעט כסף במחיר החופשה. הנה הכתבה של דין.
1: כך נראה נתב"ג היום, עמוס כמעט עד אפס מקום. מספרי הנוסעים כמובן עולים ועולים, והחשש היחיד כאן הוא שלא תתבטל הטיסה, בזמן שבחלק מהערים פתחו היום מקלטים.
2: עד הדקה האחרונה כבר אנחנו לא יודענו אם לארוז או לא לארוז, ארזנו.
1: תסים.
2: תסים, יהיה בסדר. מקסימום נשאר שם עוד קצת.
3: חששות. אני דווקא לא. אני דווקא לא.
1: פחדתם שהטיסה אולי תתבטל? כן, לא אולי?
4: כן, פחדנו, אבל בחרנו לא לפחד, ואז להרוז תיק ולסוע.
1: ראש השנה יחול השנה ב-11 בספטמבר, יום שישי, ובדיוק 10 ימים לפני, מ-1 בספטמבר, תחילת שנת הלימודים ועד תחילת החג, תוכלו למצוא את המבצעים שנחשבים לאטרקטיביים ביותר בכל שנה. בחלק מהעסקאות תוכלו לשלם עד 40% פחות ממה שתשלמו כאן, כעת, באוגוסט.
5: תחילת ספטמבר זאת התקופה הכי טובה לצאת לחופשה. גם מחירים נמוכים בבין 30-40%, גם מזג האוויר הרבה יותר נוח, וגם חופשה הרבה יותר נינוחה ורגועה, עם הרבה פחות צפיפות באתרי התיירות.
1: כן, שימו לב למחירים האטרקטיביים שתוכלו למצוא אם רק תוותרו על הימים הראשונים של שנת הלימודים. מי שהזמין חבילה לזוג שכוללת טיסה ומלון 4 כוכבים כולל ארוחת בוקר, תעלה באמצע אוגוסט $799. בספטמבר המחיר יורד ל-469 דולר, ירידה של כ-41%. חבילה עם אותם התנאים בפראג, סוף שבוע 3 לילות במלון 4 כוכבים, גם כן תעלה באמצע אוגוסט קצת יותר מ-$800 לאדם, ובספטמבר המחיר נחתך ל-575 דולר, ירידה של כ-29%. גם סופש בלארנקה, 3 לילות במלון 4 כוכבים כולל ארוחת בוקר, תעלה באוגוסט 769 אירו, ובתחילת ספטמבר 430 אירו, ירידה של 44%.
6: כמו באוגוסט, יוון והאים, קפריסין, בולגריה, מונטנגרו, היעדים שהם קרובים, אנחנו יודעים שעדיין ההיצע הטיסות הוא רחב מאוד, כי חברות התעופה שומרות את ההיצע לאורך כל חופשת הקיץ, ולמעשה רוצים גם למקסם בתקופת החגים, ולכן יש לנו פער שבין ביקוש להיצע, ולכן הדילים מאוד מאוד אטרקטיביים.
1: אז אין ספק שאם אתם יכולים מעט להמתין, כנראה שתוכלו לחסוך הרבה מאוד כסף בתקופת ההסתגלות של בתי הספר, שגם כך מתחילה שוב מיד אחרי החגים.
0: אוהדי ביתר ירושלים שטסו לקפריסין למשחק של הקבוצה מול אייק לארנקה הותקפו בידי אוהדים מקומיים באבנים. לפי המשטרה המקומית, 6 אוהדים קפריסאים נעצרו, וגם אוהד ישראלי. כתב N12 בן גולדפריינד מוסיף כי בלילה שלפני המשחק, קבוצה של אוהדי ביתר התפרעו ברחובות העיר ושברו מראות של מספר מכוניות. עכשיו אנחנו למוסף הטיולים שלנו הערב, כשבחוץ חום של יולי-אוגוסט, אמיר סטיינמן עלה השבוע על פסגת הר החרמון הלא מושלג, אלא אטרקציות שיש שם רק בקיץ.

0: השפה שלנו הכי רחוק והכי גבוה שאפשר בחרמון בקיץ, בלי שלג, אבל עם ים של טבע ונוף ואטרקציות לכל המשפחה.
1: בדיוק ככה, דמיר, אנחנו מגיעים לחרמון המושלג בחורף, אבל עכשיו, בקיץ, נעים שם, קרים שם, יש מלא דברים לעשות באזור.
0: יוצאים לדרך, היי ביי.

0: תשמע, הייתי פה כשהייתי ילד קטן, והייתי פה עם המשפחה, אבל תמיד היה פה שלג.
1: כי לא היית פה בקיץ, ולבוא לפה בקיץ זה וחד הקיצה.
0: כי?
1: תראה זה נעים פה, למטה גיהנום, אנחנו פה, קריר, נעים,
0: וואלה, יפה. וואלה, אפשר להסתובב.
1: ממש, ואפילו עוד טיפה ירוק, ויש פריחה.

0: אחת האטרקציות הכי מגניבות כאן, מזחלות אקסטרים, מזחלות שלג בקיץ.
1: לא חייבים שלג בשביל הדברים הכיפים האלה, וזה באמת תענוג.
0: ונורא בטיחותי, מגיל 3 בליווי הורים, ועולים, עולים, עולים, עולים.
1: ואז יורדים, מהר.

0: יום של ילדות, קלאסיקה ישראלית,
1: בקבר, בחרמון.
0: כן, בקבר, ותראה איזה כיף, איזה נעים, שקט, רק אנחנו בעננים, אוויר נקי,
1: אין פקקים,
0: שום דבר.
1: ואנחנו בעצם, מעל המדרונות של הסקי, התחלנו מגובה של 1600, עכשיו אנחנו מגיעים ל-2000 מטר.
0: נכון מאוד, ועכשיו המדרונות האלה מתמלאים בפריחה.

0: שלום למיקי.
1: שלום, ברוכים הבאים.
0: אנחנו רגילים לראות אותך בחורף.
1: נכון, רגילים לראות אותי בחורף, רגילים להגיע לחרמון בחורף. הגיע הזמן שעם ישראל יגלה את החרמון גם בקיץ. 16 מעלות כשיצאתם מהרכבל, תגידו לי איפה במדינת ישראל אפשר למצוא 16 מעלות בצהרי היום.
0: וואי, ממש נעים.
2: אתה אמרת לי שאתה מרגיש כאילו שמישהו הפעיל את המזגן.
0: ממש.
1: יש פה נוף מהמם, כל העננים, אפשר לראות ככה עד הרבה לעומק לבנון ועמק החולה והגולן כמובן.
2: העיניים של המדינה.
1: לא סתם קוראים לזה העיניים של המדינה.
0: כאן על הפסגה יש עדיין פרחים.
1: נכון, אפשר לראות כאן מסביב, זה פרח שנקרא חדבקן, יש כאן עוד פרחים, יש כאן פריחה נהדרת, צהובה, של פרח שנקרא אליסון. את הפרחים האלה אפשר למצוא רק כאן. אנחנו בשיא הקיץ, ועדיין באמת אפשר לראות כאן שירוק ופורח. הפרחים האלו הם בעצם פרחים ייחודיים לחרמון בגלל הגובה. אנחנו מקיימים כאן סיורים לקהל הרחב שבמהלכם אפשר בעצם לראות את כל הפריחה המדהימה הזאת. אפשר לעלות לכאן לפסגה, אפשר ליהנות מהאוויר המדהים הזה.
0: זה שלנו, כאן, קרוב אלינו.
2: תראה, אנחנו נוסעים לחול לחפש הרים גבוהים, ויש לנו פה הר גבוה, מעל 1800 מטר. נעים, יפה, ירוק, פורח, רק להניע את האוטו ולבוא.
0: מעננים, חוזרים לקרקע.
2: לסכוניה, אין מה לעשות.
0: יאללה, היה כיף.
2: תענוג. נשאיר טעם שלו.

0: אין פיט, העין
1: הצלולה.
0: 5 דקות מהאוטו, אנחנו נמצאים במקום הקסום הזה.
2: אחד המקומות הבאמת מיוחדים בגולן, פנינה מיוחדת עם מעיין צלול וקר.
0: ואנחנו נמצאים בעצם בכפר סורי נטוש.
2: וזה רק מוסיף לקסם, כי יש פה בוסתנים עם פירות מהעצים, וזה באמת מקום שהוא קסם, רק לשמור עליו נקי.

0: לכם.
1: שלום.
2: מה? מה, הגעתם לנביאה?
3: כן, גם בכלל, יש פה נחל מהמם ויש בוסטנים למעלה.
2: מאיפה אתם?
3: אנחנו גרים בכליל, שזה לא נורא שונה מפה. קצת פחות, סתם, זה פחות מגניב מפה, אבל כן, גם טבע.
1: האמת שזה סוג של ירח דבר שלנו.
3: סוג של.
2: אין לנו איזה קולולולו. יאללה, תמשיכו לטייל, תהנו. ככה להעביר את האוטו טסט, על הדרך, כבר המשכנו לפה, לשבת לקפה, יש נוף, יש אוויר, יש מים, שלא אותה מים של גולן, לא יודע מה זה.
0: מאיפה אתם?
2: מהגולן. מה את אומרת, איך פה?
4: מאמן, לא היינו פה עדיין.

0: זו העגלה המפורסמת.
1: ברוכים הבאים, איזה כיף, איזה כיף שבאתם.
0: איזה מקום קסום, להקים בו עגלה.
1: נכון, וואי, נהבת.
0: את במקור בכלל מהמרכז, לא?
1: אני במקור כאן ממעלה אדומים. באתי לפה לפני 10 שנים, בעקבות בעלי. וזהו, התאהבתי, כמו שקורה לכולם. נכנסתי פה במושב, אמרתי, אני רוצה לגור כאן.
0: זו מתגעגעת המרכז.
1: עכשיו אנחנו מתחילים כזה להרגיש שוב פעם שזה חוזר, שאנשים כזה מתחילים לעבור, שטראפיק שהיה חוזר, וכן, שוב פעם.
0: מאיפה אתם?
2: אני מסן פרנסיסקו. במקור אבל מנתניה, מכפר יונה.
0: מה את עושה בסן פרנסיסקו?
2: אני מדובבת ובעלי בטק.
0: מדובבת?
2: מדובבת, כן. אני עושה, thank you for calling, have a nice day.
0: אה, זאת את?
2: כן, זאת אני, כן.
0: ומה, בינתיים מטיילים קצת?
2: כן.
3: נופש, שקט, רגוע.

0: אני לא יודע מה איתך.
1: מה, את עושה הכל לבד?
2: עושה הכל לבד.
3: הכל הומייד,

0: עכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך. אנחנו עם האנשים והעסקים שהתגייסו למען החיילים והחיילות.
1: עסק של מילואימניק עשה כל כך הרבה טוב לעסקים של מילואימניקים.
2: אז החלטנו בערוץ 12
1: לפתוח ביוזמה נוספת, חנוך דאום עם הדיווח המשמח.
3: דיווח, קרן, בואי, מדברים בפלאפון, אבל תראי זה תעודה יפה. תראי מה זה קרן. אנחנו עכשיו נוסעים לעסקים תומכי לוחמים בכל הארץ. עסקים שבאמת, כל פעם שנכנסו להם חיילים בשנים האחרונות, לא הסכימו לקחת להם כסף, פרגנו להם, צ'יפרו אותם. את לא, אנשים טובים, כמו שיש בעם הזה. אנחנו בערוץ 12, החלטנו ללכת אליהם כדי לתת להם תעודה, להחזיר להם אהבה, קרן.
1: אני מבינה שאתה בדרך למודיעין, ספר לנו.
3: אני בדיוק בדרך למכבסת לוונדר. פנו אליי הורים של לוחם, ואמרו לי שהם באו לכבס את המדים של הילד, והמכבסה הייתה סגורה, אבל ראו אותם, אמרו להם, מה אתם צריכים? אמרו, לא, הבן שלנו בצבא. אמרו להם, תביאו, פתחו בשבילם, חיפשו, גייצו. אחר כך התברר לי שהמכבסה הזאת לא מוכנה לקחת כסף ללוחמים. אנחנו בערוץ 12, בדרך אליהם, לתת להם תעודה של עסק תומך לוחמים. הם פרגנו לחיילים, אנחנו נפרגן להם.
0: הפסקה של דקה אחרי התחזית לסוף השבוע.
4: מכירים את זה שמציעים לכם מבצעים מטורפים על דירות?

0: התחזית בחסות
1: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
2: 80 שנה? חובר.
1: בנעים.
3: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
4: בוחרים בוולטרן מול ג'ל פורטה 2% לטיפול מקומי בכאב, דלקת ונפיחות.
5: שלום לכם, אז היום היה יום חם, הטמפרטורות עלו, עומס חום כבד קיצוני היה בכל האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי, הוא יתחיל כבר מחר. בכלל בסוף השבוע האווירה תהיה שונה, אמנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, זאת תהיה הקלה של ממש, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר קיצי רגיל, אז לא לצפות לאיזשהו שינוי גדול. הים אגב בסוף השבוע הזה צפוי להיות מסוכן, גובה הגלים צפוי להגיע עד למטר 1.40 סנטימטרים, בעיקר ביום שבת, אבל גם מחר הים מסוכן. ובכלל ביום שבת וגם ביום ראשון בשעות הבוקר, יום עם הרבה עננים בשמיים, לפחות בשעות הבוקר המוקדמות, עם סיכוי לטפטופים, טפטופי קיץ, לא יותר מזה, אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן. אז הלילה הזה צפוי להיות לילה קצת יותר חם מקודמו, 22 מעלות יהיו גם בצפת, גם באריאל, 24 מעלות בחיפה. מחר כאמור הטמפרטורות יורדות, אנחנו נרגיש את זה כמובן בעומס החום, 30 מעלות בתל אביב, גם בירושלים, לעומת 33 מעלות שנמדדו היום, בבאר שבע 35 מעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, אפילו קל באזורי הערים. הלאה בימים הקרובים אנחנו לקצת לקראת שינויים, ביום שבת אמנם את הבוקר נתחיל בצורה נוחה, אבל הטמפרטורות יזנקו כבר לקראת שעות הצהריים, גם נרגיש שוב ירידה באחוזי הלחות. ביום ראשון, היום הנעים של השבוע, הטמפרטורות אפילו יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה, עננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום, כאמור עם סיכוי לטפטופי בוקר. בהמשך הטמפרטורות קצת עולות, אבל לפחות עד אמצע השבוע אנחנו נשארים עם מזג אוויר רגיל לעונה. עד כאן התחזית, ערב טוב.
0: התחזית בחסות
1: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
2: 80 שנה? חובר.
1: בנעים.
3: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
4: בוחרים בוולטרן מול ג'ל פורטה 2% לטיפול מקומי בכאב, דלקת ונפיחות.
6: לפני שנסיים, הנה מה שמחכה לכם כבר במגזין סוף השבוע של N12.
7: סוף שבוע החדש של N12 עם נבחרת הכתבים של חדשות 12. העיניים של ישראל על איראן והמתח בבסיס הטילים החשאי. מוחמד מג'אדלה על האסטרטגיה של אייזנקוט שהצליחה להפתיע את נתניהו. וגם יצאנו לטייל בחרמון ונדמנו מהנוף. הראשון בחדשות.
6: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו. בהמשך הערב יהיו כאן עינב גלילי וירון אברהם עם דוח מצב. עכשיו חתונה ממבט ראשון, ערב טוב ושקט שיהיה, להתראות.
8: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet. בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי, בכל יום שישי ב-3.
0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם. 101
3: FM. מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב. מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

אני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל.

0: בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: מיד אחרי החדשות,
1: טרנספורמציה עם אריה סופר,
4: כאן ברדיו ירושלים.

9 דקות אחרי השעה 11, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, מחוץ לירושלים, ואפליקציית רדיו ירושלים מכל נקודה בעולם. ברוכים באים, טרנספורמציה ברדיו ירושלים, רדיו בטרנס, עד אחת אחר חצות, כל חמישי כאן אצלנו באולפן ב' של רדיו ירושלים. מה שלומכם? אני מקווה שעבר לכם יום קל, צום קל. אנחנו חוזרים לשגרה, למקווים שיהיו באמת ימים טובים, שירושלים תיבנה ושהכל יקרה כמו שאנחנו רוצים, בתקווה גדולה לימים רק ואך ורק טובים. עד לשעה אחת אחר חצות כאמור אנחנו איתכם כאן עם מוסיקה אלקטרונית, ברובה תוצרת הארץ, קצת תוצרת חוץ. פתחנו עם דווקא תוצרת חוץ, עם המפיק הפרוגרסיבי השוודי, הפרוג פסאי, הלו אטמוס, שיוצא עם אלבום חדש. שמענו את אלסטיק אבוב קורל מתוך החדש שלו. עוד אצלנו בשעה הזאת נהיה עם עוד טרק אחד של אטמוס, עוד ממש עוד חצי דקה כשאני אסיים לשאת את נאום הפתיחה שלי לתוכנית הזאת. קפטן הוק יהיה איתנו כאן, קרונוספר ואינר פלוקס, הלדוליום, Out of Orbit, ריתמו וליקוויד סול, ונסיים את השעה הזאת עם סנטרי. הסט בטרנס בחצות הלילה יגיע מגורוביץ', כן, יהיה לכם סט כליל ומגניב, וכמו כל השעה הזאת שהולכת להיות פרוג פסאי, אם אנחנו עוסקים בהגדרות. אז אנחנו רדיו ירושלים, רדיו בטרנס, כל חמישי ב-11 בלילה, עד אחת אחר חצות כאמור, ממשיכים עם החדש של אטמוס, לדבר הזה קוראים Every Glade, ואיך כתוב כאן בדף הקומוניקט, תראו מה כותבים על אטמוס, שהוא עושה מלודיות עמוקות ומאפנטות עם אווירה חללית. לי קוראים ארי סופר, רדיו בטרנס, הוא בווליום, התחלנו.

0: כן, וזה היה אטמוס עם Every Glade. אכן אווירה חללית עם מלודיות עמוקות ומהפנטות. משוודיה אנחנו חוזרים לקור מחצבתנו, לקפטן הורק, רשף הררי, יוצר הפסאי. נעלה טיפה גם בקצב, לדבר הזה קוראים The Power of Now, This is Captain Hook.
1: Now we're here to enter a different state of consciousness. And one important characteristic of the new state of consciousness, you're not waiting for the future to be better than the present.

קפטן הוק עם The Power of Now. אם אני לא טועה, ב-31 הוא מנגן פה בירושלים, במסיבת רחוב, במדרחוב, אבל תבדקו את זה, אני לא סגור על זה. איך היה לכם המונדיאל? כן, הלב נשבר, אין מה לומר, נכון? אבל מסתבר שבארגנטינה אין רק כדורגל, יש גם יוצרי טרנס, ואחד שכזה הוא עמנואל בניץ. כן, הוא מהדור החדש, מה שנקרא, וכאן הוא עושה שיתוף פעולה עם קרונוספר, ויחד איתו אינר פלוקס, זה שם הבמה שלו, ובואו ניתן צ'אנס, הנה, ישר מארגנטינה. קרונוספר ואינר לוקס.

טוב, אז אחרי שהיינו בארגנטינה, ושמענו את אמנואל בניץ עם הרצועה הזאת, זה היה סבבה, אני חייב לומר. אנחנו ממשיכים לטייל לגרמניה, הרכב ממש מפעם פעם, קוראים להם הלדוליום. מרק לורנצו, אחד מיוצרי הפרוגרסיב החשובים, מוזיקה מינימליסטית, כן, לדבר הזה קוראים make your shake, ואם אנחנו מדברים כבר על מינימל, אז בחצות הלילה הסט של גורוביץ', לא שזה מינימל, אבל זה עדיין מתכתב עם הסגנון שאנחנו משמיעים בשעה הזאת, אז הנה הלדוליום עם make your shake.

הלדוליום מייק יו שייק. עכשיו חוזרים לארץ, אחרי שהיינו בארגנטינה ובגרמניה, כן? הולכים לשמוע שיתוף פעולה, שהוא מה זה מגניב, Out of Orbit ו-Space Cat, שזה בעצם איתן רייטר מלאוד ואביאל גרנטי, ה-Space Cat, לדבר הזה קוראים Jungle Sunrise. איך אומר ירון? תנו אוזן על הדבר הזה.

ג'אנגל סאנרייז מוביל אותנו לריתמו וליקוויד סול שהם טרק אחד לפני האחרון. אתם על רדיו ירושלים, רדיו בטרנס, כל חמישי 11 עד 11 חצות. אנחנו כאן איתכם מוסיקה אלקטרונית. כמו שאמרנו, הסט בטרנס יגיע מגרוביץ', אבל בינתיים אחד לפני האחרון, ריתמו וליקוויד סול.

ריתמו וליקוויד סול. אנחנו מגיעים לסוף השעה הראשונה שלנו, מאזינות ומאזינים, אחי ואחיותיי גיבורי הטרנס. הנה משהו שהוא מלודיה מרגשת עם הפקה נקייה. אלון ברלנד. כן, אנחנו עם יוצרים חדשים הפעם, שם הבמה שלו הוא סנטרי, ולדבר הזה קוראים Don't Worry. כן, בירושלים, שנקווה שירושלים תיבנה. הסט בטרנס, כמו שאמרנו, הוא של גורוביץ', אנחנו רדיו ירושלים, לי קוראים אריה סופר, אולפן ב' כל 50, 11 עד 1 אחר חצות, משדר אליכם את המוזיקה הזאת, ואתם יותר מוזמנים להישאר איתנו לסט בחצות, כאמור, רדיו בטרנס, אל תלכו לשום מקום.

Insorgious.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר, כל חמישי בין 11 ל-1 בלילה.
2: ועכשיו, הסט בטרנס.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך...

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: חדשים ברדיו ירושלים.
3: חדשים ברדיו.
2: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.